To je bila skladba Časomer skladateljice Cindy McTee v izvedbi Nacionalnega irskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Lenarda Slatkina. Zasedbi se bo zdaj pridružil še David Frey. Slišali bomo koncert za klavir številka 20 v D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta.

V izvedbi Davida Freja in Nacionalnega irskega simfoničnega orkestra je tako zazvenel koncert za klavir številka 20 v demolu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nadaljujemo s stavkom R iz orkestrske suite številka 3 v D-duru Johana Sebastiana Bacha.

Pianist David Frey je tako za dodatek izvedel stavek R iz orkestrske suite številka 3 v D-duru, oznaka del 1068 Johana Sebastiana Bacha. Pred nami je simfonična pesnitev Junakovo življenje, opus 40 Richarda Strausa. Prijetno poslušanje.

Poslušali smo simfonično suito Junakovo življenje opus 40 Richarda Strausa v interpretaciji Nacionalnega irskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Lenarda Slatkina. Jutranji koncert je tako končan, sledi 9 pesmi iz različnih opusov skladatelja.

Sopranistka Regula Müllemann in pianistka Tatjana Korsunskaja sta tako izvedli 9 pesmi iz različnih opusov Richarda Straussa. Ob koncu oddaje bomo slišali še orientalski ples Henriette Bosmans, ki ga bosta izvedla violinist Ionel Manciu in pianist Dominik de Gavino.

To je bil orientalski ples Henriette Bosmans v interpretaciji violinista Jonela Mančuja in pianista Dominika de Gavina. Z vami smo bili Jernej Boc, Mateja Perpar in Jure Juvan. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Božidarja Kantušarja, Andreja Misona in Huga Wolfa. Kot prvi bo zazvenel koncert za violo, kontrabas in orkester Božidarja Kantušarja v izvedbi Franca Auseneka, Budislava Vidriha in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1996 v Slovenski filharmoniji.

Slišali smo koncert za violo, kontrabas in orkester Božidarja Kantušerja v izvedbi Franca Auseneka, Budislava Vidriha in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1996 v Slovenski filharmoniji. Pred nami so zdaj letni časi Andreja Misona. Nastopili bodo sopranistka Renata Vereš Klančič, tenorist Marjan Trček in slovenski komorni zbor pod vodstvom Marka Vatovca. Posnetek izvedbe je nastal leta 2001 v studiu 14 naše radijske hiše.

To so bili letni časi Andreja Misona. Nastopili so sopranistka Renata Vereš Klančič, tenorist Marjan Trček in slovenski komorni zbor pod vodstvom Marka Vatovca. Posnetek izvedbe je nastal leta 2001 v studiu 14 naše radijske hiše. Zdaj pa sta na vrsti še skerco in finale Huga Wolfa v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Liorija Šambadala.

0: Slišali smo skerco in finale Huga Wolfa v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Liorja Šambadala. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Božidarja Kantušerja, Andreja Misona in Huga Wolfa.
1: Svitanja.

V tokratni oddaji bomo predvajali dve deli ruskih skladateljev. Simfonična pesnitev Tamara, dirigenta in pianista Milija Aleksejeviča Balakireva, ki jo bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta, je nastala po istoimenski pesmi Mihajla Lermontova. Pesnik jo je napisal okoli leta 1837 pod vtisom stare gruzijske legende, ki pripoveduje o lepoti Tamare gruzijske oziroma o Tamari veliki ter o nevarni privlačnosti kavkaške regije.

Poslušali smo simfonično pesnitev Tamara Milija Aleksejeviča Balakireva v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral je Anton Nanut. Tudi v drugem delu tokratnih spominčic bomo slišali delo enega izmed ruskih skladateljev, dirigentov in pianistov. Pred nami je namreč koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Prokofjev je koncert napisal leta 1935, ko se je pripravljal na ponovno selitev v rojstno Rusijo po letih preživetih v Parizu in ZDA. Pred ponovnim vstopom v državo pa je moral pomiriti Stalina ter se ukloniti restriktivnim umetniškim idealom sovjetskega realizma. Njegov koncert bodo zdaj predstavili violinist Tomaž Lorenc, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Samo Hubat.

0: V spominčicah smo najprej poslušali simfonično pesnitev Tamara Milija Aleksejeviča Balakireva, pravkar pa je izvenel koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester naše radijske hiše sta vodila Anton Nanut in Samo Hubad, solist je bil violinist Tomaž Lorenc.
1: Spominčice.

Ura je 6. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Petkovo jutro na programu Ars, z vami sva tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalec Jure Franko, vabljeni v najno družbo. Glasbeni urednik Primož Trdan pa je pripravil današnjo glasbeno jutranjico. Začeli pa jo bomo s koncertom za klavir in orkester številka 15 v B-duru, Kehl 450 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki Allegro Andante in Allegro. Nastopili bodo pianistka Dubravka Tomšič in simfoniki RTV Slovenija, dirigira pa Anton Nanut.

To je bil koncert za klavir in orkester številka 15 v B-duru, Kehl 450 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedli so ga pianistka Dubravka Tomšič in simfoniki RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Antona Nanuta. Zdaj prisluhnimo simfoniji opus 12, številka 3 v C-duru Luigija Boccherinija. Stavki Allegro con moto, Andantino amoroso, Tempo diminueto in Presto manontanto. Nastopili bodo člani zasedbe Deutsche Kammerakademie Neuss, dirigira Johannes Goricki.

Člani zasedbe Deutsche Kammerakademie Neuss so pod vodstvom dirigenta Johannesa Goritzkega izvedli simfonijo opus 12 številka 3 v C-duru Luigija Boccherinija. Prisluhnimo zdaj še uverturi k operi Je sonda opus 63 Luisa Špora. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Davorin Mori.

Izzvenela je uvertura Koperije Sonda opus 63 Luisa Špora, simfonični orkester RTV Slovenije, vodil Davorin Mori. Prvi del glasbene jutranice je končan, po informativni oddaji, po drugi jutrani kroniki pa zopet dobrodošli na Arso.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Gospodarski optimizem veje tako doma kot v Evropi kljub številnim geopolitičnim pretresom. To se prav tako odraža v potrjenem rebalansu proračuna za letos. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ga sicer ne želi komentirati, a kljub temu opozarja.
2: Da si država pribori neko, oziroma ohrani neko varno rezervo. Za primer, če bodo razmere slabše, kot so predvidene.
1: Med ključnimi negotovostmi so razmere na trgu pogonskih goriv. Državni zbor bo danes obravnaval zakonodajne spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin.
3: Če ne bomo ukrepali, bodo dodatni stroški goriva ne bodo zginili. Prenesli se bodo v cene prevoza, hrane in drugega blaga. Na koncu bodo prišli tudi ljudi, ki jih bodo plačevali.
1: Na tujem pa bo današnji dan med drugim zaznamovan s 25. obletnico napadov 11. septembra. Posledice takratnih odločitev in ukrepov tako Združene države kot preostali svet zaznamujejo še danes. Slovenski odbojkari začenjajo evropsko prvenstvo, prva tekmica bo Slovaška. Kapitan Tine Urnaut.
4: Če nisi 100% v glavi, se hitro lahko obrne kaj narobe in upam, da bomo trdni in da bomo tokom prvenstva vse bolj trdni v glavi.
1: Padavine bodo popoldne ponehale, obeta se sončen konec tedna. V drugi jutranji kroniki sem z vami Ana Štraus. Kljub veliki geopolitični negotovosti je tako v Evropi kot v Sloveniji gospodarska dejavnost boljša od pričakovanj. Naš urad za makroekonomske analize je na primer napoved letošnje rasti popravil precej navzgor na 3,8%. Tudi za Evropska centralna banka je včeraj brez večjih pomislekov zvišala referenčno obrestno mero na 2,5%. O razlogih za ta optimizem, tveganjih zaradi dodatno povečanega porabljanja države, predvidenega v včeraj pripravljenem rebalansu letošnjega proračuna in dražjih posojilih, se je Erika Šturalj po seji sveta ECB pogovarjala z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: Negotovost poganja cene, a gospodarstvo gre bolje od pričakovanj, zato je dvig obrestnih mer pričakovan in potreben, pojasnjuje guverner Primož Dolenc.
2: Namreč geostrateški konflikti še vedno ustrajajo, razplet je še vedno zelo negotovo in to se skupaj bo zelo prispevalo k višjim cenam nafte, zemeljskega plina. To bi se lahko odrazilo v stroških energije in elektrike v jesenskih in zimskih mesecih. Vse skupaj bo povzročilo više inflacije.
5: A vendarle, odkud ob vsej tej negotovosti gospodarski optimizem v Evropi in pri nas, ki ga potrjujejo tudi sveži podatki Banke Slovenije?
2: Obstaja precej velik optimizem glede učinkov umetne inteligence. Potem še vedno je trg dela zelo spodbuden, brezposelnost in nizka plače rastejo, torej povpraševanje raste in tako naprej. In nekako ugotavljamo, da je očitno evropsko gospodarstvo, pa verjetno tudi Slovenija, nekoliko bolj odporno na energetske šoke, kot smo sprva pričakovali.
5: Kako tvegana je ob vsem tem odločitev vlade, da z rebalansom še dodatno poveča izdatke države in sicer na 18,8 milijarde evrov in pusti primankljaj ob izuzetih obrambnih izdatkih na zgornji dovoljeni meji? Proračuna ne komentiram, odgovarja guverner Dolenc, vendar...
2: Jaz bi si želel, da bi bilo to upoštevano tudi v proračunskih dokumentih na način, da si država pribori neko, oziroma ohrani neko varno rezervo za primer, če bodo razmere slabše, kot so predvidene.
5: Tudi ko gre za poslovne banke, pa guverner ostaja le pri pozivih naj sledijo monetarni politiki.
2: Slovenske banke obrestne mere, denarne politike precej hitro prelijejo na obrestne mere posojil. To so nenazadnje zelo hitro naredile tudi ob našem zadnjem dvigu na junijski seji. Zelo počasi pa se prilagajajo na depozitnih obrestnih merah.
5: Ali bo letos potreben še en dvig, ne želi napovedovati.
1: Poslanke in poslanci bodo danes obravnavali zakonodajne spremembe, ki bodo omilile učinke visokih cen naftnih derivatov. Novela zakona o trošarinah bo omogočila takojšnje znižanje trošarine za kurilno olje za ogrevanje oziroma gorivo za kmetijstvo. Hkrati pa še dodatno znižanje, ko dobimo ustrezno soglasje Evropske komisije. Predlagani zakon o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv pa bo avtoprevoznikom, kmetom, gozdarjem, ribičem in izvajalcem marikulture omogočil povrnitev dela stroškov goriva, prevoznikom pa tudi del stroška pneumatik. Obe točki sta vključeni v nujni postopek in ju bo torej državni zbor predvidoma sprejel že danes. Erna Strniša.
6: Tekom letošnjega leta je regulirana cena dizla poskočila za 30, kurilnega olja pa za 40%. Novela zakona o trošarinah bo omogočila večje znižanje trošarine za kurilno olje oziroma gorivo za kmete, in sicer na 42 evrov na 1000 litrov. Po zakonu se lahko na to zniža še na polovico. Za ostale energente in za še večje znižanje za kurilno olje vse do ničle bo treba počakati soglasje Bruslja. Subvencijami za gorivo pa država pomaga panogam in preprečuje prenos na potrošnike. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin.
3: Če ne bomo ukrepali, bodo dodatni stroški goriva ne bodo zginili. Prenesli se bodo v cene prevoza, hrane in drugega blaga. Na koncu bodo prišli tudi ljudi, ki jih bodo plačevali. Krati bi bili pod največjim pritiskom manjši prevozniki v kmetijstvo in kmetije, kar lahko vpliva tudi na stabilnost prometne in prehranske oskrbe države.
6: Opozicija v osnovi ni proti, a ima pomisleke, saj je vlada pri reguliranih cenah goriv dopustila višje marže trgovcem. Alenka Bratušek, Svoboda, in Vladimir Šega, Levica.
7: 17% za dizel, 15,7% za 95-oktanski bencin in kar 43% na kurilno olje.
8: Je prav, da subvencioniramo velike potrošnike goriv za naslova tiste malhe, ki je namenjena upokojencem, šolstvu, zdravstvu, kulturi in tako dalje. Po mojem ne.
6: Zniženje trošarin bi lahko imelo večji finančni učinek na proračun. V primeru, da bi šli pod evropski minimum, bi to prineslo 256 milijonov evrov izpada v pol leta. Subvencije za gorivo pa bi prevzel Borzen. Okvirno ocenjena vrednost je 36 milijonov evrov. Odvisne bi bile od vsakokratne cene goriva oziroma razlike do zgodovinske referenčne cene. Prevozniki bi dobili povrnjene do 70% razlike.
1: Vlada je varnostnim službam naročila, naj preverijo morebitne razloge za oduzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Sova, vojaška obveščevalna služba in policija bodo morale o tem obvestiti notranje ministrstvo do konca meseca. Ukrep so pri vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini ter sprejetimi omejevalnimi ukrepi in sankcijami. Med 93 ruskimi državljani je sicer tudi prijateljica predsednice države Nataše Pirc-Musar, Viktorija Krivolucka. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi v Sloveniji zbiralo informacije o aktivistih, ki so nasprotovali načrtovani graditvi drugega bloka krške nuklearke, poroča izraelski časnik Rec. Med drugim so bili tarča mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija ter okoljski aktivist Jonas Zonenschein. Kot je v odzivu dejal za časopis Delo, ga bolj kot same poizvedbe zanima, kdo jih je naročil.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Združene države Amerike in svet so danes spominjajo terorističnega napada 11. septembra 2001, ki je terjal skoraj 3000 življenj. Teroristi so ugrabili 4 letala, z dvema so porušili nebotičnika svetovnega trgovinskega centra na Manhattanu v New Yorku, tretje je zadelo stavbo Pentagona, četrto pa ni doseglo cilja Washingtonskega kapitola, ampak je zaradi upora potnikov in članov posadke strmoglavilo v zahodni Pensilvaniji. Od takrat danes miniva 25 let. Iz New Yorka Andrej Stopar.
9: Vojna proti terorizmu, ki so jo skupaj z mednarodno koalicijo začele z ZDA po napadu, je v 2 desetletjih zahtevala več kot 900 tisoč življenj, največ v Iraku in Afganistanu. 11. september je spremenil varnostna pravila v letalstvu, ki jih upoštevamo še danes. A najbolj živo so dogodek občutili svojci žrtev. Gordon Felt je na letalu, ki je strmoglavilo v Pensilvaniji, izgubil brata Edwarda.
10: We're still managing that loss, but
9: Še zmeraj prebolevamo to izgubo. Ampak ko pridem v to čudovito spominsko središče na ozdravljenem območju, mi to da nekaj notranjega miru. Bolečino še zmeraj nosim v sebi, obenem pa me preveve občutek hvaležnosti in ponosa na brata in drugih 39 junakov na letu 93 in njihovo dejanje. In to bolečino omili. Danes 29-letni Scott Larsen, sin newyorškega gasilca, ki je umrl, ko je reševal ljudi iz podirajočega se nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra, se je zaradi očeta odločil postati gasilec. Še zlasti, ko pridem v službo, se spomnim nanj. Vsak dan, pa tudi ko gasim požar ali srečam koga, ki je poznal očeta in mi ta oseba reče, o moj bog, kako si mu podoben. ZDA se danes spominjajo dogodka izpred 25 let z zastavami na pol droga, branjem imen žrtev in različnimi drugimi komemorativnimi prireditvami. Spominsko središče, odkoder bodo zvečer v nebo usmerili dva simbolična žarka, ki bosta ponazarjala izginula nebotičnika STO, bo dopoldne dostopno le za svojce žrtev in šele popoldne za širšo javnost. Predsednik Donald Trump se bo spominu poklonil v Pentagonu in ga danes naj ne bi bilo v New York. Nikoli ne bomo pozabili nesmrtnih junakov 11. septembra 2001 in povem vam, da se borimo tudi zdaj, ko je določeni narod želel jedrsko orožje. Iran ga nikoli ne bo imel. Po 25 letih je mogoče reči, da je nacionalna tragedija že postala stvar spomina in vprašanja, kako doseči, da jo bodo poznali tudi mlajši rodovi. Le 15 od 50 ameriških zveznih držav je namreč napad 11. septembra 2001 uvrstilo v svoje učne načrte.
1: Afganistan je 25 let po napadih 11. septembra, ki so sprožili najdaljšo ameriško vojno ter 5 let po umiku mednarodnih sil, vnovič pod strogim nadzorom talibanov. Ti so danes bolj skrajni kot pred četrt stoletja. Državo pod Hindukušem pretresa huda humanitarna kriza in drastično omejevanje pravic žensk, zaradi česar je režim v Kabulu pod mednarodnimi sankcijami. Zaradi vojni napetosti v svetu, med drugim v Ukrajini in Iranu, je mednarodna skupnost na Afganistan skoraj pozabila. A varnostni strokovnjaki opozarjajo, da država znova predstavlja tveganje za vzpon mednarodnega terorizma. Carmen Švegel.
10: V Afganistanu znova vihrajo talibanske zastave. Oblast skrajnežev, ki se požvižgajo na človekove pravice, prebivalstvo puščajo umirati od lakote. Represija za vsako ceno. A ker so potihnile eksplozije, Afganistan znova velja za varno državo, kamor so se prisiljeni vrniti mnogi begunci.
11: Hal je, ki aapke apne muhajirin ko jab vapis bhejne ki baat karte hain, to aap rone lag jate hain, ki muhajirin.
10: Nimamo denarja in nobenih virov, da bi začeli posel ali zaslužili za preživetje. Nimamo doma niti šotora, v katerem bi lahko živeli. Poglejte, to so moje dekleta, skrbi me, da bodo morale ostati doma in ne bodo mogle nadaljevati šolanje. Je dejala ženska, mati treh deklic, ki je z družino bila prisiljena zapustiti Pakistan in se vrniti v domovino. V Afganistanu se najslabše piše prav dekletom. Prepovedano jim je v obiskovanje srednjih šol in univerz, talibani redno zapirajo in preganjajo tudi šole, ki jih po domovih organizirajo ženske. V javnosti ne smejo govoriti, peti ali brati, znova se morajo skrivati za burko. A pod Hindukušem Afganistanci naj ne bi bili več v nevarnosti, tako jih je tudi Nemčija vrnila že vsaj 200. Evropska komisija je pred kratkim v Bruslju gostila uradno delegacijo talibanskih oblasti, da bi dosegli dogovor o pospešitvi vračanja migrantov. Nisem prepričan, da lahko katerakoli država konča to krizo. Mislim, da zagotavljanjem humanitarne pomoči ne bi kaznovali talibanov. Kaznovani so le ljudje. Opozarja Charlie Goodleg iz Združenih narodov. Sankcije namreč represije niso ustavile. Se je pa zato podvojilo število lačnih. Talibani pa so se v zadnjih letih samo še okrepili.
1: Nepalska vlada je po katastrofalnih hudourniških poplavah, v katerih je umrlo ali je pogrešenih skupno več kot 6000 ljudi, zaprosila za 20 milijonov dolarjev iz sklada Združenih narodov za podnebne izgube in škode. Kot je ob tem za Guardian povedal nepalski zunani minister Sisir Kanal, morajo najrazvitejše države sprejeti tudi svoj del odgovornosti za podnebno krizo. Špela Novak.
6: Nepal je odgovoren le za 0,04% izpustov toplogrednih plinov, a trpi nesorazmerno velike posledice. Območje Himalaje se segreva precej hitreje od svetovnega povprečja in kot so pred 3 leti ugotovili Združeni narodi, je Nepal v 30 letih zaradi podnebnih sprememb izgubil tretjino vseh ledenikov. Tudi zadnje katastrofalne poplave, ki so bile posledica odloma ogromnega kosa ledenika, so po mnenju mnogih znanstvenikov tesno povezane s podnebnimi spremembami. In kot opozarja nepalski zunanji minister Sisir Kanal, takšni dogodki postajajo del vsakdanjosti, pa ne samo v Nepalu. Nepalske poplave so zahtevale verjetno več kot 6000 smrtnih žrtev, več kot 4000 ljudi je še vedno pogrešanih. Uničenih je več tisoč stavb, tudi več kot 50 vladnih poslopi, 13 hidroelektrarn ne deluje več, odneslo je ceste in celotna naselja. Nepal zahteve po $20 milijonih iz sklada za izgube in škode Združenih narodov ne vidi kot prošnje za pomoč, pač pa kot enega od načinov ustvarjanja večje podnebne pravičnosti, čeprav je sklad namenjen le povračilu neposrednih škod, ki so jo povzročile podnebne spremembe. Sklad je bil ustanovljen pred 4 leti in je doslej že prejel zahteve od približno 120 držav po povrnitvi škod v višini $2,8 milijarde, vendar so države doslej za ta namen skupaj zbrale le 400 milijonov.
1: Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Za obe točki velja nujni postopek, državni zbor jo bo tako predvidoma sprejel že danes. Začenja se uradna kampanja pred referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi in o socialni pomoči, volivni pravici tujcev ter ukinitvi RTV prispevka. Dan za odločitev bo kot rečeno 2. oktobrska nedelja. V športu, ki sledi, bodo ob kolesarstvu v spredju igre z žogo, končanje prvi krog nogometne lige prvakov, slovenske odbojkarje pa čaka prva tekma evropskega prvenstva. Več v prihodnjih minutah Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot 4. Proti glavnemu konkurentu v skupnem seštevku, Špancu Enriku Masu, je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja 1.37, po etapi pa je bil zadovoljen s prikazanim.
12: Mislim super, to kar sem prikazal na kronometru, si v bistvu lahko sem upal, ampak ja, da mi se pol išlo, sem zelo vesel. Imamo vse vrste izkušenj že z teh cest tule, tako da ja, sem bil mogoče kako sekundo bolj previden. Ja, kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej Vuelti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
9: Jakob Omerzel je z dobrim nastopom obdržal skupno 6. mesto. Danes je pred kolesari zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Peñas Blancas. Končanje prvi krog nogometne lige prvakov. Zdelo se je, da bo veliki junak tekme med Praško Slavijo in Lansom slovenski reprezentant Daniel Šturm, ki je kljub temu, da so Čehi igrali z igralcem manj, v 55. minuti dosegel zadetek za 1-0, v 88. pa je zadel za 2-1. A na razočaranje Šturma in njegovih soigralcev so Francozi v sodnikovem dodatku 2-krat zadeli in zmagali s 3-2. Benjamin Šeško pa je z Manchester Unitedom premagal Sabah iz Azerbajdžana s 4-0. Med strelce se je ob koncu drugega polčasa opisal tudi Šeško, ki je dosegel svoj 8. gol v Ligi prvakov in prvega za rdeče vrage. Prvič v zgodovini sta 2 Slovenca na isti večer zadela na 2 tekmah Lige prvakov. Fenerbahče je med tem z 1-1 remiziral z Romo, minhenski Bayern pa je norveški Bode Glimt premagal s 5-0. Manjše presenečenje smo videli na tekmi med Komom in RB Leipzigom. Italijani, ki so prvič igrali v Ligi prvakov, so Nemce premagali s 4-1. Vse 4 gostiteljice evropskega prvenstva v odbojki so odigrale uvodne tekme pred domačimi gledalci.
13: Načrtovani spektakel v Neaplju, kjer je Italija premagala Švedsko, je bil zaradi dežja večkrat prekinjen. Preostali tekmi skupine A, v kateri igra tudi Slovenija, pa bosta danes v Modeni. O tem, kaj si želijo slovenski reprezentanti na začetku prvenstva, razlaga kapetan Tine Urnaut.
4: Prvo seveda, da v najboljši mogoči način premagamo Slovake, zato ker tako smo se v preteklosti že upekli na prvih tekmah, je vedno lahko kako presenečenje. Mislim, da vsak proti nam bo poskušal odigrati fenomenalno tekmo in če nisi 100% v glavi, se hitro lahko obrne kaj narobe in upam, da bomo trdni in da bomo tokom prvenstva vse bolj trdni v glavi.
13: Tekma med Slovenijo in Slovaško bo zvečer ob 21. Aleksander Zverev je postal še četrti polfinalist teniškega turnirja za Grand Slam v Združenih državah Amerike. V polfinalu ga čaka Karen Khachanov. Drugi polfinale bo povsem ameriški, pomerila se bosta Frances Tiafoe in Ben Shelton. V večeru se začenja nova sezona državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Aktualni prvaki iz Vrhnike bodo v prvem krogu gostili do Brepolje, pokalni in superpokalni prvaki iz Dobovca pa bodo gostovali pri Trzinu. Mesec dni pred svetovnim prvenstvom se bodo najboljši judoisti od danes do nedelje merili v Budimpešti. Po daljšem premoru in aprilski poškodbi se vrača Kaja Kajzer Žabkar, četrta nosilka sobotnih bojev. V nedeljo bo nastopila tudi najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici Metka Lobnik. Slovensko odpravo sestavlja 11 judoistov.
14: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus. Tonski mojster Marko Čebul.
15: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Brane Gregorčič.
16: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju bodo tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
15: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran pred priključkom Semedela na glavni cesti Izola-Koper v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti med Uncem in Raubar-Komando in med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. Med priključkom Unac in počivališčem Raubar-Komanda proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na odseku med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi ovire na vozišču promet oviran. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani. Zaradi zastoja se na Primorski avtocesti med uvozom Vrhnika in priključkom Brezovica proti Ljubljani čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti za 10 minut med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji so med drugim še na regionalni cesti Domžale-Šentjakob-Ljubljana in na glavni cesti Trzin Črnuče. Zaradi okvare na elektroomrežju pa promet na glavni cesti Spodnja Idrija Travnik poteka izmenično enosmerno. Ura je 7:23.
17: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
18: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
19: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
18: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
19: Kot bi luna padla na zemljo.
18: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
19: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
18: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
19: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.

Še enkrat dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni na programu Ars v petkovem jutru z vami tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalec Jure Franko. Preden nadaljujemo z glasbeno jutranico, ki jo je danes pripravil Primož Trdan, pa še beseda dve o dopoldanskem dogajanju na Arsu. Po koncu sodelovanja med Richardom Straussom in Štefanom Zweigom zaradi političnih okoliščin je skladatelj našel novega libretista v razgledanem dunajskem teatrologu in pisatelju Jozefu Gregorju, ki je napisal besedila za tri Straussove opere Dan miru, Dafne in Danajna ljubezen. Še zadnjič v tem tednu cikl Skladatelj tedna posvečen Richardu Straussu prisluhnite 5 minut čez 10. Podaja Eppur si muove in vendar se vrti bo na sporedu uro kasneje, 5 minut čez 11. Lampedusa, otoček 6000 prebivalci med Tunizijo, Malto in Sicilijo, ki je bliže Afriki kot Italiji, je že več kot 20 let simbol tragedije migrantov, ki se odpravijo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Lampedusa je postala slaba vest Evrope. Se je v vseh teh letih kaj spremenilo? Več v oddaji Pur si muove z Mojco Širok. Oddaja Zborovski kotiček za mlade pa vabi k poslušanju 5 minut pred 11:30. Kantata za mir Matevža Goršiča je bila premierno izvedena aprila 2026 na uvodnem koncertu Mladinskega pevskega festivala v Celju. Skladatelj jo je zasnoval v 5 stavkih, navdih za njo pa je dobil leta 2010, ko je za Hišo kulture Celje ustvaril božično kantato. Kantata za mir je bila tako prvič izvedena 16 let pozneje, v času, ki še kako potrebuje klice k miru, premišljenosti in modrosti. Glasbena govorica dela izraža misli zgodovinskih osebnosti in bistva duhovnih sporočil, ki razlagajo smisel našega obstoja. Je tudi slogovno raznovrstna, saj je bil skladateljev namen poklon izjemnim kulturam človeštva, ki imajo le skupaj in v sodelovanju moč, da vsem neumnostim sodobnega časa dokončno rečejo dovolj je. Prisluhnite torej 5 minut pred 11:30.

0: Glasbena jutranica.
1: V nadaljevanju bomo z glasbo dveh priljubljenih sodobnih skladateljev podčrtali današnji datum. Pretresljivi dogodki izpred 25 let so sledi pustili tudi v glasbi. Več skladateljev se je v svojem delu spomnilo napadov 11. septembra 2001, njihovih žrtev pa tudi spirale nasilja, ki so jo pognali teroristični napadi v ZDA. Med takimi deli je tudi VTC-9/11 ameriškega pionirja repetitivne glasbe Steva Reicha. Reich se je nekajkrat v svoji karieri odločil zaznamovati zgodovinske prelomnice, nemara najbolj prepoznavno v 80-ih letih v skladbi Different Trains, različni vlaki, ustvarjeni za kvartet Kronos in zvočni zapis. Takrat se je spominjal čezcelinskih potovanj z vlakom v svoji mladosti v času druge svetovne vojne, v času, ko so se njegovi vrstniki le zaradi svojega rodu v Evropi na drugačnih vlakih vozili v smrt. Reich je dokumentarno govorno gradivo na temo holokausta preobrazil v glasbo ter podal svojo lastno refleksijo stališča Juda v varnem, celo privilegiranem okolju. Ko so ga člani kvarteta Kronos leta 2009 prosili za podobno skladbo na drugačno temo, je Reich izbral arhivsko gradivo letalskih kontrolorjev, njujorške gasilske brigade ter posnel spomine prebivalcev, prostovoljcev in voznika rešilca ter posnetke analiziral stališča glasbenih lastnosti in okrog njih zgradil ganljivo tristavčno skladbo VTC-9/11. Pri tem je pripomnil, da se kratica enako nanaša na svetovni trgovinski center kot na pojem World to Come, prihodni svet. Skladbo Steva Reicha je tako izvedel ansambel Synesthesis.
2: They came from Boston.

Bridge into World Trade.

went straight over our heads and into the building.

Running.

Just us in the street. Just us.

0: all night. Recite psalms all night.
1: Simply sitting. Sitting.

To je bil preplet arhivskih posnetkov, spominov in refleksij na dogodke 11. septembra leta 2001 v skladbi VTC 911 ameriškega skladatelja Steva Reicha. Reich bo čez manj kot mesec dni dopolnil 90 let. Danes pa 91. rojstni dan praznuje Arvo Pärt, skladatelj, ki je ideje ameriških pionirjev repetitivne glasbe spojil s svojimi duhovnimi nazori in evropsko skladateljsko tradicijo, ter ostaja svojo zvočno krhko, meditativno in hkrati sporočilno bogato glasbo eden najbolj prepoznavnih sodobnih glasbenih ustvarjalcev. Morda njegova glasba tudi najbolje razrešuje napetosti Reicheve skladbe. In tudi zato ob skladateljevem visokem jubileju poslušajmo Pärtovo skladbo Fratres, bratje.

0: Poslušali smo skladbo Fratres Bratje za godalni kvartet Arva Perta. Igrali so člani godalnega kvarteta Franc Jozef.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovani poslušalci, v nadaljevanju vabljeni na glasbene dogodke današnjega dne, mi pa izpostavljamo osrednjega. V Mestnem muzeju Ljubljana bosta ob pol osmih zvečer nastopila tolkavka Petra Vidmar in klarinetist Tadej Tomšič. Koncert bo z besedo povezoval Igor Velše. Na programu bodo dela Filipa Glasa, Ekarda Kopeckega, Arva Perta, Astorja Piazzolle in Tadeja Tomšiča, ki je za ta jubilejni koncert 50-letnico koncertnega cikla jesenske serenade v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske prispeval tudi noviteto, kompozicijo z naslovom Oloid.

0: Vasko Popa, ki je živel v letih od 1922 do 1991, spada med najizvirnejše glasove srbske poezije 20. stoletja. V zgoščeni, pogosto enigmatični pesniški govorici je motive ljudskega izročila, mitologije in vsakdanjih predmetov povezoval z modernističnimi in nadrealističnimi postopki. Pesem Slepo sonce je iz antologije srbske lirike 20. stoletja.
1: Dva hroma žarka slepo sonce vodita. Jutro je v pečalbi z druge nebesne strani, ni na svojem pragu. Poldne padlo je globoko, z bliski se potepa, nikdar ga ni doma. Večer odšel je v svet, s posteljo na hrbtu prosi zdaj na neki zvezdi. Razprostrtih rok le noč stopila je soncu slepemu naproti.
0: Slišali ste pesem Slepo sonce srbskega pesnika Vaska Pope v prevodu Cirila Zlobca in interpretaciji Nine Skrbinšek.

Poslušali smo skladbo Sončni vzhod iz suite Veliki kanjon Ferdeja Groffija. Detroitski simfonični orkester je vodil Antal Dorati. Ferde Groffe je bil ameriški skladatelj in aranžer. Suita Veliki kanjon je njegovo najslavnejše delo, razen tega pa najširše množice poznajo njegovo ustvarjanje prek Gershwinove Rapsodije v modrem, ki jo je Groffe aranžiral za orkester. Ostajamo pri glasbi Združenih držav z dvema deloma, ki sta prvič zazveneli na današnji dan. Poslušali bomo odlomek iz opere Razuzdančevo življenje Igorja Stravinskega. Stravinski si je vse od prihoda v Združene države pred drugo svetovno vojno želel ustvariti opero v angleščini in tako je ob sodelovanju z Winstonom Odnom, ki je veljal za velikega perfekcionista pa tudi ekscentrika, leta 1947 začelo nastajati delo Razuzdančevo življenje. Opera je postavljena v Londonu 18. stoletja in pripoveduje zgodbo o Tomu Rockwellu, ki se izogiba delu, ter se predvsem zanima za dvorjenje Anne True Love. Toma pa hitro z obljubami o hitrem zaslužku premami spletkarski Nick Shadow, za katerega se izkaže, da je sam hudič. Tom mu sledi in nato med blodenjem po londonskih igralnicah in bordelih čedalje bolj drvi v propad. Opera je sestavljena iz tradicionalnega zaporedja točk ter napisana v mozartovskem, zaključuje pa se z naukom, da prevaranti z lahkoto izkoristijo brezdelne naivneže. Ob koncu prvega dejanja se en v znani ariji No Word from Tom sprašuje, zakaj Tom ne odpisuje. Odloči se, da bo zapustila očeta in poiskala ljubljenega, aria pa tako prehaja od tesnobe k vznesenemu junaštvu in se zaključi sopranistkinim visokim C.

Poslušali smo arijo No Word from Tom Igorja Stravinskega, pela je sopranistka Nadine Sierra, Kraljevi filharmonični orkester je vodil Robert Spano. 11. septembra leta 1971 je Samuel Barber s Pittsburghskim simfoničnim orkestrom prvič predstavil svoje pozno orkestrsko delo z nenavadnim naslovom Phaedograph from a Eastern Scene. Ker naslov prihaja iz znamenitega Joyceovega Finneganovega bdenja, se v skovanih besedah skriva mala množica sklicevanj. Razložimo le najočitnejše. Phaedograph je skovanka besed fade, torej bledenja, in fotografije. Yestern pa nakazuje besedo yesterday, včeraj, in hkrati njeno nemško ustreznico gestern. Barber je naslov nadel svoji simfonični skladbi, ki izhaja iz odsekov zavržene druge simfonije. Glasba kljub postromantični izraznosti in slikovitim impresionističnim elementom nima programskega ozadja. Kljub temu, da je med manj znanimi Barberjevimi deli, je tudi natanko 55 let po krstni izvedbi prepričljiva in sveža glasba. Poslušajmo izvedbo Simfoničnega orkestra Nove Zelandije in dirigenta Andrewa Schenka.

To je bila skladba Photograph of a Eastern Scene opus 44 Samuela Barberja. Igral je Simfonični orkester Nove Zelandije, dirigiral je Andrew Schenk. Nadaljujemo skladbo Notes on a Scene za klavir, violino in violončelo angleškega skladatelja Benjamina Elina. Delo bodo izvedli violinistka Lana Trotovšek, violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has.

Poslušali smo skladbo Notes on a Sin za klavir, violino in violončelo Benjamina Elena. Igrali so violinistka Lana Trotovšek, violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has. Pred nami je zdaj koncert za violino in orkester številka 2, Seleši 112, Bele Bartoka, stavki Allegro non troppo, Andante tranquillo in Allegro molto. Koncert bodo izvedli violinist Nikola Pajanovič in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, dirigira David Runc.

Navdušen sem za izvedbo koncerta za violino in orkester številka 2 Bele Bartoka in izvajalcem, violinistu Nikoli Pajanoviču in simfoničnemu orkestru naše radijske hiše, dirigiral je David Runc. Zdaj poslušajmo sonato za violončelo in klavir opus 22 Rista Savina. Stavki so Allegro moderato, Andante Allegretto tempo 1 in Allegro molto quasi presto. Igrala bosta violončelist Ciril Škarjanec in pianistka Mojca Pucelj.

Violončelist Ciril Škrjanec in pianistka Mojca Pucelj sta tako izvedla sonato za violončelo in klavir opus 22 Rista Savina. In še zadnja skladba v današnji glasbeni jutranici. To bo Sanjarija Antona Lajovca v priredbi Luciana Marija Škrjanca za godalni orkester. Igrali bodo člani godalnega orkestra simfonikov RTV Slovenija, dirigira Marko Letonja.

0: Izzvenela je Sanjarija Antona Lajovca v priredbi Lucijana Marija Škrjanca za godalni orkester. Člani godalnega orkestra Simfonikov RTV Slovenija so igrali, vodil jih je Marko Letonja. To je bila tudi zadnja skladba v današnji glasbeni jutranici, ki jo je pripravil Primož Trdan.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Minuta čez deseto je, na vrsti so poročila. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Vlada je varnostnim službam naročila, naj preverijo morebitne razloge za oduzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili pri nas izredno naturalizirani po letu 2015. Ukrep so pri vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini ter s sprejetimi omejevalnimi ukrepi in sankcijami. Mineva 25 let od terorističnega napada v Združenih državah Amerike, ki je terjal skoraj 3000 življenj. Teroristi so ugrabili 4 letala, z dvema so porušili nebotičnika na Manhattanu v New Yorku, tretje je zadelo stavbo Pentagona, četrto pa ni doseglo cilja Washingtonskega Kapitola, ampak je strmoglavilo v zahodni Pensilvaniji. Na občinah pri Trstu se danes začenjajo študijski dnevi Draga, ki jih že vrsto let pripravlja Društvo slovenskih izobražencev Trstu s partnerji. Z njimi odpirajo prostor za dialog med Slovenci iz matice, zamejstva in sveta. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, prva tekmica bo Slovaška. V skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še Italija, Grčija, Češka in Švedska. Vreme. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pa od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže, ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 13 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13. Murska Sobota oblačno dežuje 13, Novo mesto oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki prav tako oblačno in 13 stopinj. Lisca v oblakih 8, piha severovzhodnik s sunki do 39 km na uro. Postojna oblačno 12, piha burja s sunki do 38 km na uro. Letališče Portorož oblačno, nevihta 20, temperatura morja je 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici oblačno 18, piha severovzhodnik 14 km na uro. Vogel dežuje 8 in Triglav Kredarica ob 9 oblačno, rahlo dežuje 5 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Kozino in Kastevcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Na gorenjski avtocesti zaradi nesreče promet poteka po enem prometnem pasu, nastaja daljši zastoj, ki sega čez Šentviški predor. Predor Karavanke je zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Grosupljim in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj, ki sega čez priključek Grosuplje vzhod. Zastoji pa so tudi na cesti Šmarje-Koper. To so bila poročila, ura je 10:06. Na vrsti je peta in zadnja oddaja iz cikla Skladatelj tedna, v katerem se posvečamo operam Richarda Strausa. V današnji oddaji bomo predstavili njegove zadnje tri opere Dafne, Danajina ljubezen in Kapričo. Cikl oddaj je pripravil Dejan Jurevič.
2: Skladatelj tedna.
3: V včerajšnji oddaji smo povedali, da se je sodelovanje med Strausom in Zweigom zaradi političnih okoliščin moralo končati. Strauss si je tako našel novega libretista v razgledanem dunajskem teatrologu in pisatelju Jozefu Gregorju, ki mu je napisal besedila za naslednje tri opere Dan miru, Dafne in Danajina ljubezen. Leta 1937 je Strauss napisal tragedijo v enem dejanju z naslovom Dafne. Premiera je potekala leta 1938 v Dresdnu. Gre za oživitev antičnega mita, enega najbolj priljubljenih opernih motivov 17. in 18. stoletja, ki pa mu je libretist Gregor dodal vrsto novosti. Med drugim to, da Apollo sam zaprosi Zeusa, naj spremeni Dafne v drevo. Strauss v tej operi mojstrsko obvladuje orkester in leitmotivično simfonično tehniko. Tudi tu nadomešča melodično in tematsko domiselnost s preudarno in točno preračunano uporabo zvočnih sredstev. Kljub bukolični osnovi so številni prizori zelo ekspresivni in polni tragične veličine.

To je bil monolog naslovne junakinje iz opere Dafne Richarda Straussa. Nastopili so Hilde Giden, sopran, Dunajski simfonični orkester in dirigent Karl Bem. Zdaj pa tercet Apolona, Dafne in Leukipa.

Poslušali smo Tercet, Apolona, Dafne in Leukipa iz opere Dafne Richarda Straussa. Izvajalci so bili Apolon James King tenor, Dafne Hilde Giden sopran in Leukip Fritz Wunderlich tenor. Dunajski simfonični orkester je vodil Karl Behm. Tretja opera, ki je nastala v sodelovanju med Straussom in libretistom Gregorjem, je Danajina ljubezen. Skladatelj jo je napisal v letih od 1938 do 1940, vendar se je premiera zavlekla zaradi vojne. Salzburški festival jo je pripravljal že leta 1944. Šlo je za kostumsko vajo, ki ni bila namenjena javnosti. Prava krstna izvedba je potekala 3 leta po skladateljevi smrti, avgusta leta 1952. Naj omenimo, da je izjemno zahtevno vlogo Midasa pel naš Jože Gostič. Libreto opere se naslanja na scenarij, ki ga je že leta 1920 zasnoval Hofmannsthal in obravnava znano mitološko temo o Jupitrovih ljubezenskih dogodivščinah. V partituri so številna lepa mesta. Motivi se virtuozno prepletajo, tako da je komaj mogoče opaziti pomankanje inventivnosti na posameznih mestih.

To je bila Danajina izpoved o zlatem dežju iz prvega dejanja istoimenske opere Richarda Strausa. Nastopili so Danaja Annelies Cooper sopran, Xanta Anni Felbermayr sopran, orkester Dunajske filharmonije in dirigent Clemens Kraus. Zdaj pa še arija Midasa ter duet Danaje in Midasa iz tretjega dejanja opere Dafne Richarda Strausa.

Takole sta izveneli arija Midasa ter dojed Danaje in Midasa iz tretjega dejanja opere Dafne Richarda Straussa. Nastopili so Midas, Jože Gostič, tenor, Danaja, Annelies Cooper, sopran, orkester Dunajske filharmonije in dirigent Clemens Kraus. S svojim zadnjim odrskim delom, enodejanko Kapričo, se je Strauss, podobno kot Verdi, poslovil od življenja in umetnosti z vedrim, modrim in dobrodušnim nasmehom. Svobodno izpeljana zgodba libretista Clemensa Krausa in Richarda Straussa je povezana z ljubeznijo lepe in umetniško nadarjene ženske do pesnika in skladatelja. Zgodba se nanaša na libreto Salierjeve opere Najprej glasba, potem besede, z vedno aktualno temo o odnosu med tonom in glasbo v operi. Straussu je uspelo ustvariti idealno partituro, ki v osnovni temi libreta ustrezno povezuje besedo in glasbo kot enakovredna partnerja. Za opero je značilna besedo in glasbo kot enakovredna partnerja. Za opero je značilna zvočno presojna, duhovita,

To je bil sklepni prizor opere Capriccio Richarda Strausa. Nastopili so sopranistka Elizabeth Schwarzkopf v vlogi grofice in basist Karl Schmidt Walter v vlogi dvornega upravitelja. Orkester Filharmonije je vodil dirigent Wolfgang Zavališ. S tem smo prišli do konca zadnje oddaje cikla Skladatelj tedna, v katerem smo predstavili operni opus Richarda Strausa. Cikel oddaje je pripravil Dejan Juravič, prebrala pa Eva Longika Marušič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Ura je 11. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Poročila. Zvišane obrestne mere omogočajo fleksibilnost za primeren odziv na vse mogoče razplete vojne in njihove morebitne posledice za inflacijo, je po zvišanju osrednjih evrskih obrestnih mer za 25 bazičnih točk dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Prihodnje odločitve Sveta Evropske centralne banke bodo po njegovih besedah še naprej usmerjene v cilj stabiliziranja inflacije pri 2% na srednji rok. Kanada in Ukrajina bosta znatno okrepili sodelovanje na področju proizvodnje dronov, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Calgaryju včeraj povedal kanadski premier Mark Carney. Gre za sodelovanje na vseh področjih proizvodnje brezpilotnih letalnikov, od ključnih surovin in materialov do inženirstva. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Kot je pojasnil izraelski premier Benjamin Netanjahu, gre za strateško-teroristično infrastrukturo, ki je bila zgrajena v 20 letih z iranskim financiranjem. Orkan Lowell, ki je v torek z močnim vetrom, obilnimi padavinami in visokimi valovi dosegel Havaje, je močno prizadel otok Kauai. Tamkajšnje oblasti so včeraj sporočile, da sta v divjanju orkana umrla najmanj 2 človeka. Nastala je velika gmotna škoda. V Vodicah je bil ustreljen policist, ki ni v smrtni nevarnosti, poroča portal 24 ur. Na policijski upravi Kranj so potrdili, da so osumljenca streljanja ujeli v Radovljici. Motiv še ni znan, več informacij naj bi posredovali v kratkem. Vremenska napoved: sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana oblačno, dežuje 13 stopinj, Katarina nad Ljubljano dežuje 10. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 13, Rateče dežuje 10, letališče Lesce močno dežuje 12. Slovenj Gradec, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, Lisca v oblakih 8, piha severovzhodnik 18 km na uro. Postojna oblačno, rahlo dežuje 12, piha burja s sunki do 42 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno, grmi 21, Bilje pri Novi Gorici oblačno 16, Vogel dežuje 8 in Triglav Kredarice ob 10, v oblakih dežuje 3 stopinje. Podatki o prometu: gorenjska avtocesta bo med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam zaprta dlje časa. Tam nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Obvozi so po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali prek Trzina na Vodice, za osebna vozila pa tudi po lokalnih cestah skozi Gameljne. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Kosezami proti Kosezam ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljim in Višnjo Goro proti Obrežju. Nastaja zastoj pri priključku Grosuplje vzhod. To so bila poročila, ura je 11:05. Lampedusa, otoček 6000 prebivalci med Tunizijo, Malto in Sicilijo, ki je bliže Afriki kot Italiji, je že več kot 20 leti simbol tragedije migrantov, ki se odpravijo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Slaba vest Evrope. Se je v vseh teh letih kaj spremenilo? Na vrsti je oddaja Epur si muove in vendar se vrti z Mojco Širok.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: Severne strani, 200 km južno od Sicilije, je Lampedusa s pečinami, ki se strmo spuščajo v morje kot nedostopna kamnita trdnjava. Na jugu, kjer je do obale Afrike le kakih 150 km, je obraz otoka prijaznejši. Skalovje se odpira v zalive, kjer je voda karibskih barv, z belim peskom posute plaže pa lahko dostopne s kopnega in z morja. Turizem in ribolov sta stebra otoške ekonomije. A tu je še tretji. Industrija kriznega upravljanja migracij, suh, neoseben, birokratski izraz za politične kalkulacije, za družbeno otopelost, za nepredstavljive človeške tragedije. In čeprav že desetletja neprekinjen in neustavljiv, pravi Luca Casarini iz nevladne organizacije Mediterranea Saving Humans, še vedno obravnavan kot krizni pojav.
1: To je problem, ki se vleče že 30 let. Imenujejo ga izredne razmere, ker ni politične volje, da bi se ga lotili ali pa se ga lotevajo na napačen način. Seveda je zato povsem pričakovano, da se razmere le še slabšajo. Še vedno je vse enako, še vedno se soočamo z množičnimi tragedijami na morju. Vsako leto umre na tisoče ljudi, toliko je potrjenih smrti. Potem so pa še tisti, o katerih ne vemo nič. Nekateri umrejo v puščavi, ker jih tja deportirajo, drugi pa umrejo na morju, ker jim nihče ne priskoči na pomoč. Semplicemente non vengono
0: soccorsi. Filippo Ungaro z Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce. Purtroppo il numero dei morti
1: rimane ancora. Žal, število smrtnih žrtev ostaja nesprejemljivo visoko. Od leta 2014 je na poti v Evropo prek Sredozemskega morja življenje izgubilo približno 35 tisoč ljudi. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta jih je umrlo ali izginilo v morju okoli 1400. Raggiungere l'Europa.
0: Pokojni papež Frančišek je Lampeduzo izbral za svoj prvi pastoralni obisk po izvolitvi. 3 mesece pozneje, 3. oktobra 2013, je 22 metrov dolgo ribiško barko, ki je 2 dni pred tem izplula iz libijskega pristanišča v Misurati in na kateri je bilo več kot 500 ljudi, večinoma eritrejcev, tik pred obalo otoka zajel ogenj, nato pa se je potopila. Umrlo je 368 ljudi, rešili so jih 155. To je bil dan, za katerega se je zdelo, da bo vendarle ustavil časovni vrtinec, v katerega je ujeta Lampedusa. Cinični cikel migrantskih tragedij, v katerem je potem, ko hrup, ogorčenje in slaba vest pojenjajo, vse tako kot prej. A ni trajalo dolgo. Po migrantski krizi leta 2015, ki je korenito spremenila odnos in politiko Evrope do beguncev in prosilcev za azil, je Evropa znova pozabila na Lampeduso. In ploščo je obrnila tudi Italija. Marta Bernardini iz Zveze protestantskih cerkev v Italiji. È cambiato molto
2: il discorso politico. Politični diskurs se je zelo spremenil. Več je nasilnega in sovražnega govora. Politična propaganda se je zaostrila. Vse to je vplivalo tudi na javno mnenje. Nevladne organizacije, ki so reševale ljudi na morju, so začeli prikazovati kot problem in jih kriminalizirati. Zorni kot se je premaknil. Namesto, da bi poudarjali njihovo humanitarno dejavnost, so jih začeli obravnavati kot kriminalce. Enako velja za migrante. Krivi so za to, da si želijo poiskati boljše življenje. Krivi so za vse težave, s katerimi se danes soočamo. Kolpevoli di tutti mali,
0: che noi abbiamo in questo momento. Giuse Nicolini, nekdanja županja Lampeduse. Un grandissimo passo indietro
2: è una secondare le politiche europee. Evropska politika krepitve nadzora na zunanjih mejah in vračanja migrantov je velik korak nazaj. Danes se legitimizira celo deportacija ljudi v tretje države, ne le vračanje v države izvora.
0: Županja Nicolini, ki je po tragediji 3. oktobra postala obraz italijanske politike odprtosti in sprejemanja, leta 2017 ni bila več izvoljena. Istega leta je levosredinska vlada premijeja Paola Gentilonija sklenila dogovor z Libijo, po katerem Italija libijskim oblastem za preprečevanje izplutja migrantov proti Evropi namenja visoke vsote denarja.
3: Italija ha fatto l'accordo con un paese che non ha.
2: Italija je sklenila sporazum z državo, ki ne spoštuje človekovih pravic in ki ni nikoli ratificirala splošne deklaracije o človekovih pravicah. Libija migrante zadržuje v zaporih oziroma v taboriščih, bodi si uradnih, bodi si neuradnih, razlika je zanemarljiva. Gre za taborišča, v katerih ljudi mučijo, kar je bilo večkrat dokazano in temeljito dokumentirano. Levosredinskim politikom, vsaj v Italiji, veliko zamerim. Prvi politični napad na nevladne organizacije, na primer, je sprožil minister Minniti iz demokratske stranke v levosredinski vladi.
0: Italija je migracijsko politiko začela zaostrovati že v 90-ih letih prejšnjega stoletja in tudi takrat je bila na oblasti leva sredina. Temeljni zakon z področja priseljevanja, ki je uvedel razvpite centre za začasno pridržanje, je bil leta 1998 sprejet pod levosredinsko vlado premijeja Romana Prodija. Luka Cazareni.
4: Se accettiamo il fatto che una persona che
1: Če sprejmemo dejstvo, da je oseba, ki ni storila nobenega kaznivega dejanja, ampak želi vstopiti v državo in je zato morda le v prekršku, ker nima dovoljenja za bivanje, lahko pridržana za obdobje do 18 mesecev, potem smo sprejeli zelo nevarno načelo. To ni zapor, saj ti ljudje niso storili kaznivih dejanj, vendar to tudi ni sprejemni center. Ljudje niso svobodni, so za rešetkami, straži jih policija, centra ne smejo zapustiti. Če sprejmemo takšno načelo, menimo, da lahko ljudi zapiramo na podlagi njihovega izvora, torej na etnični podlagi.
0: Ukrep je ostal in velja še danes, kot tudi večina drugih za omejitev priseljevanja, ki so jih sprejeli pozneje pod desnosredinsko vlado medijskega mogotca Silvia Berlusconija. Določilo, da je nezakoniti vstop v državo kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen, so odpravili šele po tragičnem brodolomu oktobra 2013. Leta 2008, potem ko je Berlusconi že tretjič zmagal na volitvah, je njegova vlada s takratnim libijskim samodržcem Moamerjem Gaddafijem sklenila dogovor o preprečevanju nezakonitega priseljevanja, ki ga je Italija začela izvajati maja 2009. Libiji je izročala ljudi, ki niso bili državljani Evropske unije in ki so jih čolni italijanske obalne policije prestregli na morju. Izgnala jih je, še preden so stopili na italijanska tla, ne da bi preverili, ali so med njimi begunci z vojnih območij, potencialni prosilci za azil. Čeprav je bilo ogorčenje veliko, nasprotovanje civilne družbe, italijanske škofovske konference, Združenih narodov ostro, poti nazaj ni bilo. Južna meja Evropske unije se je z morja dokončno pomaknila na obalo Afrike. Sklepanje dogovorov z državami, odkuder v Evropo prihaja največ migrantov, evropski denar v zameno za preprečevanje nezakonitih migracij, je danes del evropske politike. Potem, ko je Evropska unija leta 2023 sklenila dogovor s Tunizijo, je predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen v Tunisu spremljala tudi italijanska premijejka Giorgia Meloni. Leto zatem je bila Meloni v Tuniziji štirikrat v manj kot letu dni. Italija je v okviru tako imenovanega načrta Matej o ekonomski pomoči afriškim državam Tuniziji namenila na stotine milijonov evrov. Dogovor levosredinske vlade z Libijo, sklenjen leta 2017 za 3 leta, se vsake 3 leta samodejno podaljšuje in velja še danes. Luka Cazareni.
4: Tutta questa rapporto con l'Unione Europea e con
1: Libijske milice so zaradi dogovorov z Evropsko unijo, predvsem pa z Italijo, po katerih dobivajo na milijone javnega denarja, prevzele nadzor nad Libijo. Zato tudi mi nosimo del odgovornosti za to, da v Libiji ni demokracije. Libijska civilna družba trpi, ker so milice prevzele in zasedle ključne položaje.
4: Hanno preso i posti di potere.
0: Cazareni je leta 2018 ustanovil nevladno organizacijo Mediterranea Saving Humans, ki v Sredozemskem morju pomaga pri reševanju prebežnikov. Imajo 2 ladje in so edina nevladna organizacija, ki pluje pod italijansko zastavo.
4: Non possiamo rimanere a guardare le persone che muoiono.
1: Ko ljudje umirajo, ne moremo stati ob strani. Ne more biti kriminalec tisti, ki rešuje ljudi, medtem ko je prav, da se jih pusti umreti. To je narobe svet. Svet, kot si ga predstavljajo oblastniki. Kot pravi papež Leon, peščica tiranov uničuje svet. začenjajo vojne in trdijo, da lahko v božjem imenu ubijajo ljudi. Kdor ljudi rešuje, je kriminalec, kdor jih muči v Libiji, pa ni.
4: Non sono criminali quelli che li torturano in Libia.
0: Število prihodov na Lampeduso je po dogovorih, ki jih je Italija sklenila z Libijo in Tunizijo, upadlo. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je v prvih šestih mesecih letos prek morskih poti v Italijo prispelo 14.388 ljudi, od tega več kot polovica prav na Lampeduso. In 83% jih je izplulo z obale Libije. Največ je državljanov Bangladeša, Somalije in Sudana. Marta Bernardini.
5: Cosa ci dice il fatto che ci sono meno arrivi?
2: Kaj nam pove dejstvo, da na Lampeduso pride manj ljudi? Da ljudje, ki ne prispejo, umirajo v morju, v zaporih v Libiji, v puščavi med Libijo in Tunizijo ali na drugih še bolj oddaljenih mejah. Ali pa so zaprti v centrih za pridržanje. Vse to je posledica sporazumov, ki jih Italija in Evropska unija sklepata z državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Zato za nas ni nikakršna zmaga, če je število prihodov nižje, kajti to so ljudje, ki jih imamo na vesti. Mi si prizadevamo za zakonite poti vstopa, za humanitarne koridorje. Da bi lahko rekli, da ljudje ne prihajajo več po morju zato, ker lahko v Evropo vstopijo zakonito. Ta zaveza bi morala biti v središču evropske politike, vendar tega danes žal ne vidimo.
0: Čeprav skoraj ne mine teden, da ne bi na otoku izkrcali ljudi, ki so tvegali nezakonito pot čez morje, jih danes na ulicah Lampeduze ni videti.
2: Potem, ko migrante izkrcajo na pomolu, jih odpeljejo v sprejemni center, hotspot. Od tam jih nato s trajektom prepeljejo v druge dele Italije. Gre za zelo jasno določen in strogo nadzorovan postopek, ki je na otoku omejen na točno določene kraje. Prebivalci Lampeduze migrante vidijo samo na televiziji, ne pa na svojem otoku, saj so tu nevidni. Zato je bolj verjetno, da bo nekdo z otoka migrante ali begunce videl na televiziji, kot pa na Lampeduzi.
0: Sprejemni center za migrante, hotspot, kot mu pravijo, je bil dolgo kot odprta rana na otoku. Koncentracijsko taborišče, v katerem so vladale nečloveške razmere, upravljali so ga vojska, policija, karabinjeri, pogosto tudi sami pretreseni in nemočni, ker niso bili kos tolikšni človeški stiski. Ko je vlada premijer Berlusconija leta 2009 načrtovala postavitev novega centra, so prebivalci Lampeduze protestirali splošno stavko. V novem centru bi ljudi lahko pridržali za daljše obdobje. Ločevali bi jih na tiste, ki so upravičeni do azila, in tiste, ki te pravice v Italiji nimajo in jih zato čaka izgon. Načrt je tudi zaradi protesta prebivalcev spodletel in izredne razmere so v centru vladale še 14 let, dokler ni vlada premijerke Meloni odločila, da njegovo upravljanje prevzame italijanski rdeči križ. Imad Dalil, vodja centra za migrante na Lampeduzi.
1: V centru delujemo od 1. junija 2023. Spremenili smo način upravljanja. Želimo nadzorovati razmere, ne pa da nas razmere obvladujejo.
0: Imad Dalil je po rodu Maročan. Njegov oče je v Italijo v 80-ih letih prejšnjega stoletja prišel prek morja na Lampeduzo. Dobil je delo in si uredil status. Družina se mu je pridružila, ko je imel Imad 4 leta. Vsa leta po koncu študija dela z migranti.
1: Mnogi nosijo s seboj travme iz preteklosti. Nekateri iz svoje domovine, drugi iz tranzitnih držav. Ko se prvič po dolgem času počutijo varne, potrebujejo podporo. Najprej vprašajo za dostop do brezžičnega omrežja, saj želijo sporočiti domačim, da so živi in zdravi. Naj gre za starše, otroke ali zakonca, vsi želijo čimprej poklicati svoje bližnje in jim povedati, prispel sem na Lampeduzo, na varnem sem. To je prva stvar, ki jo naredijo prav vsi.
0: Rdeči križ v centru zaposluje 75 ljudi. Med njimi je tudi Lamin. Rodil se je v Gambiji, v Italijo je prišel sredi zime februarja 2014 iz Libije.
1: Potovali smo z avtomobilom, peš in z avtobusom, nato pa iz Libije do Italije z gumijastim čovnom, dolgim približno 14 ali 15 metrov, na katerem nas je bilo več kot 100.
0: Odkar je v Italiji, Lamin dela z migranti kot prevajalec in kulturni posrednik.
1: Če se ljudje tam, kjer živijo, počutijo varne, domov ne bodo zapustili. Kdor se odpravi na pot, je to zato, ker mora na pot. Če ne bi imel težav, ne bi odpotoval.
0: Leta 2013 je Frančišek, papež z konca sveta, prvi papež po rodu iz Južne Amerike, pretresel svojo kurijo in presenetil svet, ko je napovedal, da bo na prvi pastoralni poti po izvolitvi obiskal Lampeduzo. Posvaril je pred globalizacijo brezbrižnosti, obsodil družbo, ki nima več solz, ki ne zna več jokati. 13 let pozneje, 4. julija letos, je otok obiskal njegov naslednik. Leon XIV., prvi papež po rodu iz ZDA, ni bil nič manj oster, ko je pozival k migracijski politiki, ki naj, če tudi ostra in omejitvena, vedno spoštuje človekovo dostojanstvo. Ko morje postane pokopališče brez nagrobnikov, ni nihče brez odgovornosti. Vsakdo lahko izbira, ali bo podpiral logiko moči ali varoval logiko miru. Ob papeževem obisku in teh njegovih besedah je bila Lampedusa, otok na skrajnem robu Evrope, spet enkrat v njenem središču. Potem je papež odpotoval, množica se je razšla, pihal je veter in morje je še naprej valovalo na obalo.
1: To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Mojca Širok, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Jam Samsa, prevode sva brala Lidija Hartman in Igor Velše. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radia Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast. Vsebina je del projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Prav lepo pozdravljeni, oddajo Zborovski kotiček za mlade danes namenjamo glasbi Matevža Goršiča. Slišali bomo njegovo kantato Za mir, ki je bila premierno izvedena aprila letos na uvodnem koncertu Mladinskega pevskega festivala v Celju. Matevž Goršič deluje kot skladatelj in profesor glasbe. Svojo kariero je začel pri Slovenskem komornem zboru, poznaje se je zaposlil kot glasbeni pedagog na osnovni šoli Frana Roša v Celju, kjer poučuje še danes. Piše glasbo različnih glasbenih slogov, od klasične in zabavne glasbe do džeza in šansona. Izdal je vrsto del za otroške in mladinske zbore, med njimi so 4 glasbene zbirke in več kot 30 skladb v produkciji prvega programa Radia Slovenija. Kantato Za mir je zasnoval v 5 stavkih. Navdih zanjo pa je dobil leta 2010, ko je za Hišo kulture Celje ustvaril božično kantato. Kantata Za mir je bila prvič izvedena 16 let poznaje, v času, ki še kako potrebuje klice k miru, premišljenosti in modrosti. Glasbena govorica dela izraža misli zgodovinskih osebnosti in bistva duhovnih sporočil, ki razlagajo smisel našega obstoja. Je tudi slogovno raznovrstna, saj je bil skladateljev namen poklon izjemnim kulturam človeštva, ki imajo le skupaj in v sodelovanju moč, da vsem neumnostim sodobnega časa dokončno rečejo dovolj je. Delo stavki, prvi rojstvo, drugi bogovi, tretji kaj imamo, a vendarle nimamo, četrti napuh in peti rešitev, so na koncertu 8. aprila letos v Kajuhovi dvorani prve gimnazije v Celju izvedli. Združeni celjski mladinski zbori, med njimi so bili Akademski pevski zbor Karl Destovni Kajuh, Mešani mladinski pevski zbor prve gimnazije v Celju, Dekliški pevski zbor gimnazije Celje Center, Fantovska vokalna zasedba gimnazije Celje Center, Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje in Mešani Mladinski pevski zbor MBH glasbene šole Celje. Pevce so pripravili zborovodje Tomaž Marčič, David Preložnik, Daniel Berden in Matevž Pušnik. Simfonični orkester RTV Slovenija in Združene zbore je vodil dirigent Simon Dvoršak.

To je bila kantata za mir Matevža Goršiča na uvodnem koncertu 26. Mladinskega pevskega festivala v Celju. So jo izvedli Združeni zbori celjskih srednjih šol, Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Simon Dvoršak. Oddaja Zborovski kotiček za mlade je končana, pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: pravkar je bila ura 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Znanih je več podrobnosti streljanja na policista v Vodicah. Kot so sporočili iz Ljubljanske policijske uprave, so policisti nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno obravnavali voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo in odpeljal v smeri proti Kranju. Med postopkom je voznik policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Policista so zaradi poškodb odpeljali na zdravljenje, a ni v smrtni nevarnosti. 21-letni osumljenec je po streljanju ukradel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Zaradi ogleda kraja dogodka je gorenjska avtocesta pri izvozu Šmartno v smeri proti Kranju zdaj zaprta. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v Zagrebu sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni v smrtni nevarnosti. Napadalec, dijak prvega letnika, je pod nadzorom policije. Šolsko ministrstvo pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj v Peruju končal 3-dnevno turnejo po Latinski Ameriki, namenjeno krepitvi varnostnega sodelovanja med državami. Peru se je ob obisku Rubija pridružil ameriški pobudi Ščit Amerik, namenjeni boju proti kriminalnim združbam. Ameriško podjetje za razvoj umetne inteligence Anthropic je opozorilo na morebitne poskuse zlorabe različice njihove programske opreme Claude v povezavi z morebitnim razvojem bioloških orožij. Po njihovih navedbah je vse pogostejše tudi vohunjenje ob pomoči umetne inteligence. V Milanu so morali včeraj začasno ustaviti promet na letališču Malpensa, potem ko je na letalu družbe EasyJet izbruhnil požar. 2 potnika sta lažje poškodovana, vzrok požara je po prvih ugotovitvah prenosna polnilna baterija v ročni prtljagi enega od potnikov. Incident je povzročil precejšnje motnje v letalskem prometu na letališču. Vremenska napoved, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj, po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj, kakšni pa so obeti? V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Gorenjska avtocesta bo med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam zaradi nujne policijske intervencije zaprta dlje časa. Tam nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Obvozi so po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali prek Trzina na Vodice, za osebna vozila pa tudi po lokalnih cestah skozi Gameljne. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju, nastaja zastoj skozi priključek Grosuplje vzhod. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru ter pred Logatcem proti Ljubljani, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Šiško, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski ter na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Nanos proti Kopru, pred izvozom Logatec pa je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. 12:06.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, lepo, da smo spet skupaj v tem petkovem popoldnevu. Bova vaša radijska sopotnika na Arsu, Blaž Mikelj in Lidija Hartman. In tu je nekaj poudarkov iz sporeda, ki nam bo vsem v veselje in dobro voljo. Ob 13:05 bo avtorica oddaje Katarina Radaljac-Jazbec v oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev predstavila Luizo Antoni. Skladateljico, glasbenico, raziskovalko in glasbeno novinarko, ki ustvarja v našem regionalnem centru Koper Kapodistrija. Slišali boste skladbe z njenega prvega albuma z naslovom Zveneča šelestenja od Benetk do Balkana prek Čedada, Trsta in Pirana. Ja, malce bomo potovali s pomočjo prijetne glasbe. In z veseljem in zanimanjem, tako kot vsak petek, pričakujemo tudi oddajo Gremo v kino. Ureja in pripravljajo Petra Meter, začela se bo kot običajno ob 14:05. Kakšne so tokratne teme? V Benetkah se bo jutri končal že 83. mednarodni filmski festival, kateri so letošnji favoriti in kakšno je bilo letošnje festivalsko vzdušje, bo v oddaji povedala Tesa Drev, ki je festival obiskala. V oddaji boste izvedeli tudi več o seriji Trezor, ki prihaja na spored naše televizije Slovenija 20. septembra, pa o celovečernem prvencu Luna Sevnika z naslovom Zdravilca, katerega snemanje se je končalo prav pred nekaj tedni. In zelo slišno prijeten izdelek oziroma prijetno doživetje bo tudi oddaja, ki bo sledila. To je oddaja Tretje uho, ki jo pripravlja naš kolega Hugo Šekoranja. Tokrat bo zvenela glasba s plošče Resistance of the Earth. Ja, to je zelo pomemben naslov, ki ima kaj povedati. Nova plošča slovensko-njujorškega saksofonista Igorja Lumperta opozarja na vse slabše stanje našega planeta. Kakšni pa so ritmi v tem glasbenem razpoloženju, ki nas bo vodil popoldne do oddaje Dogodki in odmevi? Malce džeza, malce soula, pa malce vzhodnoevropskih ritmov. Prijetno bo v naši družbi, ostanite z nami.

Spominčice. Oddajo začenjamo z romanco o F-molu, opus 11, Antonina Dvoržaka. Solistka bo violinistka Tanja Sonc, simfonični orkester RTV Slovenija, pa bo vodil dirigent Enšal.

To je bila romanca v F-molu opus 11 Antonina Dvoržaka. Solistka je bila Tanja Sonc. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral En Šao. Sledijo pa pripovedke za klarinet in klavir opus 46 Blaža Arniča. Stavki so prvi izrazno, drugi andante cantabile in tretji allegro. Igral bo duo Clari Piano, ki ga sestavljata klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

Duo Clari Piano, ki ga sestavljata klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič, je zaigral pripovedke za klarinet in klavir opus 46 Blaža Arniča. V spominčicah poslušajmo še svito Karelija, opus 11 Jana Sibeliusa. Stavki so prvi intermezzo, drugi balada in tretji alla marcia. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Marko Munih.

0: sveto Karelija opus 11 Jana Sibeliusa je zaigral orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.
1: Spominčice.
0: Minuta je čez 13.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Policisti so nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno obravnavali voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo. Med postopkom je voznik policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Policista so zaradi poškodb odpeljali na zdravljenje, ni v smrtni nevarnosti. 21-letni osumljenec je po streljanju ukradel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Državni zbor po nujnem postopku obravnava zakonodajne spremembe, ki bodo omogočile manjše trošarine za naftne derivate ter subvencije za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Predlogoma se obeta podpora, poslanci bodo v njiju glasovali v kratkem. Jemenski hutijevci so po poročanju Al Jazeere prevzeli nadzor nad celotno obalo ob Rdečem morju, s tem pa tudi nad strateško ožino Bab el Mandeb, ki velja za eno od pomembnejših trgovskih poti. Saudske sile so medtem že izvedle zračne napade na strateško pomembno pristaniško mesto Moka, ki so ga hutijevci zavzeli včeraj. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Po navedbah Izraela gre za strateško teroristično infrastrukturo, ki je bila zgrajena v 2 desetletjih z iranskim financiranjem. Koroška galerija likovnih umetnosti Drevi odpira eno od večjih razstav zadnjih let z naslovom Divje vode v iskanju ravnovesja, ki skozi sodobne umetniške prakse raziskuje odnos med človekom in vodo. Na razstavi sodeluje 24 domačih in tujih umetnikov. Na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega so sinoči začeli novo sezono s premiero poetične enodejanke irskega avtorja Oscarja Wilda Saloma. Igro je Wilde napisal v francoščini leta 1893. Prevedel jo je Primož Vites. Tokratno uprizoritev je režiral srbski režiser Miloš Lolić. Premiero si je ogledala Staša Grahek.
3: Saloma je takoj po nastanku dvignila prah. V Veliki Britaniji je bila zaradi upodabljanja svetopisemskih likov desetletja prepovedana, so jo pa igrali v Franciji, Nemčiji in drugod. Richard Strauss je po njej napisal opero, po igri je nastal balet, posnetih je bilo več filmov. V središču je svetopisemska zgodba o princesi Salomi, hčeri Herodijade, Herodove žene. Herod je dal vodnjak zapreti preroka Jokanaana, ki je oblastnikovo ženo razžalil z obsodbo nemorale. Mlada Saloma je na dvoru vse splošen predmet poželenja, sama pa kot erotični cilj vzame na piko zaprtega preroka, ki jo gladko zavrne. Saloma ustreže Herodovi želji, zanj odpleše držljiv ples tančic, a v zameno z materino spodbudo terja prerokovo glavo. Prerok igra ga Jernej Gašperin in njegova moralna vloga v prizoritvi nista prav izraziti. Prevladajo oblastniška samovolja, sla, moč, maščevanje in manipulacija. Saloma, igrajo Klara Cook, je razvajena najstnica, hkrati žrtev in krvnica. Herodijada Mirjam Korbar cinično vleče maščevalne niti, paradoksalno se kazni za greh boji samo izprijeni vladar Herod, Matej Puc, ki pod vprašaj postavlja tudi moč oziroma nemoč vsemogočnih. Uprizoritev je slikovita, a nekoliko statična. Skoraj infantilno pisani psihedelični podobi dvora z dekadentno razkošnimi kostumi Jelene Prokovič predstavljata protivtež v glavnem samo zlovešče zvočno ozadje in nevidna navzočnost komaj živega preroka.
0: Staša Grahe, ki je poročala o sinočnjem začetku nove sezone v mestnem gledališču Ljubljanskem. Nadaljujemo s podatki o vremenu. Padavine bodo od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24, po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji pa okoli 25 stopinj Celzija, sledijo pa podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana oblačno dežuje 14 stopinj, Katarina nad Ljubljano dežuje 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno ploha 13 stopinj, Rateče manjša ploha 12. Letališče Lesce dežuje tudi 12, Slovenj Gradec oblačno močno dežuje 13 stopinj. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno rahlo dežuje 13, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota oblačno 14, piha severnik 12 km na uro. Novo mesto oblačno močno dežuje 13, letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo dežuje 14, Kočevje rahlo dežuje 12. Lista v oblakih rahlo dežuje 9, piha severovzhodnik sunki do 37 km na uro. Postojna pretežno oblačno rahlo dežuje 13, piha severnik 14 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 21, tam piha vzhodnik 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, piha severovzhodnik 12 km na uro. Kredarica v oblakih 4 stopinje, piha severnik 15 km na uro. Rudno polje 10, Krvavec 7, Jezersko 11, Rogle 7. Velenje Celje Hrastnik in Krajinski park Goričko 13 stopinj. Maribor in Ptuj 14. Črnomelj 15, Kočevje 12, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 14, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 9 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Gorenjska avtocesta bo zaradi policijske intervencije dlje časa zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Obvoz je mogoč po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno prek Črnuč in Trzina do Vodic in po lokalnih cestah skozi Gameljne samo za osebna vozila. Tudi na teh cestah nastajajo zastoji. Zaradi nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Snebarjami proti Celju. Zastoji so na Primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem proti Kopru ter med Razdrtim in Logatcem proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam. Na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakobom proti Domžalam. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in Kosezami proti Ljubljani ter na cestah Ljubljana Medno Medvode. Bežigrad, Ježica, Tomačevo Trzin, Lucija Strunjan. Padna Koper in Lesce Bled. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in Vičem proti razcepu Kozarje. Ura bo 13 in 11 minut.
1: Svet kulture.
0: Nekaj poudarkov današnje oddaje. V Prešernovem gledališču Kranj bodo sezono odprli z veliko mednarodno koprodukcijo. S proletarsko melodramo Rainerja Wernerja Fassbinderja 8 ur ni ves dan. Gledališka priredba Milana Ramšaka Markoviča temelji na nekoč zelo priljubljeni nemški televizijski nadaljevanki iz zgodnjih 70 let. Govori o ljubezni in delu, delavskem vsakdanu in tehnološkem napredku ter o bližini, ki nastaja tako v skupnosti kot v tovarniškem okolju. Na odru Štihove dvorane Cankarjevega doma bo zaživela operna komedija skladatelja Iztoka Kocena Klik za ljubezen, ki na humoren način odstira svet spletnih zmenkov in iskanja ljubezenske sreče. Avtor literarne predloge in tudi režiser je Vinko Möderndorfer. V nedeljo se bo začel 23. Pranger festival kritike, prevoda in branja poezije, ki bo tokrat razpet med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. Več v oddaji Svet kulture po 16. uri.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Gostja tokratne oddaje je Luiza Antoni, skladateljica, glasbenica, raziskovalka in glasbena novinarka na RTV Koper Kapodistrija. Predstavila bo svoj prvi album z naslovom Zveneča šelestenja. Od Benetk do Balkana preko Čedada, Trsta in Pirana, ki je šel leta 2024 pri založbi Ema Vinci. Pot do izdaje albuma je bila kar dolga, tako se jo spominja Luiza Antoni.
2: V bistvu zgodba je malo tako prepletena in sicer pred točno 15 leti sem jaz na Rai 3 v Rimu predstavila svojo knjigo Doktorat. Ko sem jaz končala doktorat, se je izkazalo, da ne bom učila na univerzi, kar me je takrat zanimalo, ampak potem sem ugotovila, da mogoče ni ravno tisto, kar bi jaz želela delati. In za dokončanje doktorata sem pa morala se odreči skladateljevanju, ker ne bi uspela vsega skupaj. Tako da, ko je bil tisti konec, ko sem prišla tako do tega, kar sem želela doseči, izdajo knjige v slovenščini in italijanščini, sem se odločila, ok, poprimemo spet skladateljevanje. In to je bilo tako malo nejasno na začetku, ker kaj bom jaz spet skladala, a sem sploh zmožna, a je sploh to moja pot. Potem pa počasi sem nadaljevala s tem, z raznimi študiji, masterklasi, in to me je pripeljalo do tega, da sem po 15 letih pogledala nazaj in rekla, glej, tukaj je kar nekaj zanimivih skladb. Zakaj ne bi vprašali kako založbo, da bi to izdala? Sem imela kontakte z Ema Vinci, oni so tako zelo na široko odprti in tudi jih zelo zanima sodobna glasba. In so rekli, no prav, pa pripravimo ta album, ki obsega v digitalni obliki 13 skladb, v fizični obliki pa seveda vseh 13 skladb ni šlo na CD, tako da sem to skrčila na 11 skladb. Nekatere skladbe so nastale prav zato, ker so me izvajalci prosili, druge skladbe so nastale kot nek študij ob določenih inštrumentih in vse to je v glavnem, so to komorne, jaz mislim, da meni bolj komorni svet ustreza. Imam nekaj orkestrskega, nekaj večjega, ampak nekako se ne počutim dobro v teh vodah. Jaz rabim stik s tistim, ki bo izvajal in tudi se z njim primerjam, ker določene stvari, ne vem, ker jaz sem izvorno pianistka in čembalistka, torej ne poznam vsega tega, kar poznajo seveda tisti, ki igrajo inštrumente, godala, pihala. In dejansko ta stik mi je pomemben in tudi, ko je malo večja skupina, tudi v tem je meni pomembno, da se razumemo in tudi, da se približajo moji glasbi. Inštrumenti so različni, violina, harfa, tudi glas. Dolgo sem se otepala klavirja, ker je moj izvorni inštrument. Je pa res, da takrat, ko pišem za klavir, sem doma, ker sem ga toliko igrala, da mi je vse znano. Flavta mi je tudi zelo blizu, ker precej let nazaj sva igrale v duu s prijateljico, flavtistko, in torej je tudi en inštrument, ki ga dobro poznam. Tukaj v teh skladbah je tudi kitara, električna kitara, v neki širši skupini, ker je bila dana kot možnost, takrat, ko sem pisala in sem rekla, zakaj pa ne.
1: Tako Luiza Antoni o nastanku in izidu svojega albuma Zveneča šelestenja od Benetk do Balkana preko Čedada, Trsta in Pirana. V oddaji bomo slišali 6 skladb iz tega albuma, v poslušanje pa nas bodo vedno pospremile besede skladateljice. Kot prvo bo zazvenelo delo z naslovom Il sogno, sen v izvedbi Tomasa Luisona.
2: Skladba Il sogno, sen, je skladba za violino solo. To skladbo mi jo je naročil Tomaso Luison, to je violinist in muzikolog, ki, mislim, mi dva se poznava, zato ker sva se ukvarjala oba s Tartinijem. In se še ukvarjava. On je pa zelo dober violinist. Bodi si violinist s sodobno violino, bodi si s staro violino. In dejansko je rekel, napiši nekaj, kar je vezano na Tartinija. In torej ta skladba Il sogno, apre maestro ti, to je skladba, v kateri sem jaz vzela ene delčke, najbolj znane Tartinijeve skladbe, torej Vražji trilček, in iz tega sestavila novo skladbo. Njemu je bila zelo všeč, ni dolga, je kratka, in jo je tudi večkrat predstavil občinstvu.

0: V izvedbi Tomasa Luizona smo poslušali skladbo Il Sogno San Luise Antoni. Pred nami je zdaj skladateljičino delo Bilečanka v interpretaciji saksofonistke Margherite Krisetik in pianistke Beatrice Zonta.
1: Ta skladba, ki sicer je zelo čudno napisana, ima cel kup nekih manj uporabljenih znakov kot afna, kot obrnjeni e, je pa v bistvu bilečanka. Če jo pogledaš, ko enkrat veš, da je to bilečanka, jo prebereš. Skladba je nastala za festival Camino al Tagliamento, kjer so mu vprašali za eno skladbo za saksofon in klavir. In meni je odzvanjalo, ko sem bila v otroških letih, sem pela v zboru glasbenem, težaškem zboru glasbene matice, ki ga je vodil Stojan Kuret. In ena od naših najljubših skladb je bila prav Bilečanka. Smo jo vedno prepevali, tudi ko smo se vozili z avtobusom in tako naprej. In sem naredila iz tega nekaj novega. Torej, če vi poslušate, ni to neka predelava, ni to neka transkripcija, ampak nekako zveni tista bilečanka, ampak tako daleč, da če verjetno, če ne veš in če ne poznaš bilečanke, ne boš tega prepoznal.

0: To je bila skladba Bilečanka Luize Antoni v interpretaciji saksofonistke Margherite Krizetik in pianistke Beatrice Zonta. V tokratni oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev poslušamo skladbe iz prvega albuma skladateljice Luize Antoni z naslovom Zveneča šelestenja od Benetk do Balkana preko Čedada, Trsta in Pirana, ki je izšel lani pri založbi Ema Vinci. Pred nami je skladba Nini sine, ki jo bosta izvedla violinist Tomaso Luizon in flautistka Francesca Cescon.
1: Torej, skladba Nini sine je zelo kratka skladba, je ena skladba, ki je meni zelo pri srcu za flauto in violino. Je nastala spet za festival Camino al Tagliamento, to je festival, ki je bil ga ni več v blizu Pordenona in takrat je bila tema otroci. Torej, skladatelji smo dobili nalogo, da si nekaj izberemo vezano na ta otroški svet. In ker meni, jaz ne bom delala nekaj veselega, sem izbrala bosansko ljudsko pesem Nini sine, ki je zelo, zelo znana, ampak je tudi zelo žalostna. In torej ta skladba je skladba v spomin na vse otroke, žrtve vseh vojn in je nekaj, kar dobi tudi svojo pot v svet, ker marca meseca jo bojo izvajali v Franciji.

0: Helenis Tommaso Luisoni in flavtistka Francesca Cescon sta tako poustvarila skladbo Nini sine Luise Antoni. Skladateljica nas bo svojimi besedami zdaj popeljala v poslušanje dela z naslovom Shenandoah Plain. O flavtistki Francesci Cescon bo nastopila še harfistka Alessandra Trentin.
1: Shenandoah Plain je skladba, ki mi jo je naročil violončelist Ricardo Pes za 11. september, za žrtve 11. septembra. In takrat, ko mi je to naročil, sem jaz razmišljala, kaj meni pomeni Amerika. Meni je nekaj, kar mi je blizu, sem bila tam, sem tudi pač nekaj študirala tam in meni Amerika pomeni marsikaj, pomeni ta salad bowl, kjer so vsi noter in se vsi mešajo, so vsi enaki. In torej sem pomislila, torej imamo Indijance, imamo ta pesem je tudi zveni nekako malo irsko, je skoraj ljudska pesem, je pa ta v naslovu Shenandoah Plain je pa iz stare okcitanščine jok, lamento. Sem dala skupaj, mislim, ko nek kolaž in iz tega je nastala, in Shenandoah je tudi ime indijanskega glavarja, znanega indijanskega glavarja, poleg tega je ime tudi nekega parka, ogromni ameriški parki blizu New Jersey. Tako da v tem Shenandoah se sreča vse to in je skladba za violončelo in klavir, ki smo jo snemali v studiu Hendrix v Kopru.

0: Poslušali smo skladbo z naslovom Shenandoah Plain Luise Antoni, ki jo najdemo na skladateljičinem albumu Zveneča šelestenja od Benetk do Balkana preko Čedada, Trsta in Pirana. Nastopili sta flautistka Francesca Cescon in harfistka Alessandra Trentin. Še dve skladbi bosta zazveneli v tokratni oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev. Najprej bomo slišali Adelaide za violino in harfo v interpretaciji Tomasa Luisona in Alessandre Trentin.
1: Adelaide je skladba, ki sem jo napisala v spomin na pomembno žensko. In s tem sem nekako začela skupaj z eno drugo skladbo Arsi Piansi Cantai, ko neko galerijo ženskih likov. Adelaide Ristori je bila umetnica, igralka 19. stoletja, ki se je čisto slučajno rodila v Čedadu, Cividale del Friuli. In to je bila skladba za violino in harfo in mi jo je naročila Alessandra Trentin, harfistka, jo igra pa z njo Tomaso Luison in sem mislila, kako bi jaz lahko naredila, da se ta Adelaide zrcali v glasbi. Sem se odločila, da posnemam tisto, kar so delali Flamci, Franko-Flamska šola, in sicer, da vzamem iz imena note, torej A, D, E in tako naprej. In iz tega je nastala skladba, ki dobi neko umestitev v Čedad.

To je bila skladba z naslovom Adelaide Louise Antoni v interpretaciji violinista Tomasa Luizona in harfistke Alessandre Trentin. Tokratno oddajo Izpod peresa slovenskih skladateljev pa bomo sklenili z istrsko za dva klavirja in ibav. V poslušanje nas bo še zadnjič popeljal komentar skladateljice Louise Antoni.

Istrska je skladba, ki je za dva klavirja in je nastala za Petro Peršolja, ki je študirala v Ameriki in je delala svoj, jaz ga imenujem doktorat, se ne imenuje tako, ampak je najvišjo stopnjo učenja iz klavirja. Ona je naredila svoj del raziskav o istrski lestvici, ki jo je popeljal od Rusije vse do naše Istre. Na koncu je rabila še eno skladbo, da bi jo izvajala. Iz meni neznanih razlogov, to je morala biti skladba za en klavir, se je klavir pomnožil in sta dva klavirja, kar seveda ni enostavno še predvsem za izvedbe. V tej izvedbi sta dva čudovita pianista, mlada pianista, ampak res tip top, to je Marija Jajca in Luka Chiandotto, sta to skladbo snemala v Kopru na glasbeni šoli, kjer so mi omogočili, da smo tam pri njih snemali poleti, za kar seveda se prisrčno zahvalim glasbeni šoli Koper, da je to omogočila. In ta skladba v bistvu je vzela štiri istrske pesmi, ki imajo v sebi istrsko lestvico, in iz tega je nastalo nekaj drugega. S tem, da sem temu dodala tudi dva e-bow, sta dve aparaturci, ki ponavadi jih uporabljajo kitaristi, ki se jih da na strune in potem posledično strune brnijo. To pomeni, da boste slišali na koncu še ene dolge tone, ki pa so seveda iz klavirja, ampak niso s kladivcem, so iz tega e-bowa.

0: Marija Lajca in Luka Chiandotto sta tako izvedla istrsko Luize Antoni. S tem je končana današnja oddaja Izpod peresa slovenskih skladateljev, v kateri smo poslušali dela iz skladateljičinega prvega albuma z naslovom Zveneča šelestenja od Benetk do Balkana preko Čedada, Trsta in Pirana, ki je izšel lansko leto pri založbi Ema Vinči. Oddajo je pripravila Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Ura je bila 14:03 minute.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. V Rimu je obiskal tudi sedež svetovnega programa za hrano. Po zagotovilih ministrstva Slovenija ostaja zavezana boju proti lakoti, saj varnost preskrbe s hrano ni le razvojno, temveč tudi varnostno in zunanje politično vprašanje. Na Švedskem bodo v nedeljo parlamentarne volitve, na katerih se sodeč po anketah obeta zmaga levosredinski opoziciji socialdemokrati na čelu. Desna vladna koalicija, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je v zadnjih tednih zmanjšala zaostanek. Glavne teme kampanje so bile zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. V skladu z novim zakonom je med drugim prepovedano ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Sodišče v Hongkongu je tri aktiviste, ki so organizirali javne slovesnosti v spomin na pomor na trgu nebeškega miru v Pekingu, obsodilo na zaporne kazni. Dva na približno 7 let in enega na nekaj več kot 5 let. Mednarodne organizacije za človekove pravice so kritične do preganjanja aktivistov. Na težko dostopnem območju na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je zaradi močnega vetra približal naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a tam ni bila potrebna, gasilcem je uspelo obraniti vse stanovanske objekte. Vremenska napoved, padavine bodo od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana oblačno 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Rateče manjša ploha 14, Slovenj Gradec oblačno dežuje 14. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno, rahlo dežuje tudi 14 stopinj, Murska Sobota oblačno 15, Novo mesto oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 14, Črnomelj rahlo rosi 16, Lisca pretežno oblačno dežuje 9 stopinj, Postojna jasno 15, letališče Portorož pretežno jasno 24, tam piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 21, Vogel rahlo rosi 10, Kredarica v oblakih 5 stopinj, še nekaj podatkov. Letališče Lesce 14, Rudno Polje 12, Krvavec 8, Jezersko 14, Rogla 7, Celje in Hrastnik 13 stopinj, Maribor Velenje, Krajinski park Goričko in Ptuj 14. V Kočevju tudi 14 stopinj, v Kopru imajo 23 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 17 stopinj. Obširni podatki o prometu. Gorenjska avtocesta bo zaradi nujne policijske intervencije med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam zaprta dlje časa. Zaprti so tudi uvozi Podutik, Šentvid in Brod proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode. Po obvozni cesti do priključka Šmartno prek Črnuč in Trzina do Vodic, za osebna vozila pa tudi po lokalnih cestah skozi Gameljne. Iz smeri Primorske proti Avstriji je alternativna pot skozi Italijo mimo Vidma. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. Na gorenjski avtocesti so zastoji med Vodicami in Kosezami proti Ljubljani ter pred Šmartnim proti Ljubljani, gneča je tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Ljubljani, zaradi nesreče je zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah. 14 in 9 minut.
2: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
3: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
2: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.
4: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. V Benetkah se bo v soboto končal že 83. mednarodni filmski festival. Kateri so letošnji favoriti in kateri filmi niso najbolj navdušili, nam bo v oddaji zaupala radijska kolegica Tesa Drev, ki ga je obiskala. V oddaji pa boste izvedeli več tudi o seriji Trezor, ki pride na spored televizije Slovenija 20. septembra, ter o celovečernem prvencu Luna Sevnika z naslovom Zdravilca, katerega snemanje se je končalo pred kratkim. Vabljeni v našo družbo. Jutri se s podelitvijo nagrad končuje že 83. Beneški filmski festival. Z nami je Tesa Drev, ki se je mudila v Benetkah. Tesa, letos je v glavnem tekmovalnem programu 21 filmov. Kakšen se ti je zdel nabor?
2: Ja, lepo zdrav. No, letos so v glavni tekmovalni program uvrstili res malo filmov režiserk, o čemer sem že večkrat govorila, ampak mislim, da je to treba še enkrat izpostaviti. No, zato pa je eden boljših delo scenaristke in režiserke Danke turških korenin Maj Eltuki, naslov je Neznana ali nepoznana ženska. Ona se rada loteva provokativnih vsebin in tudi tokrat glede tega ni razočarala. Lotila se poglavja v danski zgodovini, sramotenja žensk tik po drugi svetovni vojni, ki so imele intimna razmerja z nemškimi vojaki ali so jih imele domnevno. Pri čemer je izhajala iz fotografije, posnete v tem obdobju z golo žensko sredi ulice z nakratko striženimi lasmi, ki je imela na telesu z rdečo barvo narisan kljukast križ. In tudi sama je na novinarski konferenci poudarila kombinacijo agresije in ponižanja v tem dejanju in erotike. In to jo je zelo pritegnilo, tako da je potem iz tega izhajala pri scenariju. Ja, in to sramotenje v masovnem obsegu je bilo nekaj, kar so Danci kot družba potem seveda potlačili. V filmu spremljamo zgodbo ženske, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti z vsemi sredstvi. Gre za zelo zanimiv, kompleksen lik, ki ga odlično odigra Matilda Erselin. Jaz bi rekla, da bo mogoče za to vlogo dobila kakšno nagrado. Tudi tu v Benetkah. Film se sprašuje o tem, kako je bilo biti ženska v povojnem obdobju, pokaže izrazito patriarhalno strukturo v tistem času, sprašuje pa se tudi o razrednih razlikah in preizprašuje nacionalni mit o dobrih dancih, borcih za narod. Vsekakor je to eden od filmov letošnjega festivala, ki ga bomo gotovo gledali kmalu tudi pri nas. Včeraj pa je bil na sporedu tudi dokumentarec NASA, režiserja sta Yuval Abram in Rachel Zohr. Ona je druga režiserka v letošnjem naboru filmov v glavnem tekmovalnem programu. Za svoj prejšnji film Edina zemlja sta, kot vemo, prejela Oskarja. Tokrat sta se poglobila v orožja za masovno pobijanje, s katerimi Izraelci izvajajo genocid nad Palestinci. Včeraj tega filma nisem več ujela, ker sem bila že v Ljubljani, ampak sem brala, da je imel skoraj 25-minutne stoječe ovacije po projekciji in da ne bi bil to rekord festivala.
1: Kateri pa so bili še tvoji favoriti? Mogoče kateri so filmi, ki si po tvojem mnenju lahko obetajo kakšno nagrado na jutrišnji podelitvi?
2: Eden teh je Poglej nazaj, Japonca Hirokazuja Kurejede. Gre za zgodbo o prijateljstvu med deklicama, ki rišeta manga stripe. Ta film je narejen z veliko mero občutljivosti do otroške zaznave sveta, ki je tako značilna za filme Kurejede, ki se nasploh rad loteva filmov, v katerih imajo pomembno vlogo tudi otroci. A pomislimo samo na film Kakršen oče, takšen sin in potem veliko filmov še potem. Tudi Mogoča ljubezen južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga me je navdušil. Ta film načne temo razrednih razlik in delavskih pravic. Zgodba se vrti okrog štirih glavnih protagonistov, dveh parov, ki se poskušajo zbližati, spoprijateljiti kljub velikim razlikam med njimi. Vsebinsko gre za bogat film, narejen pa je zelo subtilno. Omenila bi še Bunker, Francoza Floriana Zellerja, ki se v svojih filmih vedno sprašujejo o družini in o medosebnih odnosih, tudi tokrat, pri čemer je malo razširil to družinsko celico na odnose s sosedi. To je film o vrednotah našega časa, o tem, kako živeti v svetu, ki ima vedno močnejše sporočilo, da se moramo drug drugega bati. Z vprašanjem, ali si zgraditi nekakšen bunker ali ne, pri čemer ne bi arhitekt v filmu zares zgradil bunker za nekega milijarderja. Lahko povem še, da glavni vlogi v filmu igrata Javier Bardem in Penelope Cruz, ki sta par tudi v resničnem življenju in sta zanimivo odigrala ta filmski par. No, še en dokumentarec bi omenila, ki se mi je zdel zelo zanimiv, sicer ni v glavnem tem tekmovalnem programu, ampak v programu Obzorja, namreč Too Much Sugar, preveč sladkorja. Ameriški režiser Robert Greene ga je označil za terapevtski dokumentarec. V tem filmu člani dveh delavskih družin iz Mizurija, ki so prijatelji, razmišljajo o svojih življenjih drug v drugem, pri čemer je film zastavljen tako, da sami tudi poustvarjajo svoje zgodbe. No, tiste dele iz preteklosti, ki so zanje tragični ali za katere bi radi, da bi se zasukali drugače, pa pred kamero odigrajo tako, kot bi si zanje želeli, da bi se zgodili. To je zelo čustveno nabit film in res je zastavljen kot terapija za te ljudi, ki jih prikazuje, torej nekako ravno obratno od observacijskega filma, bi rekla. Zanimiv pa je tudi zato, ker je postavljen v del Amerike, ki ga na filmu redko kdaj vidimo.
3: Kaj pa kakšen film, ki te ni uspel prepričati oziroma te možda razočaral?
2: Ja, tudi takšni so bili. Italijanski režiser Andrea Palaoro je posnel film The Echo Chamber, Odmevna komora. V glavnih vlogah igrajo Luca Marinelli, Alicia Vikander in sicer odlična Susan Sarandon. Film naj bi temeljil na scenariju Bernarda Bertoluccija, ki mu je bil na Beneškem festivalu posvečen tudi en zelo dolg dokumentarec, ampak scenarij je zelo nedodelan, precej neprepričljiv. Vse se dogaja v interjerju in je zelo estetsko, ampak vsebinsko pa nekaj zmanjka. Še en film, od katerega sem pričakovala več, čeprav ni slab, pa je nov film Paula Schraderja, v osnovah filozofije, The Basics of Philosophy, je glavni lik profesor, ki ga ujame njegova preteklost oziroma skrivnost iz preteklosti. Schrader se prek tega lika, ki piše knjigo o filozofiji Baruha Spinoze, sprašuje o tem, ali se je mogoče spremeniti. V jedru filma je kot tako pogosto pri Schraderju tema krivde. Film je čisto soliden, ampak nekako sem pričakovala več, pa tudi v občinstvu je bilo čutiti, no, da nekako ni bilo tistega pravega navdušenja.
3: Povejmo še, da sta letos George Clooney in Ellen Burstyn prejela nagradi za življenjsko delo in Clooney je v svojem govoru poudaril, da je filmska umetnost pomembna, saj širi naša miselna obzorja. Tessa, hvala ti za pogovor.
2: Hvala tebi.
4: Roke gor!
5: Veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Da ni nobenega, kap te lahko izdal. Sam ti pa denar.
1: Rop enega izmed trezorjev Ljubljanske banke, nekaj milijonov evrov izginulega denarja in varnostnica, ki ostane edina osumljenka. Tako je izhodišče nove kriminalne nadaljevanke Trezor, ki jo bomo od prihodnje nedelje spremljali na televiziji Slovenija. V spredju zgodbe sta, to je za naš prostor še vedno redkost, dve ženski. Osumljeno varnostnico Sonjo igra Tina Vrbnjak, kriminalistko, ki primer preiskuje, pa Jana Zupančič. Serijo je napisal in režiral Matevž Luzar, ki je ustvaril tudi Jezero, Leninov park in Dolino Rož. Pri zgodbi se je uprl na resnični, še danes nepojasnjeni rop sefov v Ljubljani iz leta 2005. V petih nadaljevanjih se je preiskava kraje postopoma razširil zgodbo o družbenih razlikah ter povezavah med politiko in kapitalom. V njenem središču pa je, kot pravi Luzar, čisto navadna ženska, ki si pride na vzkriž s sistemom. Trezor je nastal v koprodukciji treh javnih radiotelevizij, slovenske, hrvaške in črnogorske. In v zasedbi so tudi vidni igralci iz regije, kot je Leon Lučev. Prvi dve epizodi so predstavili tudi na filmskem festivalu v Sarajevu. Z Matevžem Luzarjem se je pogovarjala Tina Poglajen.
2: Matevž Luzar, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
2: Trezor izhaja iz resničnega ropa sefov v središču Ljubljane, če se ne motim, vendar zgodbo nekako razširite v pripoved o politiki, kapitalu in korupciji.
4: Mislim, da je vse nas ta rop takrat, ki se je zgodil, zelo šokiral, ker je bil dejansko se zgodil v centru Ljubljane in je bilo nekaj, kar je skozi leta vedno stalo z mano, ker je bilo tako neverjetno, kaj se je zgodilo. Ker zgodilo se nekaj, kot bi bilo v filmu ali seriji. In potem, ko smo razmišljali po serijah Jezero, Dolina Roš, Linino park, kaj narediti naprej, je prišla na plan ta ideja, kaj če bi naredili petdelno serijo o ropu. Zelo kmalo smo pa gotovili, da mogoče sam ta dogodek vzamemo kot navdih in sami zapeljemo zgodbo, ki se bo prepletala med nekim malim človekom, politiko, zdravniki, bančništvom in v bistvu vsemi temi nekimi povezavami, ki so v zadju ali pa mislimo, da so v zadju.
2: V središču serije so osumljena varnostnica Sonja, potem policijska inšpektorica Deja in zavarovalniški preiskovalec. Trije zelo različni liki, vsak po svoje iščejo resnico, kako ste jih zasnovali?
4: Ja, po serijah, ki smo jih predelali, je seveda bilo nekaj izziv tudi o tem, oziroma tudi neka želja, bom prej rekel, da mogoče v središče postavimo ne preiskovalca, ampak nekoga, ki je mogoče osumljen tega ropa in se nam je zdela varnostnica, ki dela v banki, zelo dobra protagonistka. Najprej smo seveda delali neko raziskavo, potem kaj se je dejansko zgodilo, pa tisto, kar je meni bilo tudi pomembno čist kot osebno avtorju, da bi mogoče res bila protagonistka serije, da malo tudi ta prostor odpremo, tudi kot gledalec grešam v naslovnih vlogah protagonistke in je tle seveda to oblikovanje samega lika bilo tudi navdihjeno z nekimi izkušnjami mojimi iz življenja, nekih situacij, ki so se dogajale, tako da zelo dobro poznam, kako mogoče neka mama samohranilka vzgaja otroka in se prebija iz mesec v mesec.
2: No, serija se začne skoraj klasično uganko zločina v zaklenjeni sobi in potem se nekako razpre v psihološki in politični triler. Kakšen pa je vaš odnos do tradicije kriminalke in njenih konvencij?
4: Sam žaner ima svoje zakonitosti, ki je potrebno upoštevati pri snovanju scenarija in potem seveda tudi pri samem snemanju. Ne morem pa reči, da bi bilo žanare kot tak navdih, da delam kriminalno ali pa psihološki triler. Predvsem me pri godbah, pri serijah zanimajo liki in njihovi preobrati, njihove težave in njihova življenja. In ta žanerski okvir je samo v bistvu okvir, znotraj katerega se gibamo, ampak dejansko me pa zanima res odnosi, liki in te preobrati, ki se zgodijo. Zelo velikrat mi kdo reče, o, ti imaš red žanr, kot tudi, ja, kot gledalec ga obožujem, tudi nek, ko bi rekel, guilty pleasure, so mi tako imenovani filmi o ropih in tokrat sem imel prvič to priložnost, da lahko tudi delam nekaj, ker se je moj mali jaz, desetletnik, je gledal te filme, v bistvu nekako igral znotraj tega polja.
2: No, omenili ste že filme o ropih, kaj pa kakšne serije? Britanci recimo so zelo znani po kriminalnih serijah, v katerih tudi zelo dobro prepletajo nek žanr in pa neko zelo dodelano psihološko strukturo likov.
4: Ne morem zanikati, da nisem fan britanskih serij, prav tako sem zelo fan skandinavskih serij, predvsem zaradi tega, ker tako pri angleških kot pri skandinavskih serijah so v spredju liki, so v spredju dobro pisanje in dinamične serije z veliko preobrati in seveda, kad delaš serijo, se nadihuješ po nekih teh vzorih, mislim, da ima BBC pa cela angleška produkcija zelo veliko tradicijo, tudi lahko danes govorimo o skandinavskih serijah, ki so v zadnjih 20 letih povzročile svetovni boom in dokazale, da lahko tudi neka lokalna serija nagovarja gledalce v različnih kulturah, na televizijah tudi. In tisto, kar se mi zdi tudi pomembno, da če pogledamo v našo preteklost, tudi nacionalna televizija ima zelo bogato tradicijo serij, marsikatere se spomnimo. In mislim, da se mi zdi, da s temi serijami se malo tudi obuja ta tradicija, ki je mogoče v zadnjih 30 letih malo zamrla, ampak mislim, da je to tudi ena zelo velika kvaliteta nacionalne televizije.
2: Kako pa je potekalo samo snemanje? Seveda nekaj lokacij prepoznamo že tako iz samega začetka. Kje ste snemali? So bili kakšne posebne težave, kakšni posebni izzivi?
4: Ja, želeli smo skupaj z direktorjem fotografije Milošem Srdičem in scenografom Miho Knificom smo želeli ustvariti urbano Ljubljano. Neko vodilo nam je bilo, da pričaramo ta svet betona, stekla, lesa in da se zelo igramo tudi svetlobo. In pri samim izbiru lokacij, katere večina so v Ljubljani, smo zgradili neko drugačno Ljubljano, hkrati pa z nekimi elementi, ki so zelo prepoznani. Seveda so pa kakšne lokacije, kot recimo sama banka, smo jo snemali na 3 različnih lokacijah, da smo ustvarili eno lokacijo, ki je bila potrebna za nas, ker smo si želeli tudi to, da ima ta banka, ta občutek banke. Je pa seveda težko delati serijo o ropu in jo snemati v banki, tako da smo mogli ustvariti scenografsko svojo banko in smo delno snemali v studio, delno snemali na pravi lokaciji v Smeltu, tako da se je nekako tako razvilo. Mislim, da je sama vizualna podoba vsake serije zelo pomembna in tle gre velika zasluga tudi Mihi Knificu in predvsem tudi Milošu Srdiču, s katerim sodelujem že od jezera in smo nastali neka taka zelo dobra ekipa, ker včasih ne rabimo se veliko pogovarjati, da najdemo prave stvari.
2: Morda še za konec. Trezor je prva igrana serija, pri kateri so se produkcijsko povezale slovenska, hrvaška in črnogorska javna televizija. Kaj je takšno regionalno sodelovanje prineslo seriji? Kako je vplivalo na njeno nastajanje?
4: To vrstno sodelovanje je v naši regiji v bistvu precedens. Zgodilo se je prvič, da so 3 nacionalne televizije sodelovale pri eni seriji. Prav tako je prvič, ne prvič, ampak je zraven še pristopil Slovenski filmski center s podporo za serije in se nekako ustvaril nek koprodukcijski potencial. Tisto, kar je za mene pomembno, je, da kot avtor potem lahko sodelujem tudi z igralci iz teh republik, ki so sodelovali in sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Mislim pa, da je to bilo tudi zelo dobro opaženo v Sarajevu, kjer je bil Trezor edina serija, ki se je predstavljala na znotraj uradnega programa, predvsem tudi zaradi tega, ker vsi v regiji si želimo več sodelovanja, kar se tiče serij in mislim, da je to neka prihodnost. To je zopet nekaj, kar so v preteklosti in še vedno danes tudi dokazujejo skandinavske serije, kjer Danska, Švedska in Finska in Norveška tudi zelo dobro sodelujejo. In mislim, da je to tisto, kar je velik preboj in me zelo veseli, da je ta neka vizija prišla tudi iz same nacionalne televizije, iz samega uredništva igranega programa. Ni to lahko, ampak je uspelo.
1: Poslušate oddajo Gremo v kino. Poleti je potekalo snemanje prvenca Luna Sevnika z naslovom Zdravilca. Lun Sevnik je magistriral iz filmske režije na Praški filmski akademiji FAMU in opozoril nase že s študentskima filmoma Vojaž, Vojaž in Igra ter magisterskim filmom Morje med nama, za katere je med drugim prejel 2 Vesni za najboljši študentski film, Štigličev pogled za izjemno režijo, nagrado za najboljši kratki film na Mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu in druga priznanja. S Scenarij za celovečerni film Zdravilca je Sevnik napisal skupaj z Atilo Urbančičem in je bil leta 2024 izbran tudi za prestižno delavnico Torino Film Lab Script Lab, na kateri sta ga razvijala ob mentorski pomoči Selin Ukwuoma. Producent filma je Rok Biček, film pa nastaja v koprodukciji produkcijske hiše Cvinger Film, slovenskimi koproducenti RTV Slovenija in Nosorogi, pa tudi v koprodukciji s produkcijskimi hišami iz Makedonije, Češke, Hrvaške in Francije. Več o sami filmski pripovedi pa Lun Sevnik.
6: Ja, se pravi, zgodba je o 30-letnem Maksu, ki je prevarant, šarlatan, pretvarja se, da ima čudežne moči, s katerimi prodaja upanje starejšim osebam in jim pač obljublja, da bojo ozdravela zaradi njega. In ta Max na neki točki ugotovi, da bi lahko služil se svojim sinom in svojega sina povleče v ta biznis. Svojemu sinu začne lagati, da ima čudežne moči in njun odnos kar naenkrat pač zacveti, hkrati Max se zaradi tega denarja, ki ga ustvarjata, razrešuje svoje probleme, dolgove, kar naenkrat je z nekaj davno bil še partner, ko se pravi sinovo mamo v boljšem odnosu, vse začne spreminjati na boljše, sam seveda je pa tle ta nek catch in to je, da vse skupaj temelji na tej laži, ki je oče sinu prodal in to je, da ima čudežne moči. Tako da, kot je v filmu v navadi, gre pač ta v tej spirali, ki je sicer polna ljubezni in upanja, ampak spirala pač gre nadol, dokler ne pridejo neke katastrofe. Tako da, mislim, da je to film o upanju.
1: Lun Sevnik v filmu tudi tokrat, tako kot v svojih kratkih filmih, pravzaprav raziskuje temo odraščanja.
6: Mogoče razliko od prejšnjih filmov v temu filmu ne odraste samo nek otrok, ampak tudi nekdo, ki bi mogel že nekaj časa nazaj odrasti. Oziroma, ta neka sprememba, do katere pride v tem liku, se zgodi pač dost pozen v njegovem razvoju in to je nekih 30 letih, teh, se pravi letih, katerih sem zdaj jaz. Kako je prišlo do ideje za ta film? Ni bilo nobene take specifičnega momenta, v bistvu bilo to neko obdobje, v katerem sem z Atilo skupaj odraščala. Korona je bila, jaz sem se vrnil v Ljubljano zaradi nekih svojih zdravstvenih problemov. On tudi ni bil v najboljšem obdobju svojega življenja in v tistem času sva začela pogovarjati o tem, kdo sva, zakaj sva 30 pa še nisva odrasla, katere družbene norme bi mogla obkljukati, da bi bila odrasla, kaj sploh je to odraslost, kaj to so spremembe in tako. In prišla sva dost hitro do nekih odnosov z najnimi družinami v socialnem statusu, v katerem sva odraščala, pa sva vedno bolj, sva se pogovarjala, vedno več skupnih nekih tem sva imela, sploh vezani na razred in družine. In ko se je pojavljala neka tema, ki sva je v bistvu dost dolg časa rabila, da sva tako se oprijela, pa bila tako, od tem je to. In to bila tema nekega upanja. Upanja, se pravi, nekega nižjega razreda v to, da bo postal višji razred, upanja bolanih ljudi v to, da bojo zdravel, upanja otroka, da bo njegov oče se le spremenil, upanja nekdanje partnerke, da bo njen nekdani partner bil vsaj toliko odgovoren, da bo, da se bo držal nekih obljub. Se pravi, da vsi ful nekaj upamo sploh, da je to značilno za ta nek nižji razred. In pa sva znotraj tega začela raziskovati tega najnega lika, ki sva ga do začetka imela nekak, bil inspiriran najnim bližnjim, pač ljudmi, s katerimi sva srečevala v najnem življenju. In pa sva 4 leta pisala ta scenarij, dokler ga nedavno nismo uspeli posneti.
1: Kakšna pa je igralska zasedba filma, ki je potekalo snemanje in kateri so bili največji izzivi?
6: V filmu nastopajo Matevž Sluga kot glavni lik, njegov sin, ki ga igra Anvar Nikolenko, potem njegova nekdavna partnerka igra makedonska igralka Sara Klimoska, njegovega prijatelja Gregor Zorc in to glavno stranko, ki jo ona dva zdravta, Nataša Barbara Gračner. Snemali smo večinoma v Ljubljani in okolici, potem pa še v Splitu. Mogoče največji izziv, čistko praktičen, je bil, kako to dost kompleksno zgodbo oziroma zgodbo, ki se dogaja na velik lokacijah, ki je zahtevala velik igralcev, tudi velik naturščkov, otroke, kako to spraviti v teh 30 oziroma 31 snemalih dni. Mislim, da bi to nek največji izziv, se pravi, kako ta film sploh posnet. Drug izziv, s katerim smo se spopadali, je bila vročina, ker smo snemali v pač vročinskih valovih. To je bil, ja, to je bil en velik izziv, kako posneti film, medtem ko je v zuni 40 stopinj.
1: Direktor fotografije pri filmu je bil Krištof Melka, s katerim je Sevnik sodeloval že pri svojih kratkih filmih. Kaj je bilo za njo z vidika kamere pri snemanju najpomembnejše?
6: Čistko iz tehničnega vidika sva od začetka vedla, da ne bova uporabljala nobenih posebnih pristopov. Rekla sva si, da bova snemala izključno iz sativa ali pa iz roke. In to je bila tak prva omejitev, ko sva si jo dala, ki je predvsem praktične narave, namreč drugo glavno vlogo pripada otroku in vedla sva, da hočeva posneti neke iskrene reakcije tega otroka in da včasih ta otrok nima to koncentracija, pa da je treba kaj uloviti mimo nekega standardnega procesa tega, da kličeš zvok, potem kamero in tako, ampak da je treba se kaj zdaj zaimprovizirati, mogoče kaj bolj dokumentarno pristopati, tako da čist, da bi sploh posnel ta film, pa da bi dobil ven neka ta iskrenost pa živost, ki je ključna za to, da ta film deluje, sva si rekla, da bova pač čim bolj poenostavila in se pravi osvetljavo in način snemanja in tako. To zdaj ni pomenilo, da sva snemala to kot nek, ne vem, čist dokumentarno, sploh ne, ampak ja, vedno je bil ta prioriteta, so bili igralci, njihove reakcije in tako. Pa ko smo po enem tednu ugotovili, da igralcem oziroma otroku kar zelo dobro gre to, kar hočemo od njega, smo si pa lahko začeli malo igrati tudi s formo in tako.
1: Lun Sevnik se bo jeseni s filmom namenil montažo, sledila bo postprodukcija, film Zdravilca pa bo premiero predvidoma doživel v prihodnem letu. Za konec pa še nekaj novic. S koncertom mednarodne zasedbe Dialektika in mariborsko premiero filma Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca, se je včeraj v Lutkovnem gledališču v Mariboru začel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. V tekmovalnem programu je tokrat 9 dokumentarnih filmov, nagrajenca v tekmovalni kategoriji pa bo izbirala mednarodna žirija. Nagrado bodo podelili ob koncu festivala v nedeljo zvečer, že nocoj pa bodo v veliki dvorani Lutkovnega gledališča podelili nagrado za dokumentarno ime leta 2026. To bo letos postala režiserka, videastka, umetnica in novinarka Zemira Alajbegović-Pečevnik. Film Dekleno čist, scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na 3 žanrskih festivalih. Svetovno premiero bo doživel 20. septembra na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu, konec meseca bo evropska premiera na festivalu evropskega fantastičnega filma v Strasburu, oktobra pa ga bodo predvajali še na katalonskem festivalu v Sitgesu. Marčetičeva črna romantična komedija žanrske elemente prepleta z izrazito avtorskim filmskim svetom, v katerem se zgodba o mladem kleptomanu Roku in skrivnostnem dekletu, prepričanem, da je super junakinja, dogaja v nočni Ljubljani, spremenjeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. V glavnih vlogah sta nastopila Urban Kuntarič in Lara Wolf. Film sta producirala Andraž Jerič in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama. Nastal pa je v koprodukciji RTV Slovenija, Nič ena in Studija Cepelin ter ob finančni podpori Slovenskega filmskega centra. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili so jo Alma Čelik, Tesa Drev, Tina Poglajen, Liam Sansa, Matjaž Romih in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo Resistance of the Earth, ki jo je podpisal saksofonist Igor Lumpert. Lumpert je letnik 1975, rojen v Novem mestu. Prvo resnejšo glasbeno izobrazbo je dobil na konzervatoriju Bruckner v avstrijskem Linzu. Tam je študiral pri Dagu Hammondu in Harryju Sokalu. Študij je potem nadaljeval v New Yorku na New School University, kjer je bil med njegovimi profesori tudi sloviti basist Reggie Workman. Danes je Igor Lumpert razpet med New Yorkom in Slovenijo. Je uveljavljen saksofonist, nastopa na džezovskih festivalih in v pomembnih klubih, kot so na primer New Yorkski Jazz Standard, Cornelia Street Cafe, Super Club in Birdland. Sodeloval je že z velikani džeza, med njimi so Reggie Workman, John Abercrombie, Chico Hamilton, Sonny Simmons, Boris Kozlov in Andy McKee. Lumpertova glasba se razteza med džezom, funkom, vzhodnoevropskimi ritmi in neobapom. Izdal je 5 avtorskih plošč, CD-ka, ki jo predstavljamo danes, je že 6. Že naslov pove, da želi Lumpert upozoriti na vse slabše in slabše stanje našega planeta, kar se odraža tudi v naravnih katastrofah, ki se dogajajo v zadnjih desetletjih. Ekipa, ki jo je izbral, je zvezdniška. Damon Reed na bobnih, Drew Grass na kontrabasu, Leo Genovese na klavirju in seveda vodja zasedbe Igor Lumpert, ki igra tenor in sopran saksofon in tudi harmoniko. Vse skladbe so njegovo, Lumpertovo delo. Naslovi skladb so Resistance of the Earth, Shores, High Peaks, Vinku, For Dead, Pannonian, Mediterranean Samurai, Underwater Snow, For Željka, Choir Song in Blues for Code Talkers. Prijetno poslušanje plošče Igorja Lumperta Resistance of the Earth želiva tonski mojster David Lab in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko ponovno in v celoti slišite na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

mesec.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Policija naj bi čez pol ure predstavila podrobnosti incidenta na gorenjski avtocesti. Po dozdaj znanih podatkih je 21-letnik, ki so ga obravnavali zaradi prekrška, policistu oduzel pištolo, ga ranil z njo, nato pa pobegnil s policijskim vozilom. Vlada je v rebalansu letošnjega proračuna predvidela višje prihodke in odhodke, teh bo več predvsem za kohezijo in obrambo. Večja težava bo priprava proračunov za prihodnji dve leti, saj se bo gospodarska rast umirila, pravi ekonomist Marko Jaklič.
2: Velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne.
1: Socialni partnerji se strinjajo, da so spremembe v sistemu dolgotrajne oskrbe nujne. Interventni ukrepi so nujen prvi korak, a potrebne bodo tudi sistemske izboljšave, pravi ministrica Mateja Ribič in med drugim dodaja.
3: Odpravljamo neenakost pri plačilih med uporabniki. Vsi stanovalci domov za starejše z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako.
1: V Združenih državah Amerike se s številnimi slovesnostmi spominjajo terorističnega napada na ta dan pred 25 leti. V napadu, ki je pretresel svetovno javnost, je umrlo skoraj 3000 ljudi. Padavine bodo ponehale, konec tedna bo po večini sončno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je mladenič zjutraj streljal na policista, ki pa ni v smrtni nevarnosti. Napadalec je pobegnil, prijeli so ga v Radovljici. Kot so pojasnili policisti, je povzročil prometno nesrečo, ko ga je policist ustavil, pa mu je osumljenec oduzel službeno pištolo, streljal nanj in pobegnil s policijskim vozilom. Več podrobnosti bo znanih čez pol ure, na novinarski konferenci bo sodeloval tudi notranji minister Franci Matos. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Glede na pojasnila policije so danes nekaj pred 9 uro policisti postaje prometne policije Ljubljana na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno izvajali postopek z voznikom, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo in odpeljal v smeri Kranja. Po neuradnih podatkih časnika Večer naj bi iz policijskega vozila izstopil policist, ki je vozil, drugi policist pa naj bi ostal v vozilu, 21-letni storilec pa je med prerivanjem s policistom letemu oduzel pištolo in ga ustrelil v roko. Nato pa je nekako uspel ukrasti policijsko vozilo in zbežati naprej po avtocesti proti Gorenjski. Policisti so storilca izsledili na območju Lester ga po zasledovanju, glede na posnetke, ki so se pojavili, tudi o pomoči specialne enote, prijeli na območju Radovljice. 21-letnemu osumljencu, sicer državljanu Slovenije, so odredili pridržanje. Motiv za napad še ni znan, policija pa nadaljuje preiskavo, v času intervencije pa so v Radovljici preventivno zaklenili osnovno in srednji šoli, vrtec, upravno enoto, zdravstveni dom in nekatere trgovine. Zaradi ogleda kraja dogodka je bila dopoldan gorenjska avtocesta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam zaprta, zaradi česar so nastali daljši zastoji, trenutno pa promet na tem delu poteka po prehitevalnem pasu.
1: Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. Blaž Ermenc.
5: CyberGlobes je izraelsko kibernetsko podjetje, ki v nasprotju z drugimi v tej panogi ne vdira v telefone, računalnike ali storitve v oblakih, temveč pregleduje družbena omrežja. Iz dokumentov, ki jih je analiziral izraelski časnik Harec, naj bi bilo razvidno, da je to podjetje izvajalo poizvedbe o okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in o Amnesty International Slovenija. V nekaterih primerih naj bi podjetje dostopalo tudi do njihovih seznamov stikov. Iskalo naj bi tudi informacijo o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotovanju projektu JEK2, med drugim o okoljskem aktivistu in namestniku direktorice Umanotere Jonasu Sonenshajnu.
6: Ko slišiš, da nekdo nabija informacije o tebi, to ni prijetno. Določene akterji hočejo svoj ekonomski interes zastopati in hočejo pač v Sloveniji dobiti posel.
5: Načrtovana gradnja JEK2 je bila v Sloveniji sicer predmet intenzivne politične razprave. Pred dvema letoma bi o projektu morali odločati tudi na posvetovalnem referendumu, vendar je državni zbor tedaj njegovo izvedbo preklical. Kritično so se na dejavnost omenjenega izraelskega podjetja odzvali tudi v Amnesty International Slovenije. Taja Premk.
7: Če je to res, da je izraelsko obveščevalno podjetje zbiralo informacije o aktivistih, je ta podatek izjemno zaskrbljujoč in pa zahteva temeljito preiskavo. Vsi aktivisti in novinarji morajo imeti možnost, da svoje delo opravljajo brez strahu pred nadzorovanjem, zastraševanjem ali poseganjem v njihovo zasebnost.
5: Kot so še zapisali v časniku Harec, je podjetje CyberGlobes izvajalo vohunjenje tudi za številne režime zgodovino kršitev človekovih pravic. Po naročilu indonezijskih oblasti so denimo sestavljali sezname homoseksualnih oseb, za oblasti v Mozambiku pa so sledili tamkajšnji politični opoziciji.
1: Ob okrepljeni gospodarski rasti rebalans letošnjega proračuna predvideva za 6,3% višje prihodke, ki bodo tako dosegli 16,5 milijarde evrov, hkrati pa za 6,2% višje prihodke, te bo za 18,8 milijarde evrov. Odhodki se povečujejo predvsem na račun dodatnega sofinanciranja evropskih sredstev in višjih izdatkov za obrambo. Javnofinančni primankljaj ostaja pod dovoljenimi 3% BDP-ja, javni dolg pa se nekoliko zmanjšuje. Urška Subotič je rep.
8: S tem rebalansom ne jemljemo nikomur, zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij, zagotavlja finančni minister Andrej Šircelj. Javnofinančni primankljaj je načrtovan pri dovoljenih 2,9% BDP. Javni dolg je vzdržen.
9: Javni dolg naj bi se v letu 2026, to je nova napoved, znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, kar je prav tako ugoden podatek.
8: Tako kot tudi napoved Umarja o letošnji 3,8% gospodarski rasti, izpostavlja dr. Mojmir Mrak z Ljubljanske ekonomske fakultete.
10: Proračun za letos je bil delan na rasti predvideni 2%. Ne? Zdaj vidimo, da bo ta zlasti po teh najnovejših informacijah precej višja. To jasno pomeni, da bo prihodkov precej več.
8: Samo v prvih 8 mesecih leta so se davčni prilivi glede na enako obdobje lani povečali za skoraj 11%. Na njihov račun se zvišujejo tudi odhodki. Največ, skoraj 300 dodatnih milijonov, gre za obrambo. Mrak nad tem ni presenečen.
10: Videli smo, da je za časa prejšnje vlade bilo zelo jasno stališče NATO, da to vse, kar smo mi šteli pod obrambne izdatke, dejansko ni bilo priznano, tista dvojna raba in tako naprej, tako da jaz mislim, da ta del je logičen. Ne.
8: Nekoliko bolj zahtevna pa bo po njegovem priprava proračunov za prihodnji 2 leti, ko se pričakuje umirjanje gospodarske rasti. To potrdi tudi dr. Marko Jaklič, prav tako z Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
8: Do konca meseca mora vlada v državni zbor poslati tudi predlog proračunov za prihodnji 2 leti.
1: Sindikati navedbe premijeja Janeza Janše o prenapihnjenem javnem sektorju označujejo kot zavestno zavajanje in preusmirjanje pozornosti. Gospodarstvo bi bilo sicer veselo dodatne delovne sile, a nujne bi bile prekvalifikacije, saj so potrebe gospodarstva v večini primerov zelo specifične. Več Katja Arhar.
11: Premijer Janez Janša je javni sektor označil za preobsežno močvirje birokracije, medtem ko v slovenskem gospodarstvu manjka 150 tisoč ljudi, ki se jih nadomešča s tujo delovno silo. Zato, da je v javnem sektorju potrebno mehko prestrukturiranje. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj poudarja, da je Slovenija po deležu javnih uslužbencev pod povprečjem Evropske unije.
12: To ve tudi predsednik vlade, vendar kljub temu poskuša narediti vtis, kot da nas je veliko preveč. Naj pove, koga bo odpisal. Medicinske sestre, učitelje, kulturnike iz Ljubljanske drame, 10 igralcev. Potem bomo pa videli, kje smo.
11: Gre za jasno preusmerjanje pozornosti od ostalih tem, je prepričan tudi predsednik Konfederacije Pergam Jakob Počivavšek.
13: To je predvsem v tem trenutku namenjeno preusmerjanju pozornosti od zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu in na drugi strani za ustvarjanje v bistvu umetnih konfliktov med različnimi skupinami in ščuvanje v bistvu zasebnega proti javnemu sektorju, slovenskih delavcev proti tujim delavcev in podobno.
11: Mitja Gorenšček z gospodarske zbornice priznava, da jih je včerajšnja napoved premijeja presenetila, a hkrati delno v njej vidi tudi potencial.
14: Ti delavci iz javnega sektorja gotovo niso alternativa za gradbince, za delavce v strežbi, v turizmu in tako naprej. Vse bojo pa mogoče določene zadeve prepletale. Zavedati se moramo, da v javnem sektorju so zaposleni mnogi, tudi iz tehničnih področij, ki gospodarstvo potrebuje, pa tudi druge profile, kot so pravniki, ekonomisti.
11: Kaj napoved predsednika vlade pomeni za vse tiste javne uslužbence z ministrstev, ki so se združevala, ali javne uslužbence, ki naj bi bili po mnenju vlade odveč, ni znano. Naslednji meseci pa bodo pokazali, ali je šlo res za zamegljevanje, ali zadaj stoji resna namera po odpuščanju v javnem sektorju.
1: Potem, ko je vlada včeraj potrdila predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, je imel predlagane rešitve danes na mizi še ekonomsko-socialni svet. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe z začasnimi ukrepi je po besedah pristojne ministrice Mateje Ribič nujen prvi korak. Sindikati se sicer strinjajo, da je treba odpraviti težave pri izvajanju dolgotrajne oskrbe, vendar opozarjajo, da se vlada ni predhodno posvetovala s socialnimi partnerji. Lucija Dimnik Rikič.
15: Zdaj veljavna ureditev dolgotrajne oskrbe v praksi povzroča nepravičnosti in stiske, je pojasnila ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Te težave rešujejo z začasnimi ukrepi.
3: Vsi stanovalci domov za starejše z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako. S tem odpravljamo sedanjo neenakost, zagotovljen pa bo tudi poračun v obliki dobropisa za nazaj.
15: Predlagane ukrepe je danes obravnaval tudi ekonomsko-socialni svet. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja je že pred sejo opozorila, da je vlada predlog interventnega zakona sprejela, ne da bi se prej posvetovala s socialnimi partnerji.
16: Vlada ga je že včeraj sprejela, torej v resnici nima nobene teže ekonomsko-socialni svet.
15: Težave na področju dolgotrajne oskrbe je treba nujno odpraviti, meni predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek.
13: Je pa vprašanje, če so vse stvari, ki so tukaj noter, res nujne. Mi smo prepričani, nekatere bi lahko počakale na redni postopek in sistemsko spremembo zakona.
15: Tudi delodajalska stran poudarja, da je treba zakon o dolgotrajni oskrbi popraviti. Mitja Gorenšček, Gospodarska zbornica Slovenije.
14: Podpiramo to, da se izenači plačilo za vse oskrbovance, ne glede na status oziroma kdaj so vstopili v dolgotrajno oskrbo.
15: Po predlogu zakona bi zaposlene v dolgotrajni oskrbi nagradili z mesečnim dodatkom 300 evrov bruto. Delodajalci nagrajevanje deficitarnih kadrov podpirajo, tudi v sindikatih so prepričani, da je ta ukrep nujen. Martina Vuk.
16: Dejstvo je, da kadra zelo primanjkuje, da je to tudi eden od razlogov, zakaj se ne izvaja dolgotrajna oskrba na domu. Mi seveda podpiramo dodatno nagrajevanje, nujno potrebno se nam zdi, pričakujemo pa pač učinek potem seveda tudi na vse ostale zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu.
15: Med predlaganimi ukrepi sta tudi zamik uvedbe minutnega obračunavanja storitev in razbremenitev vstopnih točk, kar naj bi se s tem pohitrilo.
1: Državni zbor je po nujnem postopku podprl zakonske novosti, ki bodo blažile visoke cene energentov. Novela zakona o trošarinah, ki je bila sprejeta brez glasu proti, prinaša takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje in kmetijsko gorivo ter možnost naknadnega znižanja pod evropski minimum ob soglasju Bruslja, ki bo veljalo tudi za bencin in dizel. Interventni zakon o začasnih ukrepih za zaščito preskrbe s hrano in prometa prinaša možnost subvencije kmetom in avtoprevoznikom. Sprejeti je bil z 49 glasovi za in nobenim proti. Podrobneje Erna Strniša.
17: Glede trošarin daljše razprave ni bilo, če tudi je bilo slišati nekaj pomislekov o nesmotrni porabi javnega denarja. Za interventni zakon, ki prinaša povračilo stroškov za gorivo, pa bi sredstva zagotovil Borzen. Kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin, gre za tri ciljno usmerjene ukrepe. Do 70% cene nad referenčno lahko dobijo povrnjene prevozniki. Pomoč je iz začasnega okvira EU in prav tako, kot večji spust trošarin, potrebuje zeleno luč iz Bruslja. Drugi ukrep je pomoč kmetijstvu, gozdarstvu, čebelarstvu in marikulturi.
18: Nosilci kmetijskih gospodarcev, ki so organizirani kot pravne osebe ali SP, ter ribiči in osebe, ki upravljajo marikultur, bomo pomoč prejemali po začasnem okviru in bo znašala do 70% dodatnih stroškov goriva. Ostali nosilci kmetijskih gospodarstev, družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelari ter izvajalci del s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo pa po shemi de minimis.
17: Po schemi de minimis se bodo prevoznikom delile tudi subvencije za nakup učinkovitejših pneumatik. Poslanci so na to sicer precejšen del razprave o amandmajih namenili vprašanju, katera vlada je bolj oziroma bolj upravičeno zvišala marže za goriva trgovcem. Svoboda je predlagala dopolnilo. Kot je dejal Teodor Uranič, bi prejemnikom pomoči marže znižali.
19: Upravičenost do znižanja marže ob nakupu pa bi prejemniki izkazovali z uradno odločbo o dodelitvi pomoči.
17: Andrej Kosi, SDS, je imel ta pomislek.
20: Zdaj ne vem, kako bo potem tako prišel na besedno čepalko, rekel, zdaj jaz pa imam nižjo maržo in kako bo lahko potem trgovec to uredil, da boš ti lahko tanko potem ceno goriva za to nižjo maržo. To je neizvedljivo.
17: Je pa bil sprejet amandma koalicije, podobnega sta vložili Levica in SD, da pomoči ne sme dobiti delodajalec, ki nima poravnanih obveznosti do delavcev, torej tako plač kot prispevkov za socialno varnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: Danes mineva 25 let od terorističnega napada na Združene države Amerike, v katerem so teroristi, ki so ugrabili 4 letala, porušili nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, zadeli poslopje Pentagona, a zgrešili 4. cilj, simbol ameriške demokracije, Washingtonski kapitol. Napad je terjal skoraj 3000 življenj, največ v New Yorku. Tam zdaj pozdravljam našega ameriškega dopisnika Andreja Stoper.

0: dogodka danes intenzivno spominja. Je pa 25 let dovolj dolga doba, da spomin začne bledeti. In danes živijo milijoni pripadnikov rodov, ki so se rodili po letu 2001 in jih razen kolektivnega spomina na 11. september 2001 ne veže nič drugega. In tukaj je zdaj seveda stvar ameriške družbe in izobraževalnega sistema, oziroma sistemov, kajti to področje je v pristojnosti zveznih držav, kaj počnejo in kaj bodo storile, da bo to v kolektivnem spominu tudi dejansko ostalo.
1: Skoraj 3000 mrtvih je veliko, sploh pa je poznavanje zgodovine stvar identitete. Zakaj se postavlja vprašanje, ali bodo tudi prihodnji rodovi sploh vedeli za napad 11. septembra?
0: Če ne bi do napada prišlo zjutraj, ko vseh sploh še ni bilo na delovnih mestih, bi bilo žrtev bistveno več. Tako je tudi težko ugotoviti natančno število tistih, ki so zboleli, ker so se znašli na območju razvaline botičnikov, polnih azbesta in drugih škodljivih snovi, postali invalidi in umirali leta pozneje. A danes le 15 zvezdnih držav od 50-ih v svoje učne načrte uvršča napad 11. septembra. Pa čeprav so bile ZDA prvič po letu 1812 napadene na kontinentalnem delu svojega ozemlja. Pearl Harbor, ki so ga leta 1941 napadli Japonci, je na Havajih. Številnih mladih Američanov zgodovina ne zanima, zato o tem ne vedo kaj veliko. Je pa to poznavanje različno tudi glede na okolje. New York je ena zgodba, za zahodno Pensilvanijo, kamor je strmoglavilo četrto letalo, je bil to velik dogodek in tamkajšnji spominski kompleks v Shanksvillu, ki je izjemno lepo urejen in sem ga obiskal predvčerajšnjim, je zelo dobro obiskan. A Amerika je zelo velika in morda lahko tudi v tem pogledu rečemo daleč od oči, daleč od srca.
1: Andrej, za konec še to, kako po svetu čutimo posledice 11. septembra 2001?
0: Vsak, ki je v zadnjih 25 letih sedel na letalo, ve, kakšni so varnostni ukrepi in postopek na letališčih. Obenem smo, seveda tudi Američani, začeli živeti v strahu. 11. september je eden izmed vzrokov za nezaupanje do tujcev, naprimer, ki je sicer obstajalo že prej in so se mu kasneje pridružili še drugi vzroki, ampak vendarle. In ne nazadnje, vojna proti teroristom, ki jo je Zahod začel po tem napadu, je terjala več kot 900 tisoč življenj. Tega ne smemo nikoli pozabiti.
1: Andrej Stopar, hvala in lep pozdrav New York.
0: Hvala in srečno v Slovenijo.
1: Po lastniških spremembah v družbi United Group in zamenjavi vodstev vseh medijev v regiji, tudi v NN Slovenija, so novinarske organizacije napovedale ukrepe, če ne bo dialoga z zaposlenimi. Niso namreč dobile ustreznih odgovorov o spremembah, ki vplivajo na njihov položaj in prihodnost medijev. V Beogradu pa je bil množični protest proti ukinitvi satirične oddaje 24 minut priljubljenega voditelja Zorana Kesiča, poroča dopisnica Saša Banjana Clubej.
2: Prepoznavno špico oddaje so zagovorniki svobodne besede zapeli sami. Med njimi so bili nekdanji premijer Zoran Živković, številni novinari, profesori in kulturniki, igralka Svetlana Bojković.
3: Mora da ovoj vlasti sada jeste veoma
2: teško. Očitno je te oblasti zdaj res zelo težko, če ne more prenesti Kesićevih 24 minut. Združenje novinarjev Srbije je lani zabeležilo 261 napadov na novinarje. Predstavnica združenja, novinarka Olivera Kovačević.
3: Najveći broj režimskih glasila ima zadatak...
2: Večina režimskih medijev ima nalogo ustvarjati sovraštvo in polovico družbe označevati za izdajalce, plačance, teroriste in ustaše. Zoran Kesić na RTS, piše na Transparentu, morda tudi na RTV, ga v šali vprašam.
4: Moram da priznam da su me već...
2: Že televiziji iz Črne Gore in Bosne in Hercegovine ste me klicali glede predvajanja oddaje. Če bi se pridružila še Slovenija, manjkata samo še Makedonija in Hrvaška, da pokrijemo celotno ozemlje nekdanje Jugoslavije. Zakaj pa ne? Zanimivo bi bilo, da bi nas predvajali povsod, razen v Srbiji. V svojem satiričnem slogu odgovarja Kesić. Stroški manj kot 30 ur programa so bili več kot pol milijona evrov letno, so svojo poslovno odločitev utemeljili novi lastniki iz portugalskega sklada Alpak. Za predsednika neodvisnega združenja novinarjev Srbije Željka Bodrožiča dilem ni.
5: Ukidanje emisije 24 minute faktički cenzura.
2: Ukinitev oddaje 24 minut je cenzura, o kateri so se očitno dogovorili na visoki ravni, da bi pred volitvami otopeli kritično os novinarstva. Satirična oddaja je za gledalce glas zdrave pameti. Od 19. septembra se bo predvajala na YouTubeu.
1: Jutri zvečer se bo končal 83. Beneški filmski festival. V tekmovalni program Obzorja je tokrat uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija.

0: produkcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. V sekciji dokumentarcev Film o filmih pa je bil prikazan Perverznjakov vodič po utopijah, tretje sodelovanje filozofa Slavoja Žižka in britanske režiserke Sophie Fiennes. Festival spremlja Tesa Drev.
1: Letos se za Zlatega leva poteguje 21 filmov, med temi en dokumentarec. Naza je delo dveh Izraelcev, Yuvala Abrahama ter Rachel Zor, ki sta za svoj prejšnji dokumentarec prejela Oskarja. Tokrat sta se poglobila v orožja za masovno pobijanje, s katerimi Izraelci izvajajo genocid nad Palestinci. Film je izval rekordno 25-minutno stoječo ovacijo. Yuval Abraham.
2: S tem filmom in že z edino zemljo sva poskušala prikazati, kako Izrael sistemsko izvaja kriminalna dejanja. Spričevanji 24 izraelskih tajnih agentov in vojakov pokaževa, da gre za sistem ubijanja, ta pa je odvisen od tehnologij masovnega nadzora. Kot Izraelca sva čutila dolžnost, da svojo pozicijo izkoristiva za to, da izvabiva pričevanja insajderjev in tako pokaževa, kako je videti ta ubijalski sistem od znotraj.
1: V glavnem tekmovalnem programu smo videli med drugim tudi film Poglej nazaj Japonca Hirokazuja Koreede o dekletih, ki jo povezuje ljubezen do manga stripov. Pa novo dramo južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga Mogoča ljubezen, v središču katere sta spraševanje o razrednih razlikah in prikaz boja za delavske pravice. Danska režiserka egipčanskih korenin Majel Tuki je za film Nepoznana ženska izhajala iz fotografije ženske, ki so jo po drugi svetovni vojni na Danskem javno sramotili zaradi razmerja z nemškim vojakom. Robert Pattinson pa je v biografski drami in satiri medijev Prime Time režiserja Lensa Oppenheima nastopil v glavni vlogi voditelja kultne ameriške serije z začetka 2000-ih posvečeni lovu na pedofile. Nagrade bodo v Benetkah podelili jutri. Glavni žiriji letos predseduje igralka, režiserka in scenaristka Maggie Gyllenhaal.
0: Notranji minister Franci Matos, vršilec dolžnosti direktorja policije Daniel Lorbek in direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejc bodo čez nekaj minut pojasnili okoliščine incidenta na gorenjski avtocesti. 21-letnik je policistu oduzel pištolo, ga ranil streli iz nje, nato pa s policijskim vozilom pobegnil proti Gorenjski, kjer so ga prijeli. V dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več učencev kot včeraj, skupno več 100. Razlog bi lahko bila okužba z norovirusom. Mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike. Zaznamovali so ves svet, najbolj pa New York, kjer je bila ubita večina od skoraj 3000 ljudi. Ob obletnici potekajo številne spominske slovesnosti. Sledi šport, v Italiji se evropsko prvenstvo začenja tudi za slovenske odbojkarje, v Španiji pa so kolesarji in slalomisti na divjih vodah. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Drugi del odločilne trilogije kolesarske dirke po Španiji ponuja dobrih 210 km dolgo etapo s ciljnim usponom v dolžini 19 km. Primož Roglič je bil po prvem delu včeraj zadovoljen, zaostanek za Enrico Masom je zmanjšal na dobro minuto in pol.
4: Karavana se še naprej nahaja v Andaluziji. Etapa se je začela v Malagi po dveh drugokategornih usponih, ki sta že za kolesari, pa se bo končala na belih skalah oziroma hribu slabih 1300 metrov nad morjem Peñas Blancas nad Estepono, nedaleč od Gibraltarja. Po včerajšnjem kronometru se še danes razpreda o izjemni vožnji Enrika Masa, pred katerim sta komaj bežala tudi motorista, mešane občutke celotni sliki pa daje vožnja Primoža Rogliča, ki nikakor ni bila slaba, le razlika do Španca se zdi preskromna. Kakorkoli, Roglič nad končnim uspehom nikakor ni obupal.
5: Jaz moram narediti svoje najboljše in potem bom zadovoljen oziroma vzel karkoli, pač to pomeni.
4: Vodilno trojico skupnega seštevka na etapi, ki prinaša več kot 4000 višinskih metrov, je že napadel Richard Carapaz, ki za zmagovalnim odrom zaostaja več kot 2 minuti, za enim očesom pa bomo seveda pozorno spremljali tudi Jakoba Omrzela v boju za belo majico. Na štartu se zaradi priprave na svetovno prvenstvo danes ni pojavil včerajšnji zmagovalec Stefan King. Iz Estepone Luka Dolar.
3: Tudi najboljši slalomisti na divjih vodah so v Španiji na zadnji peti tekmi letošnjega svetovnega pokala. Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta pred jutrišnjim zaključkom kanuističnega sporeda v najboljšem položaju seštevka te discipline. Današnji spored je namenjen kajakašicam in kajakašem. Več pa Marko Pangerc.
6: Po svetovnem prvenstvu v Oklahomi sta si prejšnji konec tedna s tekmo v predmestju Pariza trenutno najboljša slovenska kanuista priveslala možnost tudi končnega uspeha. Tudi tekma v Španiji je pomembna z vidika pridobivanja olimpijskih točk, sistem pa tokrat nekoliko drugačen, tudi s polfinalnimi vožnjami. Trije slovenski kajakaški čovni v polfinalu, Peter Kauzer, osmi čas kvalifikacij, nato pa z najhitrejšim časom dneva na čelu polfinalistov. Obakrat brez napak, konkurenca pa izjemna, za njim svetovni prvak Čeh Krejči, Italijan Gennaro, drugi v seštevku sezone na tretjem mestu po polfinalu, a brez vodilnega v seštevku sezone Ferracija v finalu, Lanto Minc 21. v polfinalu. Eva Lina Hočevar pa v zadnjem delu proge polfinalnega sporeda z dotikom vrat in kaznijo, ki jo je povsem oddalila od 12-terice najhitrejših kajakašic. Torej v popodanskem delu edini slovenski finalist Peter Kauzer, ki v sezoni še nima posamičnih stopničk na tekmah svetovnega pokala.
3: Slovenski odbojkari bodo drevi v Modeni odigrali prvo tekmo evropskega prvenstva. Tekmeci bodo Slovaki. V slovenski skupini se je sicer dogajanje začelo že včeraj, s tekmo na prostem, ko so Italijani na glavnem trgu v Neaplju gostili Švede. Anja Hlača Ferjančič.
7: Slovenci upajo na manj stresen uvod, kot so si ga privoščili sogostitelji prvenstva Italijani, ki so sicer s 3-0 premagali Švede, a je bila tekma zaradi dežja večkrat prekinjena. Tudi brez vremenskih nevšečnosti so uvodne tekme sploh s tekmeci, ki lahko igrajo neobremenjeno, poseben izziv. Slovaki so na svetovni lestvici kar 40 mest za Slovenci, Evropsko ligo so končali na 14. mestu. Jan Kozamernik napoveduje, da se bodo kljub kakovostni razliki Slovenci tekme lotili zelo odločno in brez podcenjevanja.
8: Mi moramo iskati na temu, da čim prej pokažemo to dominanco na igrišču, stopimo v tekmo tako, kot si želimo to, da bo to evropsko prvenstvo šlo, in jaz mislim, da tukaj ne bo problemov. Definitivno imamo vsi to motivacijo, začenja se evropsko prvenstvo.
7: Končno se začenja, Slovenci so v Modeni že od torka, zadnjih petih prvenstev so se vrnili 4 kolajnami, letošnje prvenstvo pa evropskim prvakom prinaša tudi olimpijsko vozovnico.
3: Motokrosist Tim Gajser je predčasno končal sezono, je sporočilo moštvo Yamaha. Slovenski dirkač bo naslednji dirki svetovnega prvenstva izpustil zaradi nalomljenih reber. Darko Jorgič se je na namiznoteniškem turnirju svetovne serije prebil v četrtfinale, njegov nasprotnik bo jutri tretji nosilec Truls Moregord. Slovenske košarkarice so na evropskem prvenstvu 3-3 v Belgiji izgubile uvodno tekmo, Španija je bila boljša z 21-9. Zvečer super svetovno atletsko prvenstvo v Budimpešti začenja se tudi 9. krog domačega nogometnega prvenstva. Pomerila se bosta Brinje Grosuplje in Nafta. Rokometaša Blaž Janc in Ana Gros sta postala člana odbora evropskih rokometnih igralcev. Postopek izbora je vodila Evropska rokometna zveza, Slovenija pa je edina država z 2 predstavnikoma.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matic Ferlani. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Napoved v nadaljevanju popoldneva bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature so od 15 do 19, na Primorskem do 24. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14. Najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji jutri okoli 25 stopinj in kakšni so obeti. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro, tu so podrobni podatki. Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno prav tako 16 stopinj. Murska Sobota, Novo mesto in Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, letališče Cerklje ob Krki oblačno 17. Lisca v oblakih 10 stopinj, Postojna oblačno 16, piha severnik 12 km na uro, letališče Portorož zmerno oblačno 24, tam piha severnik 21 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha vzhodnik 15 km na uro. Kredarica v oblakih 4 stopinje. Rateče 17, letališče Lese 15, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno Polje 12, Krvavec 8, Jezersko 15, Rogla 8. Velenje, Celje, Hrastnik in Krajinski park Goričko 15 stopinj, Maribor in Ptuj 16, Črnomelj in Kočevje 18, Koper 24. Dolenje pri Ajdovščini 20 stopinj, piha pa vzhodnik Sunki in to do 39 km na uro. Park Škocjanske jame 18, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 10 stopinj Celzija. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami v smeri proti Jesenicam. Promet zdaj poteka po prehitevalnem pasu. Še vedno so zastoji med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah v Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici v obe smeri. Na vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na južni obvoznici proti Dolenjski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Srmin-Koper. Izola Strunjan, Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in na drugih cestah, ki vodijo iz Ljubljane proti Gorenjski, pa na cesti Lesce-Bled. Ura bo 16:05.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav kmalu, že čez kakšno minuto ali dve, se bo začela zelo obširna in zelo pestra oddaja Svet kulture, ki jo je pripravila Sanja Rejc. No, kaj bo sledilo po 17. uri? Najprej seveda ob 16.30 oziroma minuto prej podobe znanja z gostom Patrikom Gubeljakom. Pred mikrofon ga je povabila Nina Slaček, obeta se zanimiv pogovor, potem pa od 17. naprej recital, likovni odmevi, odprta knjiga. Vse pripravljeno za vas, za krajšanje časa in za dobro voljo v naši mirni oazi programa Ars. Tu sta dva poudarka, ki sem ju izbrala že skoraj za večerni spored. V petkovem koncertnem večeru bomo predstavili posnetek tretjega koncerta minule abonmajske sezone cikla Filharmonični klasični koncert Slovenske filharmonije. Bil je v znamenju glasbe Ludviga van Beethovna in Bele Bartoka. Orkester Slovenske filharmonije je nastopil pod umetniškim vodstvom poljske violinistke mlajše generacije Marije Wojciechowskie, ki se je predstavila tudi kot solistka v Beethovnovem violinskem koncertu. Poleg tega sta bili na sporedu še dve deli, Kavatina iz Beethovnovega godalnega kvarteta številka 13 in pa Divertimento za godala Bele Bartoka. Zdaj pa res še opozorilo na oddajo Literarni nokturno, ki bo pozno zvečer, ampak kot vedno na sporedu ob 23. Nedavno je umrl hrvaški pisatelj, dramatik in publicist Slobodan Schneider. Rodil se je leta 1948 v Zagrebu, spada med zelo pomembne hrvaške književnike. Njegov stanovski kolega Miljenko Jergović je označil njegov roman Doba brona iz leta 2015, imamo ga v prevodu Sonje Polanc, za najpomembnejši roman hrvaške književnosti v zadnjih nekaj letih. Kaj je tako zanimivega, zakaj smo Slobodana Schneiderja brali in ga še bomo brali tudi v Sloveniji? Posebno mesto v njegovem opusu imajo namreč biografske drame o uporniških umetnikih in intelektualcih. Med njimi je tudi njegova igra Konfiteor, zanjo je uporabil biografijo vojvodinskega madžarskega pisatelja Ervina Šinka. Od njegove mladostne revolucionarne zagnanosti do širših spoznanj življenjske kompleksnosti. Sliši se zelo učeno, ampak v bistvu je zelo preprosto. Nekaj odlomkov iz omenjene drame Slobodana Schneiderja, torej v Literarnem nokturnu ob 23. Popoldne in zvečer bosta z vami zvokovni mojster Matjaž Polak in govorec Matej Rus. Ostanite v naši družbi.

0: Svet kulture. Dobar dan. Zadnji Svet kulture v tem tednu prinaša novosti z odrskih desk, poezijo pa postavi na pranger. V Prešernovem gledališču Kranj bodo jutri krstno uprizorili proletarsko melodramo Rainerja Wernerja Fassbinderja 8 ur ni ves dan v režiji Sebastiana Horvata. Predstava je nastala v koprodukciji Kranjskega gledališča s Slovenskim mladinskim gledališčem, Mestnim gledališčem Ptuj in Hrvaškim narodnim gledališčem Zagreb. Več Romana Erjavec.
1: Kranjsko gledališče tako letošnjo sezono, pravi direktor Rok Bozovičar, odpira
2: z mednarodno veliko koprodukcijo, ki dost nazorno udejanja tako naše ambicije kot tudi vodilo letošnje sezone po te bližine. V tej predstavi se srečajo naše poti še s tremi drugimi gledališči.
1: Ko dodaja, bo to izjemno gledljiva predstava, ki bo vsem dala misliti tudi o lastnem odnosu do dela. Gledališka priredba Milana Ramšaka Markoviča sicer temelji na znameniti skoraj pozabljeni in nekoč zelo priljubljeni nemški televizijski nadaljevanki iz zgodnih 70-ih let minulega stoletja. Govori o ljubezni in delu, delavskem vsakdanu in tehnološkem napredku ter o bližini, ki nastaja tako v skupnosti kot v tovarniškem okolju.
3: Nekako sem radikalizoval tu podelu na dva dela, na dva aspekta.
1: Kot pravi Milan Ramšak Markovič, v svoji priredbi nekako radikaliziral to delitev na dva aspekta življenja, delo in prosti čas, in skušal čim bolj jasno predstaviti, da sta, čeprav na videz ločena, v resnici usodno povezana in da se aktivizem lahko rodi tudi, ko nič ne delamo. Kar vemo, pravi, zelo dobro tudi
3: umetniki.
1: Predstava govori o času, ko je sindikat še imel moč, biti delavec pa je bila stvar ponosa, obstajala je tudi prihodnost in upanje, da bomo živeli bolje. In v prizoritvi nas je zanimal nek utopični potencial, ki smo ga danes povsem izgubili, pa pravi režiser Sebastian Horvat.
4: Predstava skuša biti optimistična v tem trenutku, v katerem napovedi so strašno, strašno pesimistične. Mi seveda nekako poskušamo pogledati, da v bistvu stvari niti niso tako komplicirane in ne zahtevajo toliko krvi in napora, da se stvari spremenijo. Mogoče rabimo sam malo več domišljije. To, kar nam počne današnji svet v komplotu različnih dejavnikov, je to, da nam ubija fantazijo, da nam ubija vsakršno domišljijo, da bi si lahko rekli, da lahko živimo drugačno življenje in drugačen svet.
1: In še nekaj sporoča predstava, poudarja Aljoša Trnovšek.
5: Spremembe take, recimo, katere se dogajajo recimo v tem našem prvem delu predstave, kjer vidimo borbo delavcev za boljše delovne pogoje in za boljše plačilo, se lahko izključno zgodi samo skupaj. Sam proti sistemu, tovarni, korporaciji nimaš možnosti.
1: In tudi lažje je skupaj, dodaja Blaž Šef, zato so izjemno dobrodošle, a žal preredke, tudi gledališke koprodukcije, kjer se projektno lahko družijo ustvarjalci iz različnih okolij.
6: Skratka, jaz obožujem koprodukcije in mislim, da se v njih znajdemo točno v nekih področjih, kjer nismo čist na varnem, in nevarnost in tveganje sta smislu teatra.
1: In pri nastajanju tokratne koprodukcije so igralci, pravi Blaž Setnikar, res uživali. In to bodo, dodaja še hrvaška igralka Tesa Litvan, zagotovo opazili tudi gledalci.
7: Ker je domišljija, ker se zabavamo, ker nas je velik in ker ideje padajo in sem se blazno kratko časa. Mi je žal, da se tudi končuje.
8: Ja osobno sem baš uživala ovdje u Sloveniji i mislim da je ova ekipa jedna odlična ekipa i da će se to vidjeti na kraju i u samoj predstavi, da će publika vidjeti to.
1: Prva premijera proletarske melodrame 8 ur ni vas dan bo u soboto u Kranju, 18. septembra u Ljubljani, februarja pa še na Ptuju in u Zagrebu.
0: V stari elektrarni v Ljubljani pa bodo jutri premierno uprizorili predstavo Vozel, režiserja Žige Divjaka in hrvaškega kolektiva Igravke. Uprizoritev izhaja iz nelagodja, ki ga marsikdo občuti ob tem, ko se oboroževanje v javnosti začne predstavljati kot edini razumen način skrbi za prihodnost. Evropa napoveduje stotine milijard evrov za oboroževanje. Države povečujejo vojaške proračune in krepijo oboroževalno industrijo. Ustvarjalna ekipa je izhajala iz konkretne situacije reške ladjedelnice. Režiser Žiga Divjak.
9: Na nek način smo štartali spravi iz reke, iz nekega vprašanja 3. maja, torej znamenite ladjedelnice, ki je pred kratkim kupila Slovenska Iskra in kjer so rekli, da bo začeli proizvajati vojne ladje. In smo se začeli spraviti o tem, kako je mogoče, da je cela Evropa s tako lahkoto sprejela vojno kot gotovo dejstvo. Torej kot nekaj, na kar nimajo vpliva, ampak nekaj, kar se bo zgodilo. In kaj se zgodi z našo družbo, ko na nek način sprejmemo to, da je edini odgovor prihodnosti ta, da se moramo oborožiti, da moramo imeti orožje in vemo tega, če to orožje proizvajamo, ali ga proizvajamo, pa ga ne bomo uporabili, pa je stran vrženar, ali pa ga bomo uporabili, pa je še 100-krat bolj stran vrženar in življenje.
0: Med drugo svetovno vojno je bila ladjedelnica na reki povsem uničena. Kasneje so jo poimenovali 3. maj. Na ta dan je bila leta 1945 reka namreč osvobojena. Usoda ruševin je lahko zelo različna. Žiga Divjak.
9: Saj poskušamo odpreti nekak pogled na to, da tudi znotraj ruševin je mogoče življenje, da se življenje pravzaprav nenehno nas preseneča, ki je vse najde svojo pot. Da pa je problem tega, da vojne za sabo puščajo take ruševine, v katerih pa težko vznikne novo življenje. In da moramo biti vse za to, da rečemo in tako odločen ne vojni, ne vsakršni pripravi na vojni.
0: Stara mestna elektrarna Elektra Ljubljana je nemara lep dokaz, da nekdani industrijski obrati lahko zaživijo z novo vsebino, ki se povsem razlikuje od prvotne. Z vsebino, ki prispeva k razvoju dialoga in empatije. Prvi ponovitvi predstave Vozu si bo mogoče tam ogledati v nedeljo in ponedeljek ob 19. Slovensko komorno glasbeno gledališče bo v nedeljo 13. septembra v koprodukciji s Cankarjevim domom v tamkajšnji Štihovi dvorani uprizorilo prvo premiero v letošnji sezoni novost Iztoka Kocena, operno komedijo Klik za ljubezen. Napovedal jo bo Dejan Juravič.
10: Glasbena komedija bo navdušila vse ljubitelje ljubezenske tematike. Predstava na libreto Jakoba Barba po komediji Vinka Mederendorferja pripoveduje o ljudeh, ki na spletu iščejo ljubezensko srečo, ter niza situacijske in značajske zaplete, ki jih prepoznamo iz vsakdanjega življenja. Liki so malce nenavadni, njihove predstave o idealnem ljubezenskem partnerju pa nikoli ne ustrezajo realnosti.
11: Seveda doživljajo pri tem različne prilike in neprilike, ki so tudi komične, tudi sami se znajdejo v nekih komičnih situacijah. Tako, ampak ja, zgodba o navadnih ljudeh, ki preko klika, preko interneta hodijo na zmenke in iščejo ljubezen.
12: No, jaz bi pripomnila, da mogoče le niso tako zelo navadni, ne? Malo smo naredili, da je ta zadeva zelo zabavna. En fant je zelo plah, drug ni čisto nič plah, ampak ima avtomehanično delavnico, kato v obliki Mercedesa. Gospodična Suzana nekako si želi malo več ljubezni in potem je tukaj seveda tudi mama, ki pa svojega mladega sina, ki bi rad imel punco, nikakor ne spusti svojih krempljev in je sposobna narediti vse, da ne bi odšel. In potem je tukaj še smetar, filozof, ki v bistvu nekako iz ozadja komentira vse to dogajanje na zelo presenetljivo, bom rekla, intelektualen način.
10: Tako Vinko Mederendorfer, ki je poskrbel za režijo, in Katja Kumvalinka, ki bo upodobila mamo. Ob spremljavi harmonike, violine, tokal in kontrabasa bodo nastopili še Peter Grdadolnik kot gospod Marko, Ireneja Nejkačuk kot gospa Suzana, Lovro Korošec kot gospod Albert in Klemen Torkar kot smetar, vsi pod vodstvom skladatelja in dirigenta Iztoka Kocena, ki dodaja, da bo mogoče slišati tudi zanimivejše instrumente.
13: Lavor oziroma neka kad, in v katero se zliva vodo, ta je tak najbolj poseben. No? Imamo pa tudi recimo handpan, ulično tolkalo. Dost je zelo neprepoznavnih harmonik, daj tudi sumov, pa praskan, pa podobnega. in tudi preprosto S-dura, ko ga rabim.
10: Zabave torej ne bo manjkalo. Če vas zanimajo zgodbe o klikih za ljubezen, si predstavi lahko ogledate to nedeljo in ponedeljek ob 19.30 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.
0: V nedeljo se začenja festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. Tokrat že v 23. izvedbi, razpet pa bo med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. V slednjem se bo začelo festivalsko dogajanje s Prangerjem pred Prangerjem. Na njem bodo gostili mlado kritičarko Laro Gobec, ki bo predstavila svoj izbor treh v letošnjem letu izdanih pesniških zbirk. Del festivala je sicer svoje mesto dobil že ob koncu meseca maja, ko so v tradicionalni Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Prav tako se je v sklopu tega odvil tudi mali pranger Ela. Več v prispevku Tjaža Miheliča.
14: Pred pričetkom festivala smo se o pomenu kritike in festivalu pogovarjali z vodjo Urško Potočnik Črne. Pranger se tokrat širi v enega najstarejših fužinarskih krajev v Sloveniji, Kropo. Nekaj o izbiri kraja in njegovi pomenljivi povezavi s poezijo namiguje naslov tradicionalnih konceptualnih razprav Poezija in, ki je tokrat poezija in železo.
15: Pri tej debati, ki bo na festivalski torek, nas bo zanimalo železo kot pojavnost ali pa kakršnakoli konceptualna duhovno-zgodovinska povezanost s poezijo, kot je recimo Žiga Cojs seveda, kot mecen, zelo spodbujal poezijo in je mogoče ne bi toliko spodbujal, če ne bi svojega bogatstva gradil na pridobivanju železove rude oziroma predelavi v fužinah, s fužinarstvom. Potem je gradnik železnih cest, ki pač seveda človeka vodijo v daljave, širjave, tudi kot poezija. Železo je gradnik krvničk, v telesu nosilec krepkosti, neke moči, v ožilju in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, duhovne, etične neomajnosti, železna volja, rečemo. Tako da tema je zrasla idejno nad Kropo, ko smo bili na obisku v Kropi.
14: Pranger se letos prvič povezuje tudi z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica. Pogovor z gosti festivala se bo odvil v nedeljo zvečer in sicer na letošnjo temo fluidnosti identitet.
15: Kar pa bi še ponovili, je pa tak, da se pa isti večer nadaljuje z prvič letos izpeljanim druženjem Vilenice in Prangerja. Na Pranger namreč pridejo štirje zelo veljavljeni avtori, ki bodo na Vilenici, Tone Škrjanec kot avtor v fokusu, Ana Marvan, Talja Milovanovič, ki je po naključju ali ne naša sovodja, in Stefan Fajnih, koroški Slovenec. Tam gre za identitete kot fluidne identitete, tako da to bo tudi letos prvič v stolpu Škrlovec.
14: Potočnik Črne izpostavlja vsakoletno odpiranje festivala, tako prostorsko kot tudi sami publiki, in sicer z različnimi kraji in aktivnostmi.
15: To neko odpiranje Prangerja letos pomeni tako prostorsko, v neko to zračnost, se pravi v naravo, ki se je začelo že lani s tem, da imamo ambientalno branje. Zdaj, letos bomo do tega ambientalnega branja šli na pohod, kar je bila moja dolgoletna želja. Letos je to možno v Begunjah, mimo Jame Zjavke. Potem je ta odpiranje, v smislu odpiranje publiki na dva prvenstvena načina, se pravi inkluzivno še v tem smislu, da bomo posebej nagovorili slepe in slabovidne in smo stkali eno tako partnerstvo za naslednja leta. Vsa naša prizorišča so dobro dostopna tudi ostalim, recimo invalidnim osebam. Sicer pa odpiranje tudi v smislu manj vase zaprte strokovnosti, se pravi narava in dialoškost sta neki naši premisi.
14: Tudi v tokratnem kritiškem delu festivala ostajajo trije kritiški selektori. Leto so to Varja Balžalorski Antič, Majda Travnik Vode in Vid Bešter. Vsak izmed njih je izbral dve pesniški zbirki, o katerih bodo na kritiških debatah spregovorili skupaj s pesniki. Kritiški del se bo zaključil 19. septembra na gradu Kamen z ambientalnim branjem. Tokratni jezik v fokusu je slovaščina, v katero so prevajali slovensko poezijo. V oktobru in novembru pa bo potekala tudi kritiška delavnica za mlade kritike pod vodstvom Silvije Žnidar.
0: Na občinah pri Trstu pa se danes začenjajo 61. študijski dnevi Draga, ki jih pripravlja Društvo slovenskih izobražencev v Trstu. Z dogodki, ki bodo trajali do nedelje, odpirajo prostor za dialog med Slovenci iz matice, zamejstva in sveta. Geslo letošnje Drage je vers Srečka Kosovela. Eno je sveto, preprosto in pristno. Osrednje vprašanje študijskih dnevov, razprav in predavanj bo, kako ohranjati človeškost v sodobnih razmerah. Gostje bodo razmišljali o trenutnih izzivih slovenske skupnosti, umetni inteligenci, miru in demokraciji. V spremljevalnem programu se bodo zvrstili tudi kulturni dogodki, filmska projekcija, nedeljska maša in podelitev Peterlinove nagrade. Za konec še o vodi. Danes ob 18. bodo v Koroški galeriji likovnih umetnosti odprli razstavo Divje vode v iskanju ravnovesja. 24 umetnic in umetnikov iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Velike Britanije in Avstralije svojimi deli osvetljuje zapleteno in pogosto protislovno naravo vode, ki je hkrati nosilka neustavljive sile in sozvočja. Kot temeljni naravni vir ni neomejena, temveč predvsem skupna dobrina, ki odpira tudi vprašanja družbene in ekonomske pravičnosti. Kustosinja razstave je Petra Čeh, odprla pa jo bo klimatologinja doktorica Lučka Kajfeš Bogataj, soprejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2007 in ena izmed slovenskih pionirk raziskovanja vpliva podnebnih sprememb, ki je med drugim zapisala, da voda ni le temelj telesnega življenja ali gospodarskega razvoja, temveč tudi navdihuje umetnost, filozofijo, verovanja in običaje. V 21. stoletju, ko človeštvo z neznanjem in pohlepom spreminja vodni krog, zato izgublja ne le gospodarski, temveč tudi kulturni kapital.

0: Petkov popoldanski spored na Arsu bomo zdaj nadaljevali z oddajo Podobe znanja. V njih se bomo tokrat posvetili čipom. Naš gost, dr. Patrik Gubeljak, je pred mikrofonom, z njim se bo pogovarjala Nina Slaček.
1: Podobe znanja.
2: Čipi so danes temeljna osnova praktično vse tehnologije in posledično tudi izredno pomemben posel, kar je navsezadnje očitno že samo iz vrtoglave vrednosti podjetja Nvidia. V spredju novic so čipi pogosto tudi predvsem zaradi trgovinske vojne med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, ki se je začela prav zaradi dostopa do najzmogljivejših čipov in opreme za njihovo izdelavo. Evropa je v tej zgodbi pogosto zelo ob strani, kar pa ne pomeni, da se na stari celini na tem področju prav nič ne dogaja. Kako torej je videti načrtovanje čipov od blizu in kako zelo se raziskovalno delo na tem področju razlikuje od tega, kar potrebuje industrija, to bo tema današnjih podob znanja. Naš gost je dr. Patrik Gubeljak, ki se je z načrtovanjem čipov ukvarjal že v okviru svojega doktorata na Univerzi v Cambridgeu, kot tudi kasneje v industriji, in to bo tema našega današnjega pogovora. Lepo pozdravljeni, dr. Patrik Gubeljak.
3: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
2: Ker sem ravno uvodoma omenila Nvidia, ki je pač največje podjetje, ki danes načrtuje čipe, predvsem poznan za čipe za umetno inteligenco, ki je danes sploh zelo v razcvetu, bi me pravzaprav za začetek zanimalo, kakšne so razlike med čipi in čipi.
3: Ja, to je meni osebno zelo zanimivo slišati, ker jaz sem prvič uporabljal Nvidia v svojem računalniku oziroma njene produkte 20 let nazaj kot grafično kartico za igrati igrice, po čemer je bila znana. Ne? In ravno takrat so začeli ustvarjati svoj ekosistem CUDA, da bi uporabljali te grafične kartice, ker je načrt grafičnega procesorja precej drugačen od klasičnega procesorja. Gre se za zelo paralelno enostavnejše operacije, ampak jih lahko izvaja paralelno veliko naenkrat. Medtem ko klasičen procesor, zdaj sicer imamo več jedrne, vsako jedro izvaja v bistvu eno operacijo naenkrat računsko. Ne? In že tukaj je razlika med klasičnimi procesnimi čipi, torej AMD-jev, Ryzen ali pa kakšen Intelov iCore, ki so splošni procesori, ki lahko računajo v bistvu karkoli si zamisliš, dokler za to obstajajo navodila, in grafičnimi procesorji, ki pa imajo procesorje, ki lahko problem razbijajo na veliko paralelnih poti in jih potem računajo hkrati. Ne? Torej, to je tako, kot da vozite po eno pasovnici 300 km na uro ali pa po pet pasovnici z pač 100 km na uro. Pet pasovnica bo hitrejša. Ampak čipov je ogromno, čipi se res uporabljajo vse povsod in največ, bom rekel, blišča je na teh najnovejših, najhitrejših, slišimo vrtoglave številke, kot so bilijoni operacij na sekundo, ne? Torej teraflopi, floating point operations na sekundo, ki se uporabljajo za računanje pač navadnih decimalnih številk. Zdaj slišimo tudi tokene na sekundo, ne? V dobi AI-a. In to se vse dogaja na 2 nanometrskih čipih zdaj, ne? Torej nekaj, kjer je velikost nekaj 10 atomov najmanjše dimenzije posameznega gradnika, torej tranzistorja. V industriji pa poznamo čipe, ki bi se nekomu zdeli mogoče celo zastareli. Ne? Namreč nove čipi se načrtujejo na 180 nanometrskih proizvodnih linijah, nekateri tudi na 600 nanometrskih proizvodnih linijah, kaj je bil cutting edge pred 30 leti nekje. To je pa zato, ker so potrebe industrije bistveno drugačne. Tam se najbolj ceni predvsem zanesljivost. In ko neka firma, neko podjetje, kot je TSMC, obstaja tudi še nekaj drugih, recimo XFAB se uporablja veliko v industriji za proizvodnjo tudi čipov za rentgensko slikanje. Ko uporabljaš tehnologijo 30 let, jo zelo dobro poznaš kot proizvajalec. Torej, veš, kje so napake, kaj se je izboljšalo. Proces je zelo, zelo konsistenten. In to je stvar, katero industrija ceni, da se lahko zanese na produkt. In ja, zato se, če se pogledajo ti osnovni gradniki, ojačevalci, neki analogno-digitalni pretvorniki, ne, predvsem analogni čipi, tukaj ne pridobijo s tem, da bi šli na te manjše node, ne, je izraz, ki se uporablja za te procesne linije, zato ker statistična variacija med temi gradniki je takšna, da lahko uniči kakovost signala. Ne. Recimo ta tehnologija, ki tukaj zadaj snema naš zvok in ima zadaj ojačevalce in analogno-digitalne pretvornike, to ni nič na 2-3 nanometrih. Ne. To je vse na 180, mogoče 90, kaj je pač precej za časom, ampak omogoča pa zanesljivost in tudi zelo nižjo ceno. Ne. To je drugače linija, ki se ne bi uporabljala, temu primerno je tudi cena nižja, temu primerno je potem tudi dostopnost bistveno večja. Ne. En ojačevalec lahko stane v industrijskih količinah nekaj centov.
2: Se pravi, čeprav razumem, Patrik Gubeljak, niso niti vsi čipi primerni za vse naloge. Ne? Ti,
3: absolutno,
2: ki so danes torej deležni največ pozornosti v medijih zaradi pač hitre gradnje podatkovnih centrov za umetno inteligenco, ki je zdaj res nek tak posel, ki presega razumljive številke skoraj, da s temi čipi, ki so tam najbolj zaželeni, pravzaprav večina teh nalog, razne tehnologije, ki jo uporabljamo, niti ne bi delovale dovolj dobro oziroma zanesljivo, kot smo potencialno vajeni, ali pa je spet stvar samo v ceni?
3: Pa obojega, ne? Namreč ne splača se nekaj, kot je navaden ojačevalec, postaviti na najdražjo linijo, ki ima še vedno napake, recimo tako imenovani yield, torej uspešnost proizvodnje na najnovejši TSMC-ovi linije je bila na začetku pod 80%, ko so jo že odprli za naročila, in to pomeni, da moraš se znebiti 20% odpada. Ne? In če se to zgodi v zadnjem od 40 procesov, je na končni delujoč produkt zelo drag, ker mora kompenzirati. Ne? In analogne komponente pa zaradi načina izdelave, že samo zaradi manufacturing tolerance, proizvodne tolerance, imajo preveliko variabilnost. Ne? Recimo, če načrtujete ojačevalec, ojačevalec deluje na način, da primerja dve veji signala, ne, torej vaš signal, ki pride noter, spremeni prevodne lastnosti senzorja, pač enega tranzistorja, ki deluje kot nek način senzor za ta vhodni signal, in druga veja v ojačevalcu pa skuša to kompenzirati, tako da pač spremeni prevodnost druge veje, iz te veje pa gre potem izhod v iz ojačevalca ven. Ne, in na ta način pač potem maršali in recimo drugi zvočniki konkretno ojačajo majhen signal iz radija ali iz predvajalnika v dovolj močnega, da lahko poganja velik zvočnik. In to ujemanje med tema dvema vejama, zato je dejansko boljše, da so tranzistori veliki, nekaj mikrometrov, torej več kot tisočkrat večji od teh najmanjših gradikov v procesnih čipih, in to je pa samo zato, da se statistično uravna. Ne? Če je napaka v tranzistorju recimo 20-30 mm, ne? Torej je naša dolžina, ne vem, 2 mikrometra plus minus 20 nanometrov, pardon, je to potem 1% napaka. Ne? Če pa zdaj zmanjšamo za faktor 10, je pa to 10% napaka in na ta način pride v signal lahko več šuma, pride do tudi destabilizacije, zmanjša se moč ojačanja signal, območje, znotraj katerega lahko ojačamo signal. Tako da res za nekatere stvari je boljše, da so gradniki večji, ne pa manjši. In to je spet pa čisto odvisno od posamezne aplikacije.
2: Morda samo opomba, ne? Prej omenjeno podjetje TSMC je verjetno največji proizvajalec čipov na svetu in predvsem glavni proizvajalec Nvidijinih čipov. Tajvansko podjetje je to, ki zna izdelati tiste omenjene dvonanometrske čipe. Ampak, če se zdaj morda posvetiva drugemu vidiku, ne, čipe pogosto povezujemo s silicijem, ne, Silicijeva dolina, vse na siliciju, zdaj že v okviru vašega doktorata, Patrik Gubeljak, ste se pravzaprav ukvarjali z grafenom, domnevam, da skratka obstajajo še številne druge možnosti, materiali, ki so lahko osnova za čipe in imajo verjetno svoje pluse in minuse.
3: Ja, tako, pač v mojem doktoratu sem kot material za tranzistorski kanal, torej tam, kjer dejansko potuje tok, uporabil grafen, zaradi tega, ker ima grafen največjo možno specifično površino. Material je debel samo en atom in vsi ti polprevodniški materiali so pa zelo občutljivi na to, kaj je na njihovi površini. Ne, in na ta način sem ga lahko uporabil kot zelo občutljiv senzor. Moji analiti, to so bili DNK fragmenti in glukoza, so se potem usidrali na površino, s kemično pripravo seveda, in spremenili prevodnost tega tranzistorja. To se pa potem da meriti z malce bolj sofisticiranim multimetrom, ne, in na ta način se vidi, koliko DNK fragmentov se je vezalo na ta tranzistor in pa tudi kakšnega tipa so bili ti kratki DNK fragmenti. Ne. To se vidi glede na to, koliko toka, pri kateri napetosti, kakšna je karakteristična krivulja tega tranzistorja in ko se te podatke sprocesira dejansko, sem lahko videl, da je moj senzor bil uspešen, da je lahko zaznal zelo, zelo majhno koncentracijo. To je tak za bolj raziskovalne namene. V industriji pa poznamo, tako kot ste omenili, druge tehnologije, ne? Recimo SOI, Silicon on Insulator, kjer se silici daje gor na safir. Ne? Torej ni celoten silicijev krožnik, ampak je safirjev. Safir da ima dobro kristalno strukturo, na katero se lahko prenese silicij, v katerem se potem dela tranzistorje, ampak ker ni prevoden, se zelo dobro lahko uporablja za kakšne radarske čipe, tudi za čipe, ki se uporabljajo v vesolju, zaradi tega, ker potem kozmični žarki in sevanje iz vesolja ne povzroči dodatnih električnih signalov v samem telesu, v sami podpori čipa. Poznamo tudi SiG linije, torej silici germanijeve linije, kjer je pač zlitina silicija in germanija. To se tudi uporablja za visokofrekvenčne, za radijske oddajnike, radarske oddajnike. Zdaj pa se veliko, veliko uveljavljata tudi silicijev karbid, SiC, in pa galijev nitrid. Ne? Recimo Toyota je lani ponosno razglasila, da so začeli uporabljati silicijev karbidni inverter v svojih električnih avtomobilih, ki je dosti bolj učinkovit in isti model avtomobila ima zdaj 10% več dosega. Galijev nitrid je pa zaradi svojega velikega bandgapa, torej razlike med osnovnim in prevodnim električnim nivojem, zelo, zelo uporaben za močnostno elektroniko, ne? In se tudi želijo uporabiti v avtomobilski industriji, zaenkrat se veliko uporablja v pretvornikih, mogoče ste opazili doma, da so novi polnilci za telefone, novi polnilci za laptope zelo, zelo kompaktni, napram starim velikim črnim škatlam. To je v veliki meri zaradi galijevega nitrida. In da se navežem na izhodišče, ki smo ga imeli v oddaji, Evropa je specifika. Ne bi rekel, da šepa. Gre se za to, da je veliko več pozornosti namenjene temu cutting edge, tem 2-3 nanometrom. Kaj se pa tiče analognih, optoelektronskih in pa visokofrekvenčnih čipov, tukaj smo pa precej na vrhu. Ne? Recimo ravno za predorom Karavanke je velika, velika tovarna čipov, podjetja Infineon, ki izdeluje radiofrekvenčne in optoelektronske čipe, tudi Osram je v Regensburgu, ki izdeluje optoelektroniko, torej LED diode, fotosenzorje. Tukaj imamo tudi STM, ki ima pisarno tudi v Ljubljani, ki se ukvarja z načrtovanjem močnostnih tranzistorjev, tako da vse ima neko specifiko, ne? In za te analogne stvari, kjer veliko krat naučena teorija, naučene te neke osnovne smernice, kako delujejo elektronska vezja, so samo smernice, ne? Treba je dobiti občutek, kako se staviti analogni del čipa, da se motnje ne širijo, da je signal dovolj čist, ne? Pač realni svet je analogen, ne? Do dva oziroma do ena zna pa vsak šteti.
2: Kako se torej pravzaprav načrtuje čip? Spet verjetno zelo odvisno od tega, za kakšen namen.
3: Ja, seveda.
2: Ampak no, na kakšnem primeru, ki vam je blizu?
3: Pa lahko začnemo recimo s kakšnim ojačevalcem, na primer. V osnovi se vse začne od specifikacij, torej treba je vedeti, kaj bo ta čip na koncu dejansko delal. Kakšne signale mora procesirati, koliko mora imeti porabo, koliko je lahko velik, glede na to, kam se želi pač končni čip umestiti v nek produkt, ki ga nekdo uporablja. To je vse nek kompromis. Prej smo omenili, večji gradniki omogočajo v veliko primerih čistejši signal z manj popačenji. To tudi pomeni, da veliko krat porabijo več energije, da je posledično čip večji. Ne, in inženjerska naloga načrtovalca tukaj je, da zadosti potrebnim specifikacijam ob vseh teh kompromisih, ob velikosti, ob porabi. Veliko krat je vnaprej določeno, na katerem procesu mora biti čip izdelan, in potem kot načrtovalec čipa dobiš gradnike, že vnaprej pripravljene gradnike strani proizvajalca, to je tako imenovani PDK oziroma Product Development Kit, ki vsebuje statistične modele, ki vsebuje modele, kako se bo dejanski gradnik, tranzistor, dioda, kondenzator obnašal v čipu, glede na njegovo okolje, vsebuje tudi popačenja, ki se zgodijo zaradi tega, ker je veliko teh gradnikov skupaj na določenem mestu, in pač tvoje na določenem mestu, in pač tvoja naloga je, da je vseh teh kompromisov

0: se morajo najprej narediti tako imenovana tokovna zrcala. Ne? Zdaj, teh tokovnih zrcal je več vrst. Gre se za to, da ena veja, če se skozi njo spremeni tok, recimo, ko pride prihajajoči signal, kot zdaj iz mikrofona, druga veja to poskuša izenačiti. To izenačenje pa ima lahko vmesne napake. Ne? Velja samo, če sta ta dva gradnika identična v vsaki veji. Spet pridemo potem do velikosti, ne, zaradi statistične variacije procesa. Še boljše pa je, če lahko ta gradnika, ki se med sabo zrcalita, nekako zaščitimo pred zunanjimi motnjami. Ne? In recimo en takšen način je vezava dodatnega tranzistorja pred zrcalom, ki potem absorbira motnje, recimo spremembe napajalne napetosti, šum, ki prihaja iz drugih delov vezja na ta čip. Potem je tu še frekvenčna kompenzacija, namreč, če imamo ojačevalec, se potem rado kaj zgodi, to vam je verjetno znano v radijskem oziroma audio svetu, če preveč ojačate kakšen mikrofon, naenkrat začne cviliti, ne, imate tako imenovan feedback. Enako je v čipih. In ta ojačevalec je potem treba v bistvu zmanjšati razpon hitrosti signala, v katerem bo deloval, da ne pride do tega. To se potem uporabljajo kondenzatorji, kakšni drugi dušilni členi, upori, ki zmanjšajo ta v bistvu feedback nad določeno frekvenco, da ne prihaja do tega nihanja. Ne? Če ne, nismo ustvarili ojačevalec, ampak nihalo. Ne? In točno to se zgodi pri feedbacku, ko se že signal, ki je že bil ojačan, veže nazaj na vhod in se potem v tem krogu ojača, na koncu pa ostane samo v bistvu motnja. Ne? Tako da to je takšna stvar, ki jo je treba pri ojačevalcih posebej paziti in na koncu tudi popraviti oziroma kompenzirati. Ne? In na koncu je pa spet kompromis med tem, kako hiter je in kako stabilen je ojačevalec. Ne?
1: Zdaj se mi zastavlja vprašanje, ne? Ali se načrtuje pravzaprav danes čipe za praktično vsako napravo namen posebej ali konec koncev, ker pač je to vendarle tehnologija, ki jo poznamo že dolgo, seveda obstajajo že pripravljeni čipi, ki ustrezajo zahtevam neke naprave. Ne? V katerih primerih se danes torej podjetja odločajo, domnevam, da ko gre za neke vendarle nove izdelke, za neko spet visoko tehnologijo, ki ima neko posebno specifiko, ampak kje je tista meja? Tukaj pa potrebujemo zdaj res se lotiti zadeve, tako rekoč, torej od začetka, ne? In načrtovati specifičen čip za neko nalogo, ker domnevam, da za običajne ojačevalce se da čipe kupiti, ali ne?
0: Ja, se da. Tukaj se gre recimo velika motivacija, tam, kjer sem jaz delal, je ta, da se lahko več funkcij naenkrat integrira na en čip. Ne? Torej, enostavno je kupiti analogno-digitalne pretvornike, včasih so tudi prisotni v samih mikrokrmilnikih, torej miniaturnih procesorjih, ki upravljajo samo eno določeno nalogo, ne morejo se uporabljati za splošna računska dela. Ojačevalne čipe je tudi moč kupiti, ampak to potem pomeni, da je precej veliko delo, vsak ima svojo nabavno verigo, zavzamejo veliko prostora. Če pa se funkcije integrirajo na en čip, so lahko ti ojačevalniki, pretvorniki, digitalni procesni del, komunikacijski del, namesto 10-15 čipov, združi na en čip, ki je velikosti nohta. Ne, na ta način se potem lahko tudi končni produkt miniaturizira, se lahko vgradi v mesta, kjer se drugače ne bi mogel. Se pa uporabljajo tudi čipi, predvsem ti mikrokrmilniki, pa tudi tako imenovani FPGA, oziroma Field Programmable Gate Array, ki so pa logična vrata, ki se dajo konfigurirati z programiranjem. Ne. Tako da obstajajo tudi splošni čipi, ki se potem programirajo za specifično nalogo. Ne? In ja, res ta miniaturizacija, to iskanje največje performanse, mogoče tudi najbolj energetsko učinkovitega procesiranja, je to, kar bi pač povzročilo, da se neko podjetje odloči.

0: za izdelavo svojega čipa. Recimo, vem, da nekaj tržnih borznih hiš, recimo Jane Street, išče FPGA inženjerje, delajo pa tudi svoje čipe, ne, in iščejo prav ljudi, ki znajo sprogramirati oziroma ki znajo v takšnem posebnem programskem jeziku, ki v bistvu ni programski jezik, ampak s tem, ko se ta koda piše, se v bistvu opisuje fizična struktura čipa, ne, oziroma kakšna bo logična povezava med različnimi tranzistorji, med različnimi logičnimi vrati, in koda opiše dejansko potem fizično, kako je čip sestavljen. Tako da, ja, ta motivacija je, ne, zato ker najbolj poceni tako imenovani shuttle run proces, že tisto stane nekaj tisoč na pač posamezno rezino, tako da mora se splačati, ne, mora biti neka tudi tržna logika zadaj, da se odločimo za svoj, ne pa za več različnih čipov. Ne. Ena logika je tudi, če vaš konkurent na trgu lahko kupi vaš izdelek, ga razstavi in vidi, kaj so sestavni čipi noter. Ne. Če pa proizvajate lasten čip, kjer imate vi nadzor nad celotno tržno verigo, torej veste, da ste dali načrt za čip samo enemu proizvajalcu, ki ga proizvaja samo za vas, tudi če nekdo kupi vaš produkt, saj ne more priti do čipa in ga potem ne more oponašati. Ne. Mora ves ta trud, ki je bil vložen v načrtovanje, izdelavo in konec koncev tudi validiranje oziroma testiranje tega čipa, da proizveden dejansko deluje po teh specifikacijah, mora v bistvu vse na novo. Ne. Enako kot da bi se tega lotil sam in ne želel kopirati, ampak s tem je pa že zamudil trg. Ne.
1: Skratka, očitno je, da je veliko povpraševanja v svetu po tem znanju, pa bi me zanimalo, ne, glede na to, da ste Patrik Gubeljak pravzaprav že do diplomski študij fizike opravljali v Londonu na Imperial Collegeu, pa potem v Cambridgeu. Kaj vas je pripeljalo nazaj v Slovenijo in v podjetja pri nas?
0: Ja, v Angliji sem preživel vse skupaj skoraj 10 let. Najprej 4 leta v Londonu na tem integriranem magisterskem, ki ga imajo Angleži, tam sem študiral fiziko. Ja, potem pa ta integriran magisterij, ki ga je ponujal Cambridge. Ne, torej, zelo zanimivo, nimam diplome, imam pa 2 magisterija in doktorat. Pač takšen je sistem. Na koncu sva se odločala z ženo, ki je sicer Ciprčanka, kje bi živela, kje se nam je zdelo življenje boljše. V Cambridgeu sem res užival, ker je takšno univerzitetno mesto, veliko je univerzitetnih dogodkov, katerim se lahko enostavno pridružiš, če si član univerze. Na splošno pa se mi zdi, da je kvaliteta življenja v Sloveniji, posebej, ko razmišljaš tudi o družini, bistveno nasplošno višja kot v Angliji. In tako sva začela, bom rekel, nisva se dokončno odločila na začetku, ampak sva začela gledati, katere možnosti obstajajo v Sloveniji, tako za njo kot zame, in na ta način sem videl, da tukaj v Sloveniji obstaja pisarna za načrtovanje čipov enega angleškega podjetja Renishaw, s katerim sem se potem pač uspešno predstavil in začel tukaj delati v Ljubljani. Žena je tudi uspela najti službo na svojem področju, s katero je bila zadovoljna. Vmes je uspela najti še eno, s katero je bolj. Tako da, ja, predvsem kvaliteta življenja, ne, in to, da moji starši so v Mariboru, 1 uro stran. Možnosti so se nama pa na najinih področjih zdele boljše v Sloveniji kot pa na Cipru.
1: Prav zdaj se pravzaprav preusmerjate spet bolj nazaj v raziskave in tokrat v smer kvantnih računalnikov.
0: Ja, tako.
1: Novo področje, zanimivo.
0: Ja, torej gre se za področje, kjer šele ustvarjamo takšne gigante, podjetja, kot so Nvidia, Infineon, ne nazadnje tudi Apple, zdaj dela svoje čipe, ker ni se še čisto potrdilo, kateri pristop do kvantnih računalnikov je najboljši. Tako kot smo se iz Germanija premaknili na silicij, ko smo ugotovili, da se silicijem da zelo enostavno delati tranzistorje zaradi njegovih kemičnih lastnosti, zaradi katerih se lahko enostavno ustvari plast izolatorja, kateri potem deluje kot krmilni element. Ne? Mi imamo pri kvantnih računalnikih pristope, kot so ujeti ioni, superprevodniški kubiti, recimo Nitrogen Vacancy Center, to ne vem, kako bi pravim. V kristalni strukturi diamanta se zna zgoditi, da vsake toliko manjka posamezen atom ogljika. Če ta atom ogljika nadomestimo z dušikom, ima potem ta prave energetske nivoje, da lahko deluje kot kubit, ne? Torej osnovni logični gradnik kvantnega računalnika. In ni se še čisto izcimilo, kateri od teh pristopov je najboljši. Ne? Recimo superprevodniški potrebujejo absolutno minus 269 stopinj Celzija, da sploh lahko delujejo, potem manipulacija z temi signali je spet vprašljiva, ujeti ioni so pa pač dobesedno ujete pikice na čipu, ki jih je treba fizično premikati iz spominskega dela v procesni del in potem v del, kjer se lahko dejansko prebere končni izračun. Tako da, ja, je zelo zanimivo področje in moja naloga bo tam v bistvu postaviti ta PDK, o katerem smo govorili prej, da bo to lahko naše stranke, ne, načrtovale svoje kvantne čipe. Torej bolj neka vloga skoraj recimo TSMC-ja za kvantne čipe, kot pa kakšne direktno NVIDIA. Ne? In seveda v sklopu tega je tudi treba pripraviti demonstratorje, da lahko mi dejansko pokažemo, da naš pristop deluje, da lahko z njim delamo kvantno računalniške operacije.
1: Sliši se zanimivo in kot nalaž za kak pogovor v prihodnje, pa najlepša hvala za tale pogovor, dr. Patrik Gubeljak, in za res zanimiv vpogled v izdelavo in funkcioniranje čipov.
0: Najlepša hvala.
2: Podobe znanja.

Pred nami je oddaja Recital. Tokrat se odpravimo na Bavarsko v Traunstein. Tam je 3. septembra v kulturnem forumu Klosterkirche v okviru festivala Poletni koncerti v Traunsteinu nastopil francoski kvartet Arod. Sestavljajo ga violinista Jordan Victoria in Alexandre Vu, violist Tanguy Parisot ter violončelist Jeremy Garbarg. Njihov spored je povezal 3 različna obdobja komorne glasbe: Microludes, opus 13 Georgia Kurtaga, Haydnov godalni kvartet številka 64 v D-duru, opus 76, ter Schubertov godalni kvintet v C-duru, Deutsch 956. Pri izvedbi slednjega, enega najpomembnejših del komornega repertoarja, se je četverici pridružil violončelist Maximilian Hornung. Kvartet Arod je nastal leta 2013 v Parizu. Glasbeniki izhajajo iz okolja slovitega pariškega konservatorija. Zasedba je mednarodno pozornost pritegnila z vrsto tekmovalnih uspehov, med katerimi posebej izstopa prva nagrada na mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu leta 2016. Zasedba nastopa v najuglednejših svetovnih koncertnih dvoranah, v Berlinski filharmoniji, Dunajskem Musikverleinu, Amsterdamskem koncerthebabu in Njujorškem Carnegie Hallu. Posebno mesto v repertoarju ima prav Haydn. Leta 2025 so za priznano založbo posneli vseh 6 kvartetov opus 76, pri tem so zaradi večje lahkotnosti, prožnosti in transparentnosti zvoka uporabili posebej izdelane loke po vzoru izvajalske prakse Haydnovega časa. Pred nami je 12 mikroludijev za godalni kvartet opus 13 Georgia Kurtaga, ki jih je napisal v letih 1977 in 78 kot poklon mačarskemu skladatelju, dirigentu in violončelistu Andrašu Mihaju, pomembnemu podporniku njegove zgodnje ustvarjalne poti. Delo sestavlja 12 izjemno kratkih stavkov, od katerih je vsak zasnovan na naslednji stopnji uspenjajoče se kromatične lestvice.

To je bil godalni kvartet Arud, ki je izvedel 12 mikroludijev za godalni kvartet opus 13 Georgea Kurtaga. Josef Haydn je godalni kvartet številka 64 v D-duru opus 76, ki ga bomo slišali v nadaljevanju, napisal v letih 1796-97 kot del zbirke šestih kvartetov posvečenih mačarskemu grofu Josefu Erdödyju. Opus 76 sodi med Haydnove zadnje, najbolj izoblikovane prispevke k žanru godalnega kvarteta, ki ga je odločilno pomagal izoblikovati. Peti kvartet preseneti že v prvem stavku, saj Haydn namesto običajne sonatne zasnove izbere sproščeno variacijsko obliko z izrazito spevnim značajem. Skladba je dobila vzdevek Largo po obsežnem drugem stavku Largo cantabile mesto v nenavadnem fizduru, ki svojo zadržano, otožno spevnostjo predstavlja čustveno središče celotnega dela. Po elegantnem menuetu Haydn kvartet sklene z živahnim prestom, polnim značilne skladateljeve duhovitosti, nenadnih obratov in energije, ki razkrije, kako ustvarjalen je ostal tudi v poznem obdobju svojega življenja. Zaporedje stavkov je Allegretto, Largo, Cantabile mesto, Menuet, Allegro ter finale Presto.

Leopold II. Je v izvedbi kvarteta Arod zvenel godalni kvartet številka 64 v D-duru opus 76 Jozefa Haydna. Zdaj je čas, da se zasedbi pridruži gost, violončelist Maximilian Hornung. Nemški virtuoz, rojen je bil leta 1986 v Augsburgu, sodi med najopaznejše violončeliste generacije, mednarodno pozornost je pritegnil kot član tria Tekler, ki je leta 2007 zmagal na prestižnem mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu, poznaje je postal prvi violončelist simfoničnega orkestra Bavarskega radija. Kot solist in komorni glasbenik sodeluje z uglednimi orkestri in umetniki ter nastopa na pomembnih evropskih in svetovnih koncertnih odrih. Schubert je godalni kvintet v C-duru Deutsch 956 napisal leta 1828, nekaj tednov pred smrtjo. Danes velja za eno najpomembnejših del komornega repertoarja. Njegova posebnost je, da nima običajno dodane druge viole, kot je bilo pogosto pri Mozartu, temveč drugi violončelo. Tako je skladatelj dosegel izjemno poln in globok zven. Čustveno središče štiristavčnega dela je znameniti počasni stavek Adagio, v katerem se spokojna, skoraj da brezčasna spevnost prepleta z dramatično razburkanim srednjim delom. Kvintet, ki ga Schubert v času svojega življenja ni slišal izvedenega, združuje liričnost, izrazito dramatičnost in presenetljivo zvočno širino, ter pomeni enega vrhuncev njegovega poznega ustvarjalnega obdobja. Oznake tempov Allegro ma non troppo, Adagio, Presto in Trio ter Allegretto.

Takole je izvenela zadnja skladba tokratnega recitala, godalni kvintet v C-duru Deutsch 956 Franca Schuberta, ki ga je kvartet Arot izvedel v družbi violončelista Maximiliana Hornunga. Oddajo recital je pripravila Alma Čelik. V glasbeni poigri prvi stavek Allegro con fuoco sonate za klavir številka 3 v Fismolu opus 23 Aleksandra Skrijabina. Pri klavirju bo Jean-Louis Steuermann.

0: Takole je pianist Jean-Louis Steuermann poustvaril prvi stavek. Z oznako tempa Allegro con fuoco, sonate za klavir številka 3 v Fis-molu opus 23 Aleksandra Skrjabina. Redakcija Alma Čelik.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Sledi oddaja Likovni odmevi, v kateri bomo tokrat gostili umetnico Aleksandro Saško Gruden, ki se je v projektu Kjer koža molči sooča s težko temo spolne zlorabe. Hkrati s svojim umetniškim delom sodeluje na razstavi Strel v koleno v Hiši kulture v Pivki, s katero kustosinji razmišljata o problematiki angleškega jezika v slovenski vizualni umetnosti.
2: Aleksandra Saška Gruden, lepo pozdravljena. Ker so tudi radijski kolegici in se že dolgo poznava, predlagam, da se v najnem pogovoru kar tikava. No, z razstavo Kjer koža molči v prostoru I v Mariboru si se posvetila težki temi, v kateri se sicer morda več govori kot nekoč, pa vendar jo še vedno spremljajo tabuji, to je spolna zloraba. Kaj lahko k tej temi prinese umetnost, česar ne morajo prispevati recimo psihologija, stroka, novinarstvo in tako dalje?
3: Torej, lepo pozdravljena najprej. Me veseli, da se srečava tokrat v eni drugi vlogi. In dejansko, ja, ta zadnji projekt, ki ga predstavljam v prostoru v sklopu GT22, to je nek bolj ali manj alternativni prostor v Mariboru, se ukvarjam s temo, ki jo obravnavam zadnji dve leti. Izhajam sicer iz čisto neke osebne, pravzaprav izkušnje, kjer sem bila nekako vključena v skupino, ki je nastala prav z namenom, da se pomaga žrtvam za izkušnjo spolne zlorabe. To vrstne skupine vodi sicer Združenje za moč, ki obstaja v Ljubljani in potem ima svojo podružnico tudi v Mariboru. V teh skupinah je vedno več ali manj par žensk, tukaj ne gre za velike skupine, ampak dejansko so se me te teme toliko dotaknile, da sem se odločila temu posvetiti malo več svoje pozornosti, seveda iz svojega osebnega interesa in potem, ko sem spoznavala te zgodbe drugih žensk, predvsem gre za ženske, moram to povedati, da gre za tudi mlada dekleta, študentke in nekaj je tudi starejših. Ampak kar se mi je zdelo ključno je to, da tema, ki jo sicer navidezno se zdi v družbi več obravnavamo, še vedno nekako pripeta na to medijsko pozornost, kadar se zgodi nek tak dogodek, v zadnjem času so to Epsteinovi fajli, takrat je recimo medijska pozornost usmerjena v to. Sicer pa mislim, da ta tema še vedno je zelo tabuizirana in nekako pomaknjena na rob družbe. To sem opazila tudi potem, ko sem se pogovarjala z obiskovalci. Otvoritev je bila 4. septembra. Sem opazila, predvsem moški so bili izredno pretreseni, ženske pa bolj ali manj tudi in pa, kar je bilo zanimivo, veliko se mi jih je odprlo in mi povedalo svoje zgodbe, kjer so tudi na ta način se nekako spomnile svojih doživetij, neprijetnih doživetij kot zlorab. Kaj pa se mi zdi tukaj pomembno v smislu, kako lahko umetnost prispeva k mogoče boljšemu poznavanju tega področja ali pa ozaveščenosti, je pa prav tukaj bil en moj cilj. To, da ljudem predstavim to temo na način, da jih spomnim, da to obstaja, da jih mogoče na nek način tudi pretresem, ker te fotografije so velike, 1,70 m, gre za nadnaravno velikost in mogoče s tem še bolj očitne in gre za dejanske žrtve. To niso izmišljene figure, fotografirane so sicer s hrbtne strani, potem sem jaz posegla z nekimi svojimi prijemi, pri enih sem uporabila risbo, pri drugih selotejp, torej eno drugo tehniko, In kar sem hotela povedati je to, da mislim, da umetnost ne bi smela biti samo tista, ki bi šokirala, ampak da potem tudi v človeku prebudi ta moment empatije, moment razumevanja, zato ker veliko ljudi, kot vidim, še vedno ne razume, kaj se zgodi takrat, kakšna je ta notranja situacija v sami žrtvi. In tukaj jaz nagovarjam ta del v nekem gledalcu, da poskuša to razumeti z enega drugega vidika, ker mislim, da s pomočjo medijev, psihiatrov in vsega tega ne more biti tako očitno nagovorjen.
2: No, v tvojem pristopu sem želela tudi še malo bolj podrobno govoriti tudi o tej končni podobi, kaj želiš, da gledalec, gledalka čutita, malce si že povedala, in pa tudi o odgovornosti, ne, ki jo nosi takšen projekt seboj. Kako si k vsemu temu pristopila, v tem oziru?
3: Ja, dejansko gre za veliko odgovornost. Tudi meni sami je bilo neprijetno, ampak sem morala z temi, ki so udeležene, dogovoriti se, da gre za res skrajno brezimensko, torej da jih ne izpostavljam na noben način, da jih kar se da tudi fizično prikrijem, gre le za osebe, ki živijo v nekem prostoru. Kar pa se tiče tega, kako sem skušala to v gledalcih prebuditi, je pa bilo iz dveh vidikov. V tem segmentu fotografij, kjer sem te figure oblepla z rdečim trakom, sem skušala upodobiti ta moment groze. Gre namreč za nekaj, kar prihaja od zuna in poseže v človeka. In tukaj je ta rdeči trak v enih trenutkih tudi tako zalepljen, da dejansko posega v samo figuro. Drugi sklop fotografij, gre za 6 fotografij, pa je narejen tako, da sem figure od znotraj dejansko senčila s pomočjo risbe. Ustvarjala sem vzorec s pomočjo voščenke in s tem sem hotela upodobiti ta moment, ki pa se zgodi v človeku. Ko se zgodi ta zunanja agresija, se v človeku potem sproži en sistem, ki mu rečemo tudi travma, ki dejansko zaznamuje notranjost človeka, osenči en del osebnosti in je prisoten praktično tudi kasneje. To je bilo zanimivo, samo toliko, da še povem, da sem se pogovarjala z enim kriminalistom, ki je imel veliko stika z takšnimi žrtvami in je kot zanimivost, tega jaz tudi nisem vedela konkretno prej, da se je srečeval s temi žrtvami in je rekel, da jih je to tako močno zaznamovalo, da so tudi kasneje skozi življenje kazale te traumatične posledice.
2: Verjetno je na tvoj pristop in pa tudi to, da si vzpostavila zaupanje z drugimi ženskami, vplivalo tudi to, da si sama bila udeležena v eni izmed takšnih skupin. Kakšno vlogo je to imelo za cel projekt?
3: Mislim, da je to imelo ključno vlogo, ker se mi je zdelo, da lahko le na ta način tudi iskreno o tem govorim. Skozi svojo izkušnjo, skozi svoj dejanski stik s temi ljudmi in skozi res intim v bistvu odnos, ki sem ga lahko vzpostavila. Jaz sem obiskovala nekaj mesecev, mislim, da je bilo skoraj da, pa celo več kot pol leta, vsak teden, torej te skupine, in se z njimi tudi povezala, se pogovarjala, prosila sem jih tudi v enem trenutku proti koncu, da so opisale svoj občutek, kadar pride do intimnega stika z nekom drugim, in tudi to sem recimo potem uporabila v tem projektu, te besede ali stavke sem vključila v sam projekt in na ta način še dodatno mogoče podkrepila same fotografije. Gre tudi za to, da sem v eno od teh figur izpisala celotno zgodbo, kako je prišlo do tega. In kar sem opazila je, da ne samo, da ljudi to pretrese, nekatere tudi zelo odbije. Ta tema je težka in mislim, da se kljub temu, da smo toliko krat soočeni, vsakodnevno praktično soočeni s težkimi temami, s vojnimi, z ne vem, ubijanjem in vsem tem, mislim, da smo ljudje že toliko včasih nasičeni s tem, da bi se temu radi izognili. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Kljub temu pa ti, ki so ljudje, ki so prišli, ki so to videli, so zelo močno občutili težo tega, ampak tudi svoje sočutje ali pa empatijo.
2: Kaj pa ženske, s katerimi se sodelovala, so si ogledale ta dela in kako so jih komentirale?
3: Ja, nekatere so si ogledale, nekatere si pa tudi niso hotele več ogledati, ker so prepustile to čisto temu in se mi zdi, da so se hotele tega malo izogniti. Tiste, ki pa so pa bile pravzaprav navdušene in tudi njim ni bilo težko to videti. V bistvu so še vedno, ja, če jih poznaš, so prepoznavne in so bile potem na nek način nekatere celo ponosne. Enim je bilo prav to všeč, ker so se očitno že tudi toliko s tem, s to svojo travmo, s tem svojim dogodkom povezale in ga uspele na nek način tudi že malo predelati, tako da ni več čustveno toliko močno za njih.
2: No, tudi sicer v svojem delu neredko opozarjaš na različne družbene probleme. Kako gledaš na vlogo umetnosti v tem oziru?
3: Ja, to je vprašanje, ki se večkrat zastavi umetnikom in se zdi, da včasih se umetnost ukvarja s temami, ki bi lahko sodile tudi na kakšno drugo področje, kot je znanost ali pa, ne vem, tehnologija in podobno, ampak kljub temu mislim, da je ta naloga umetnosti skozi vso zgodovino nekako ostaja enaka. Torej, ljudem približati določene teme, ki so bolj ali manj prikrite, pa ne v smislu tega, da jih ne bi videli, ampak da mogoče ne razumemo dovolj in da je umetnost tista, ki lahko poglobi razumevanje nečesa ali pa nekega polja ali pa nekih problematik, ker se mi zdi, da informacij imamo ogromno. Ogromno se nas danes nekako upleta vse te dnevno informativne informacije, ampak globina vseh teh informacij pa vseeno mislim, da ostaja še velikokrat prikrita in tukaj se mi zdi ta naloga ali pa vloga, ne naloga, ker naloge so tak, kakor si jih kdo zastavi, ampak kot smisel umetnosti pa je v tem nekako razkrivati globje plasti nekih problemov in jih prinesti na površino, da jih lahko gledalci razumejo.
2: Na nek drugačen način.
3: Na nek drugačen način.
2: Ja. Morda v tem oziru izpostavila še kakšno konkretno delo, recimo v delu Ultimat, si pa govorila prav o tem, kako so pa umetniki tudi deležni številnih kritik zaradi morda provokativnih del. Torej, to kaže na to, kako umetnost lahko še vedno zmoti.
3: Še vedno zmoti, predvsem takrat, kadar je dejansko zelo eksplicitna v enih zadevah, ki jih ljudje sami pri sebi ne ozavestijo ali pa ne želijo videti. Če tako gledam na širše, se zdijo moji projekti mogoče vsebinsko raznoliki, pa vendarle obravnavam vse skozi eno temo in to je recimo družba, človek znotraj te družbe in prepletenost posameznika z družbenimi pojavi. Tudi z naravo. In zanima me vedno to, kaj se zgodi v človeku in potem, kako se to kaže navzven, pa tudi, kaj družba, torej te zunanji vplivi, naredijo znotraj posameznika, kako lahko to vpliva na njega. Tako da sem recimo v preteklosti obravnavala čarovniške procese, položaj ženske znotraj družbe, ki je še danes vedno problematičen. Kar se pa tiče nekih aktualnih zadev, pa sem med drugim obravnavala tudi vpliv družbenih omrežij in spoznavnih platform na posameznika in to komunikacijo, ki poteka preko teh spoznavnih platform. Lansko leto pa sem v sklopu Majskega salona v Ptuju predstavila en projekt, ki je bil dejansko narejen takrat za sam prostor in za samo to razstavo in se je nanašal na dejansko situacijo pri nas, v našem prostoru, kjer jaz kot ustvarjalka, niti ne bom rekla umetnica, ampak kot ustvarjalka, ki na tem polju delam 20 let, občutim kot nek družbeni pritisk in dejansko velikokrat zaznam to neko mogoče celo malo omalovažajoče obnašanje do umetnikov v smislu, da smo celo zajedavci ali pa neki, ja, zajedavci družbe. Tako da sem tukaj obravnavala na eni strani skozi video delo položaj umetnika, ki se sam sebe ali pa strani družbe rani, se muči, je nekako prizadet. Sem pa vključila v to delo tudi konkreten tekst slovenskega avtorja in ta tekst sem potem pisala ob ta video. To veliko krat tudi počnem, no, da vključujem tudi tekste.
2: Meni pa se zdaj v tem kontekstu naslavljanja družbenih problematik zanimiv naslov razstave Stojim za tem v Novem Sadu. In sem se spraševala, na kaj se je nanašal. Pa tudi v tem besedilu govoriš hkrati o neki družbeni odgovornosti, pa tudi o vizualni plati. Kako zdaj razmišljaš o obojem znotraj umetnosti, znotraj umetniških del?
3: Vedno se seveda nekako povezuje ta vizualni del, ki odgovarja na družbeno problematiko in obratno družbena problematika je vklopljena v to vizualno podobo. Tako da v tem projektu sem sicer uporabila to isto delo. Konkretno gre za video delo, v katerem stojim jaz s hrbtom obrnjena proti gledalcem in se držim za posamezen del telesa, s čemer upodobim to ranjenost. Tukaj sem pa tekst, ki je bil vključen, uporabila znova tako, da sem ga pisala ob ta video prostor. Ta projekt sem pa vključila potem tekst, gre za konkretno delo, Most na Drini, ki je tudi dobil Nobelovo nagrado za literaturo. In se mi je zdelo, da ravno v tem segmentu, ki ga jaz potem dejansko pišem na steno, avtor dejansko upodobi ali pa ubesedi tisti moment, ki ponazarja zopet to pozicijo ustvarjalca, posameznika znotraj ene družbe, ki zelo vrši nek pritisk na tega posameznika, na tega ustvarjalca, na tega umetnika. Kot celota je zopet zvenelo sicer dosti kritično, hkrati pa ne konkretno. Jaz ne želim nikoli narediti dela na ta način, da bi s prstom kazala na nekoga in konkretno krivila nekoga ali kaj takega, ampak se mi zdi pomembno samo odpirati, razpirati ta prostor, razpirati prostor za dialog, za razmislek, prostor za ozaveščanje ali pa za čutenje. In tukaj se meni zdi to pomembno. Ne v smislu, torej tako kot sem rekla, direktnega kazanja na krivce, ampak na to, da se odpre eno polje, znotraj katerega lahko debatiramo in kritično razmišljamo.
2: Omeniva še tvoja razstava v Zagrebu. Zdi se, da si pravzaprav kar pogosto vezana na neke prostore nekdanje Jugoslavije. Kakšne izkušnje ti prinašajo ta sodelovanja?
3: Ja, to je zanimivo, zato ker sem s tem prostorom bivše... s tem prostorom bivše Jugoslavije se povezala šele od

0: predvsem zaradi seveda nekih skupnih izhodišč, ki jih imamo skozi ta zgodovinski prostor, pa tudi zato, ker so v tem prostoru, kar je zanimivo, izredno močna ženska gibanja. Jaz sem v Novem Sadu kasneje, ko sem imela tudi tam rezidenco, spoznala zelo močno, pa ja, oni mislim sebe imenujejo kot feministke. In tam so prav društvo, kjer se one družijo, ustvarjajo. Jaz sem pa takrat se nekako pobliže spoznala z delom Katalin Ladik, ki je tudi bila v enem obdobju izredno močno prisotna, zdaj ne živi več tam in zanimivo izhajala iz radijskega polja, potem je bila zelo za tisti prostor radikalna in so jo tudi na nekem nivoju malo, bi rekla, napadali. Tako da se je umaknila, ampak res se mi je zdelo neverjetno, kako so tam prisotne na en način te tradicionalne vrednote ročnih del, imajo izredno močno tkalsko, recimo neko polje, tkanje preprog, recimo, je izredno močno prisotno, prav v Novem Sadu je bil tudi, oziroma še vedno deluje studio, kjer so že v Jugoslaviji, svoja dela tkali na preproge znani slovenski ustvarjalci in seveda iz celega Jugoslavije. Prostora. Kar se pa tiče potem tudi zdaj tega sodelovanja z Hrvaško in Zagrebom, pa mi je prav tako zanimivo zaradi tega, ker odpirajo polja tega nekega drugega spomina, nekih tudi zelo kritičnih pojavov, pa vendar nekako bolj toplih, bolj srčnih, bolj so v nekih trenutkih se mi zdijo tako zelo mehki. In tudi ta projekt, ki sem ga delala z avtorjem Beljanom, Željkom Beljanom, z njim sva sodelovala že tudi prej, sva pa tukaj zdaj odprla temo igre, ki je v bistvu res zelo sproščena, neobremenjena tema. In dejansko je tudi sam projekt zaživel na ta način, da smo vzpostavili neko polje igre v sami galeriji. Obiskovalci, ki so prišli, so igrali gumitvist, se naslov je bil tudi dejansko gumitvist. Jaz sem se predstavljala z 5 videodeli, kjer sem ta pojem gumitvista obravnavala skozi fizično telesno izkušnjo, on pa je dejansko naredil igrače ali pa neke figure, s katerimi se da manipulirati in na ta način kako spostaviti stik s gledalcem, obiskovalcem. Tako da ta prostor, ja, na eni strani mi odpira teme feminizma, položaja ženske, na drugi strani pa nekih spominov tega skupnega prostora in te lahkotnosti in topline, ki jo ta prostor nosi.
1: No, pogosto pa razmišljaš tudi o naravi, živalih, človeku. Na kakšen način se lahko naravi približa umetnost, nam lahko pomaga preseči ta naš človeški, antropocentričen pogled?
0: Mislim, da je to vprašanje človeka in narave nekaj, kar je tudi danes zelo prisotno skozi seveda problematiko okoljskih pojavov in onesnaževanj in vsega tega, ampak vendarle sem z naravo jaz že sicer zelo povezana, tako da sem v svojih delih izpred mogoče 3 let se veliko temu posvečala, ampak vidik, ki sem ga jaz obravnavala, je bil ta povezanost človeka in narave. Torej, ne zgolj, kako človek naravo izkorišča, ampak tudi, kako je narava v njem samem prisotna. In tukaj se meni zdi ključno to prepoznanje, ki sem ga tudi skozi te projekte še bolj ozavestila, povezava, ta neka enost z naravo, ki je na nek način mogoče zelo patetična ali pa se sliši tako izrabljeno, ampak veliko krat razmišljam o tem, kako je ta cikl, ki se dogaja v naravi, dejansko tudi v nas samih prisoten in da vsi deli, ki so v naravi, so tudi v nas, če gledamo vodo, če gledamo minerale, če gledamo recimo, rastline imajo klorofil in mi imamo hemoglobin in se mi zdi, da smo si dejansko res čisto fizično podobni in potem, ko mi sebe vnašamo te elemente iz narave skozi hrano, se na ta način krepimo. Zdaj sem mogoče malo zašla na to drugo polje, ampak vseeno sem skušala ravno to obravnavati v teh projektih, kjer sem uporabila tudi na drugi strani živalske kože, kjer sem sicer problematizirala naše izkoriščene živali in pa izkoriščanje narave kot takšne za samo naše preživetje.

0: mislim, da bi tukaj bil nek nauk, če lahko to rečem, ta, da poskusimo najti ravnotežje med enim in drugim, da skušamo v naravo nekaj dati nazaj, kar mi iz nje vzamemo in da bi lahko ta pojem povezanosti bil bolj ozaveščen.
1: Se mi zdi, da si pri teh projektih neredko tudi izpostavila neko senzorno plat. Morda še to, zakaj tak pristop?
0: Ja, to je pa nekaj, kar se mi zdi pa tudi zelo pomembno, ker sem kot kiparka zelo navezana na materialnost, na material kot takšen. In tudi vsi projekti, ki jih mogoče delam kot dvodimenzionalne, ko so fotografije ali pa video, so v nekem trenutku potem povezani z prostorom in v njih tudi večkrat vključim, torej tako kot sem omenila, kožo, vključim teksture ali pa veliko krat seveda neke prostorske instalacije in zdi se mi pomembno, da odpiram druge prostore ali pa druge vidike, tako da sem uporabila veliko krat gradbene odre in sem potem jih postavila v prostoru tako, da sem ljudi povabila, da so šli na ta gradbeni odr in gledali likovno delo iz druge pozicije, torej z neke višine, potem navzdol, to je bil en projekt v Alcatrazu. Dejansko je pa ta taktilnost vezana zelo na človeka, na njegovo izkušnjo, ki je primarna. Mi smo dejansko fizična bitja, se svojo dušo, ampak vendarle nam je pomemben ta dotik, ta stik, ker skozi njega dobivamo izkušnje. To so, če rečem, tudi nevronske povezave z našimi možgani in ko se recimo dotaknemo kože ali pa ko začutimo neko mehkobo ali pa grobo teksturo, tudi doživimo v sebi neko bolj intenzivno izkušnjo.
1: Izpostavila pa še to, da se trenutno z enim delom predstavljaš na skupinski razstavi Strel v koleno v Hiši kulture Pivka. Razstava problematizira uporabo angleščine v slovenski vizualni umetnosti. Kako gledaš na to problematiko in kako se na razstavo vklaplja tvoje delo, ki nekako navija za slovenski jezik?
0: Ja, hvala za to vprašanje, zato ker se mi zdi zelo pomembno. Namreč, jaz sem sicer bolj razumela, da gre za kako uporabljamo slovenski jezik v likovni umetnosti in jaz sem navezana zelo močno na uporabo slovenskega jezika, seveda skozi svoje delo na radiju in pa tudi sicer, meni se zdi, da je to ena najbolj pomembnih stvari, posebej za tak majhen narod, da je to nekaj, kar je seveda za njegovo identiteto ključno in da veliko krat pravzaprav ga uporabljam v samem delu. Tako da ta razstava, ki opozarja na to pomembnost našega jezika, se mi zdi zelo, ne samo pomembna, ampak tudi edinstvena, ker mislim, da izpostavlja problematiko današnjega prostora, kjer recimo mene v Ljubljani izredno moti, da v centru, ko se sprehodim, nagovarjajo mene naslovi ali pa neki stavki v angleščini. Tako da jaz sem bila tudi zelo vesela tega povabila k tej razstavi. Kustosini sta si sicer zaželeli delo, ki je bilo lansko leto predstavljeno na vrtu ZDSLU in v njem sem na PVC folijo najprej risala figure ljudi v nekih zmagovalnih pozah, navijaških pozah. Preko tega pa sem na drugi PVC pisala navdušene vzklike ali pa neke parole. To delo se je kasneje zaradi nekih vremenskih učinkov uničilo in zdaj sem naredila novo delo prav za Pivko in v tem še posebej v bistvu izpostavljam pomen slovenskega jezika na ta način, da ni več vezan na neko to zmagovalno množico, ampak da ta množica, ki je prej navijala za čim boljši izid, tukaj je šlo za temo glasbe, zdaj pa navija za čim boljši dejansko izid slovenskega jezika, čim boljši mogoče stavek ali pa čim bolj lep slovenski jezik in čim boljšo uporabo posebnosti slovenskega jezika, ki so za mene fenomenalne, od recimo dvojine, ki je veliko krat napačno uporabljena in jaz sploh ne znam, veliko krat ne znamo uporabljati in sploh besed, ki v slovenščini zvenijo zelo krasno in bi jih bilo lepo slišati večkrat.
1: Aleksandra Saška Gruden, kot si omenila, je jezik za te pomemben tudi v vlogi sodelavke našega radijskega programa, ker že vrsto let sodeluješ z različnimi prispevki in intervjuji z umetniki, umetnicami. Se s tem, ko poslušaš in sprašuješ druge ustvarjalce, ustvarjalke, spreminja tudi tvoj pogled na lastno delo?
0: Absolutno. Ja, sicer mi je to, da lahko tukaj delam in da lahko snemam pogovore z umetniki, veliki, v bistvu celo privilegij zaradi tega, ker mogoče se srečam z ljudmi, ki jih drugače ne bi srečala skozi svoje siceršnje delo, ker to pomeni, da se srečujem tudi z ustvarjalci iz drugih področji, iz arhitekture, iz glasbe, z področja gledališke umetnosti. In skozi to njihovo razmišljanje velikokrat seveda lahko presojam ali pa tudi ocenjujem svoje razmišljanja, poglabljam svoje razmišljanja ali pa jih celo ovržem. To je v bistvu... Ja, zelo sem zadovoljna, kot darilo mi je to pravzaprav, kot neka obogatitev mojega lastnega dela. Kar pa je še pomembno, je pa to, da ker sama izhajam iz tega področja, se mi zdi, da potem tudi iz druge strani pride do enega zelo lepega dialoga in zelo take, mislim, da bogate izkušnje za obe strani pravzaprav.
1: Torej, danes si bila na drugi strani na našem programu, bila si gostja oddaje Likovni odmevi. Aleksandra Saška Gruden, hvala za tvoj čas.
0: Hvala za povabilo, ki sem se ga res razveselila in ste me prijetno presenetili.
2: Tu so bili Likovni odmevi. Z Aleksandro Saško Gruden se je pogovorila Iza Pevec. Oddajo lahko najdete na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste. Valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars. Pred nami je oddaja Odprta knjiga. Na vrsti je 12. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo. Roman je leta 2022 prebrala Milena Zupančič.

Na akademiji smo se naučili govoriti in to po zaslugi profesorice Adlišičeve. Popravljala je seslanja in ne vem kaj vse. Predvsem pa učila pravilne dikcije, dihanja. Naučila nas je govoriti razumljivo, pa čeprav bi še petali. Puh, Peter, patos, pipa, pust, pinja, vso abecedo. Hitro, hitreje, odadrža, žibi, žaba, žoga, žemlja, žež, žezl, žvišk. Morali smo se naučiti dihati. Igralec ne diha skozi nos, pač pa s prepono. Od fantov je zahtevala, da so jo boksali v trebuh, da so videli, kako napet je. Na koncu prvega letnika smo pripravili produkcijo tudi izgovorne tehnike. In takrat smo imeli vse razen Majde Kohak, 10 kilogramov več, kot jih imamo danes, in joške, da se reče. Takšne smo bile, da so se delali norca in govorili, da se, ko imamo uro pri Pinu Mlakarju, trese vsa Nazorjeva. In to takrat, ko hočeš biti najlepši pri 18, me je pa vse težka kategorija. Lotile smo se vseh mogočih shujševalnih diet in smo hujšale in hujšale, pa nič ni šlo dol. Marjana Brecelj je jedla samo trdo kuhana jajca in dobila luskavica. Drugih učinkov pa ni bilo. Meni je ostalo iz tistih časov pitje nesladkane kave. Sladkorju sem se odrekla zaradi hujšanja. Zdaj pa jaz sladkane sploh ne morem piti. Na produkciji nas je Adlišičeva postavila v polkrog na tistem malem odru. Študentje in profesori iz akademije so sedeli v dvorani in se nesmrtno zabavali na naš račun, na račun bruck in tistih ubogih fantov ob nas. Morali smo ponavljati vse tiste žibi, žaba, žoga in še nekaj si je izmislila, ker je bilo še posebej dobro sprejeto. Morje prsi zdaj na prej, zdaj nazaj, smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj, medtem ko so vsi v dvorani umirali od smeha. Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj.

Majda Kohak, ki je kmalu po akademiji postala prva gola igralka na Slovenskem, se je kasneje zaposlila v Drami. Potem je pa padla v neko indijsko sekto, katere guru je prišel v Rim ali Milano, ne spomnim se več. Za pripadnike te sekte je bil to seveda dogodek, ki ga niso smeli izpustiti. V Drami je zaprosila, da bi lahko predstavili predstavo, ki jo je imela na programu ta dan, na nek drug datum. Niso je, kar je skrajno grdo, ker se to da urediti. Majda je seveda šla in ker je šla, so jo vrgli iz Drame. Potem je bila na svobodi in čez nekaj let jo je Dušan zasedel v svadbi, ki smo jo igrali v Kranju. Ivo Ban in jaz sva igrala glavni vloge, ampak tudi druge niso bile majhne. Ampak očitno se je pri njej v teh letih zgodilo toliko, da je prvo leto še igrala, ko smo šli s predstavo v novo sezono, pa ni mogla več. Nastopila je v vlogi narkomanke in je v to vlogo vlagala toliko energije, da te jo je bilo kar strah pogledati. Vsa je bila napeta, kri je šla v glavo, vsakič huje je bilo z njo, dokler ni rekla, da ne more več. Namesto nje je vskočila Draga Potočnjak, Majda pa ni več igrala. Zgodovino Drame je poučeval dr. Kobler, ki je bil takrat star že čez 80 let. Imel je navado, da je besedam dodajal predpono tej in še zategnil tisti končni j. Tej smo prišli pa tja, no. Marijana Brecelj je bila takrat neskončno zaljubljena v Dareta Valiča, ki je bil že v četrtem letniku in se je pripravljal na kontrolko za zaključno predstavo v mestnem gledališču. To kontrolno predstavo si pridejo gledat profesorji, da povedo svoje pripombe. In pravi Marijana: "Pet, greva medve to gledat." "Marijana, sti nora, to je za profesorje." "A daj, daj, saj to je tam v teatru, greva tudi midve." Tako sem šla solidarno z njo in smo si torej to predstavo ogledali, profesorski zbor in dve brucki. Sedeli sva pred Koblerjem, ki se je nagnil k nama in rekel: "Tej, ko imate toliko časa, bi se pa mi jutri za izpit zmenili." Predstave niti pogledali nisva, popolnoma prestrašeni sva se izgubili in za 14 dni izginili z akademije. Zaprli sva se pri njej doma v sobo in se učili kot nori. Potem le prideva na izpit. "Tej," začne, ko naj jo zagleda, "delate z menoj kot zadnjo pomivalko na tej akademiji." Gre Marijana v pisarno, se vrne in pravi: "Dobro mi je šlo, vse sem povedala." Grem jaz, znam vse, kar je vprašal, naprej in nazaj. Potem sva čakali na rezultate. To je bil čas hipijev, ko smo punce nosile celo vrsto plastičnih verik okoli vratu, pa dolge nohte. In pride gospod Kobler do mene, pa začne vrteti te moje plastične verige. "Tej, ko bi bil jaz na vašem mestu, jaz bi se bal." "Pa česa naj se bojim, saj sem jaz znala." "Jaz bi se bal, ko bi imel tako dolge nohte kot vi." Seveda, so obe naredili z 10. In od takrat naprej do konca akademije so mu bili ljubi študentki. Tudi proti koncu študija, ko sem že veliko delala in sem prišla k njemu po podpis, je samo rekel: "Tej, vas pa samo še po televiziji vidim." In podpisal. Mislim, da je bila akademija kakovostna šola. In ne znam si predstavljati svoje igralske kariere brez nje. Pa čeprav nisem med študijem nič posebej blestela. Nisem bila med slabimi in ocene sem imela zmeraj visoke, 10 in 9, ampak da bi bila kaj posebej gordijana, to pa ne. Dobro sem bila v diplomski predstavi.
pa že kdaj prej, ampak nikoli niso o meni govorili na ta način. Zdaj se pa zvezda rojeva. Sploh ne. So pa na te naše produkcije včasih hodili vsi direktori teatrov, filmski režiserji. V zunanjih predstavah si lahko prvič nastopil šele proti koncu tretjega letnika in še tole z dovoljenjem akademije. Takrat se ni moglo zgoditi, da bi kdo z akademije v drami odigral glavno vlogo. Sama sem imela veliko srečo, da sem v mestnem gledališču začela delati že proti koncu drugega letnika po eno predstavo. Obvestilo sem v tistem času odigrala v drami. No, v zadnjem letniku sem že izstopala in zato edina nisem imela nobenih težav s službo. Tako sem dobila dve ponudbi, iz mestnega gledališča in iz drame. Prvič sem nastopila v mestnem gledališču in sicer v alternaciji z Marijo Lojk v predstavi Veter v vejah sasafrasa, francoskega dramatika Reneja de Obaldija. Režiral pa je Žarko Petan. Ko sem končevala akademijo, sem pa nastopila v Partljičevih Ribah na Plitvini, ki so bile sploh njegova prva igra. Bila sem srečna, obenem pa mi je bilo strah in zato pravim, da je težko biti mlad igralec. Strah je veliko večji od užitka. Strah te je, kako se boš predstavil, bolj te skrbi zase kot za vlogo. Ampak, ko to mine, je pa super. Ko ti postane vseeno, kako te drugi ocenjujejo. Na akademiji nismo poznali učenja filmske igre, nobene kamere nismo premogli. Ko sem bila brucka, se je posnel en študentski film, v katerem smo nastopile. Profesori sicer niso imeli nič proti filmu, ampak to je bilo pa tudi vse. Obstaja pa filmček, ki bi ga rada videla. V prvem letniku nas je Kumbatovič peljal k Mariji na Blotski. Takrat je bila gospa že na Bokavcah v domu za ostarele. Precej kasneje je Peter Zobec delal veliko radijsko serijo o njenem življenju. Imela sem veliko veselje, da sem bila Marija Nablocka. Naš obisk pri njej je nekdo posnel. Gospa je sedela v nekem fotelju in jaz sem bila tista, ki ji je nesla rože bele marjetice, če se prav spomnim. Ona nam je študentom pokazala, kako se glumi. Dala sem ji rože, ki jih je vzela tako, da so ji padle iz rok, ker da se ji roke tako tresejo. Ni bila tako šibka, da jih ne bi mogla držati. To je bil njen študijski trenutek za nas, igralske bruce.

To, kar je na drugih visokih šolah diploma, je na Igralski akademiji zaključna produkcija. Predstava, ki jo mladi igralci pripravljajo v Sletnik. Produkcija je del študijskega procesa. Kompletne predstave pridejo na vrsto šele v tretjem letniku, prej pa se po ves semester ukvarjaš samo z odlomki. Nastopaš z vrstniki, pred študenti in profesori, režiserji, nastopaš za oceno, ker ni vseeno, ali boš za vlogo dobil 7 ali 9. V drugem, morda pa celo v tretjem letniku, smo pripravljali odlomke iz Romea in Julije. Metoda Zorčič je igrala Julijo, sama sem bila pa Dojka. Prav vesela sem bila, da sem dobila Dojko, ker že takrat nisem imela afinitete do eteričnih biti. In dokaj let kasneje, sem tudi v drami z velikim užitkom igrala Dojko in nikoli Julije. V tretjem letniku smo prvič pripravili predstavo v celoti, in sicer z gospo Juvanovo. Sartrova za zaprtimi vrati. Sedila je Lizistrata, v kateri smo imeli prvič kostume, narejene prav za nas. Obleke z dekolteji in razporki in je bila predstava za akademijo zelo razburljiva. Na te predstave so lahko prišli prijatelji, sorodniki, v glavnem pa so bile namenjene študentom, profesorjem, režiserjem ter direktorjem gledališč. V prvem letniku sem statirala pri diplomski predstavi četrtega letnika, Cankarjevi lepi vidi. In to je bila, se moram pohvaliti, moja edina neprostovoljna stataža v življenju. Vsa moja naloga je bila hoditi čez oder, pred rampo, sem in tja, pa čez nekaj časa spet sem in tja, pa spet sem in tja. Kostume je naredila gospa Jarčeva, imenitna kostumografinja, že zdavnaj pokojna, ki mi je napravila sivo obleko brez rokavov, oprijeto in z velikim dekoltejem. Po diplomski predstavi so profesori povedali, kaj in kako, in pravi gospod profesor Kobler: "Tej, iz te predstave se spomnim samo enih prsi, ki so hodile sem ter tja." Jaz pravim vsakomor, to so bile moje, to so bile moje. Moja diplomska je bila vloga Kleru, predstavi Žana Ženeja Sluškini. Jean Genet je en najbolj znamenitih francoskih dramatikov in čeprav govori v drami o ženskah, o Claire, Solange in gospe, so to predstavo velikokrat igrali moški, čež da je bila napisana zanje. Kasneje so jo tudi v drami odigrali moški. Na diplomske predstave se je čakalo z izjemnim zanimanjem in vedno so bile odigrane v drami konec junija. Publiki so se namreč prvič javno predstavili novi gledališki ustvarjalci. In ker nas je bilo punc več kot fantov, v četrtem letniku smo ostale 4 punce in 3 fantje, je profesorica Juvanova izbrala 2 komada. Sluškini za Marjano Brecelj, Metodo Zorčič in zame in Ženo pred obzidjem za Majdo Grbac in 3 fante. Našo predstavo je režiral Tori, študent režije iz našega letnika, v resnici pa nas je vodil Lado Kralj. On je takrat šele dobro prišel iz La Mame v New Yorku, ki je veljala za najbolj avantgardno gledališče, in ker je dobil mesto asistenta na akademiji, je delal z nami. Za nas je bilo delo z njim neskončno vznemirljivo, zanimivo in nekaj povsem novega. In ker na akademiji niso našli dovolj časa in prostora za naše vaje, smo ukradli ključ in prihajali vaditi tudi po noči. Šlo je počasi in z veliko krizami, ker smo se nenadoma znašli pred čudovitim tekstom in odličnimi vlogami, ampak pred tem novim načinom podajanja, ki pa vendarle ni smelo biti kar nekaj izmišljija. Ogromno časa smo izumljali način, kako izgovarjati tekst, kako gestikulirati, da bo naravno, pa vendarle drugačno. Ogromno smo poskušali, pa se je pri teh poskusih izkazalo, da ne gre in je bilo treba pogruntati nekaj drugega.
Na bralnih vajah smo preizkušali vse mogoče vzorce izreke, da bi prišli do prave intonacije. Besedilo smo artikulirali brez naglasov, ga črkovali, poskušali tako, da smo ga peli, nobeden od vzorcev se ni pokazal za pravega, sam po sebi. Izkazalo se je, da je vendarle kombinacija vseh teh poskusov po malem v ustreznih trenutkih prava pot. Zelo intenzivno smo se ukvarjali z dikcijo in natančno razčlenitvijo intonacij. Začeli smo uživati v igranju igre, v prikazovanju prikazovanega, za izbrano, nekako izumljeno, a premišljeno intonacijo smo na to iskali ustrezen gib, gesto, mimiko. Odločili smo se za takšen način gibanja, ki naj ne bi izničeval našo privatno ženskost. Namenoma smo celo dodali nekatere patetične geste. Mimiko smo poskušali izdelati do detajla. Zakler sem izbrala celo nekaj grotesknih sredstev za prikazovanje njenih transformacij. Strah in muka z začetka sta se v času študija spremenila v neizmerno veselje in uživanje. Navdušene smo bile nad delom, vznemirjene o pričakovanju premiere, a brez napetosti in strahu. Rezultat je bil fantastičen. To je bila izjemna zaključna oziroma diplomska predstava. Nastala je skoraj, da lahko rečem, kultna predstava, ki nas je zagotovo vsaj mene vrgla v orbito. Drama nas je povabila, da smo služkinji igrali še vso naslednjo sezono, in sicer v mali drami. Po navadi je bila diplomska predstava odigrana samo enkrat in zdravo. Mi pa smo z njo nastopale še vse leto. No, študentsko Prešernovo nagrado pa je dobila Majda Grbat za vlogo V ženi pred obzidjem. Dobile smo jo sicer tudi mi, ampak vse tri skupaj za predstavo. Leto pred to zaključno predstavo smo igrali Sartra v dvojni zasedbi, ker nas je bilo pač toliko, in že takrat je Majda Grbat dobila svojo prvo študentsko Prešernovo nagrado. Bile smo mlade in neumne in to se nam je takrat zdelo pomembno in smo bile zato tako zelo užaljene, da nismo šle na podelitev. Na kar je bila užaljena gospa Juvanova, pa se lep čas ni pogovarjala z nami. Igralci moramo seveda oddati tudi pisni del diplome in ponavadi gre za teoretično obrazložitev dela na vlogi v diplomski predstavi. Težava z mojo diplomsko nalogo je bila, da sem diplomirala šele po tistem, ko sem dobila veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Najprej sem šla v Cankarjev dom po Prešernovo, dva dni kasneje pa na akademijo na podelitev diplome. Stara sem bila skoraj 49 let. Ko sem končala študijem na akademiji, sem namreč takoj začela delati na polno. Nobenega prostega časa nisem več imela, pa še diplome nisem prav zelo potrebovala. V tistem času so se ti plače v gledališču višale glede na nagrade, ki si jih prejel. Za to nagrado si dobil toliko, ta nagrada je dodala toliko in toliko točk in to je v mestnem gledališču viselo na oglasni deski. Vse je bilo jasno, vse čisto. Nobenega pritiska ni bilo, da bi morala diplomirati, jaz pa časa nisem imela. Vse se mi je zdelo malo neumno, da nimam diplome, ampak to je bilo premalo, da bi se je lotila. Potem me je pa nekega dne poklicala Tita Simonitijeva, tajnica akademije. Poslušaj, daj čim prej diplomiraj, ker se pripravlja nov zakon, po katerem brez diplome ne boš mogla igrati v gledališču. Poleg tega se ti splača pohiteti tudi zato, ker Mirko odhaja in prihaja Denis Poniš. Potem bo pa veliko težje. Manjkala sta mi namreč še dva diplomska izpita, in sicer iz zgodovine drame pri Mirku Zupančiču in pri Marku Marinu. Bom pa diplomirala, sem si rekla. S Tonetom Gogalo, ki ga je mučila ista težava, sva se odpeljala do Mirka, ki je takrat stanoval v Novem svetu na Notranjskem, in rekla: Mirko, izpit moramo narediti, moramo diplomirati. Kaj naj se naučimo?
Mirko nama je dal seznam literature, ki naj bi jo prebrala, to je bilo v torek, in pogledal na koledar. Ja, pa dajmo v petek. Dogovorili smo se še, da bo Mirko v komisiji pri Marinu, ker je moral biti v komisiji pri vsakem izpitu še en profesor, Marin pa bo sestavljal komisijo pri njegovem izpitu. Podobno smo se dogovorili še z Marinom in ko je zato slišal rad, se je še on odločil diplomirati. Na izpit sem malo zamudila, ker sem štartala iz Bohinjske Bele s Pačkom, ki ni bil prav hiter avto, in so me počakali v G-baru pri mestnem gledališču. In so bili že, no, rahlo. No, zdelo se mi je, da so me čakali. Gremo mi v klet, da bomo opravili te izpite in pravi Mirko, pa kaj naj te sprašujem o sodobni slovenski dramatiki, če si pa vso preigrala? Ja, se je res, sem rekla, ker sem jo res. Skoraj vse krsne predstave sodobne slovenske dramatike sem res odigrala in sem v njej najbrž videla več kot kdo, ki bi se jo še tako učil. Ah, 10. In Marin, ah, kaj naj za jaz? Saj smo se že zadnjič vse zmenili. Te izpite smo torej naredili, kot smo jih pač naredili, se potem fletno zapili, nekateri še bolj, potem bi bilo pa treba opraviti zagovor diplomske naloge. In ker po tolikih letih nisem mogla pisati samo o diplomski predstavi, sem se odločila za malo drugačno nalogo, za nekakšen prerez igralskega poklica. Zato sem se pa potrudila, ker je to nekaj, kar ostane v arhivu, in lahko rečem, da mi je uspela in da je bila ta moja diplomska naloga kar odmevna. Pa tudi glavni izpraševalec v komisiji za zagovor, Mile Korun, je bil, čeprav sva takrat veliko delala skupaj, kar neizprosen. No, pa se je vse dobro izšlo in končno mi je v delavski knjižici pisalo diplomirana igralka in nič več gimnazijski maturant. V resnici je pa tako. Igralstvo se začne, ko je študija konec. Pravo delo se začne šele, ko končaš akademijo in šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet. Hudič tega poklica je ta, da te, tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraje rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran. Če bi tak nasvet kaj pomagal, vsak, ki konča s svojimi kolegi, je namreč prepričan, da je enak, da je vsak enak. Pa nažalost ni.

V oddaji Odprta knjiga ste slišali 12. nadaljevanje biografske zgodbe Kot bi luna padla na zemljo, ki jo je zapisal Tadej Golob, interpretirala pa igralka Milena Zupančič. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars, znova bo na sporedu ponedeljek, 14. septembra ob 19.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: V oddaji Povabilo na koncert, sonata za klavir in violončelo v G-molu opus 65 Federica Chopina. Oznake tempov Allegro moderato, scherzo, largo in finale Allegro. Nastopila bosta violončelist Miša Majski in pianistka Marta Argerič.

Takole sta violončelist Miša Majski in pianistka Marta Argerič poustvarila sonato za klavir in violončelo v G-molu, opus 65 Federica Chopina, s stavki Allegro moderato, scherzo, largo in finale Allegro. Oddajo Povabilo na koncert je pripravila Anuša Volovšek.

oddaji Petkov koncertni večer bomo predstavili posnetek tretjega koncerta cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije lanske sezone, ki je 27. februarja letos zvenel v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Abonmajski dogodek so poimenovali S prizanesljivostjo. In kaj se je skrivalo za naslovno mislijo? Prizanesljivosti nikakor ni bilo treba iskati pri poslušalcih, saj so nastopili sami odlični umetniki, naslov večera je namigoval na eno glasbenih mojstrovin, Beethovnov koncert za violino in orkester, ki ga je ponesrečeno zaznamovala prav krstna izvedba. Leta 1806 ga je premierno izvedel dirigent in koncertni mojster Franz Klement, ki je moral zaradi Beethovnovega hitenja pri pisanju skladbe nekatere dele tako rekoč brati iz rokopisa, dokončanega v zadnjem trenutku. Beethoven naj bi se zavedal odgovornosti in solistu napisal posvetilo Concerto per Clemenza pur Clement. Koncert s prizanesljivostjo do Clementa. Na krstni izvedbi ne bi bilo še kar nekaj s tem povezanih dogodivščin, toda več pozneje, koncert za violino in orkester Ludviga van Beethovna je bil na sporedu v drugem delu abonmajskega večera. V prvem sta bili izvedeni dve prav tako zanimivi stvaritvi, ki jo je zaigrala manjša godalna zasedba orkestra, divertimento za godala Bele Bartoka in utrinek Beethovnove glasbene poetike z naslovom Kavatina iz godalnega kvarteta številka 13 opus 130. Vse omenjeno smo slišali v izvedbi pod glasbenim vodstvom gostujoče umetnice Marije Voščkovske, kot so zapisali je malo glasbenih osebnosti, ki imajo ob vrhunskem igranju najzahtevnejših del, še poseben dar glasbenega vodenja, toda izjemno poljsko violinistko Marijo Voščkovsko lahko gotovo štejemo mednje. Marija Voščkovska po študiju na šoli za glasbeno gledališče Guildhall se je ustalila v Oslu in Veliki Britaniji kot solistka, dirigentka in komorna glasbenica, sodeluje s številnimi svetovno priznanimi zasedbami. Kot zanimivost omenimo, da igra na violino Francesca Stradivarija. V prvem delu koncerta je sedla med glasbenike Orkestra Slovenske filharmonije na mesto koncertne mojstrice in v taki zasedbi najprej izvedla Beethovnovo kavatino, prirejeno za širši godalni sestav. Kavatina je peti stavek šeststavčnega godalnega kvarteta v B-duru opus 130, tretjega po vrsti skupine tako imenovanih poznih Beethovnovih kvartetov, ki so bili dokončani v začetku leta 1826, dobro leto dni po njegovi deveti simfoniji. Po prvih izvedbah dela je občinstvo najbolj presenetil finalni stavek, oblikovan kot zahtevna fuga z epsko razsežnostjo. Beethoven in njegov založnik sta se po prepričevanju strinjala, da stavek izdata kot samostojen opus, veliko fugo opus 133, za kvartet je Beethoven zložil nov, veliko lažji finale. Sicer je to delo umetnika, ki je bil bitko tako z boleznjo kot s težavnim družinskim položajem, je tudi zadnja zaokrožena skladba, ki jo je ustvaril pred smrtjo marca 1827. Peti stavek, kavatina, z oznako adagio molto espressivo, opisujejo kot enega najintimnejših stavkov, kar jih je bilo kdaj napisanih, v njem vidijo izraz globoke žalosti in religiozne spokojnosti hkrati, kot je nekje omenjeno naj bi čustvena moč in globina tega dela do solz zganila celo Beethovna samega. Poslušajmo torej kavatino iz godalnega kvarteta številka 13 opus 130 Ludviga van Beethovna. Izvedel jo bo godalni sestav Orkestra Slovenske filharmonije pod umetniškim vodstvom Marije Voščkovske.

Tako je izvenila kavatina iz godalnega kvarteta številka 13, opus 130 Ludviga van Beethovna. Izvedel jo je godalni sestav orkestra Slovenske filharmonije pod umetniškim vodstvom Marije Vorščovske. Ta je igrala skupaj z orkestrom na mestu koncertne mojstrice. V enaki zasedbi se je nadaljevala glasbena pot tretjega koncerta za abonma filharmoničnih klasičnih koncertov. Slišali smo delo iz zapuščine Bele Bartoka, njegov znameniti Divertimento za godala. Skladba je nastala leta 1939, v obdobju pred izbruhom druge svetovne vojne, malo pred skladateljevo emigracijo v Združene države. Naročilo je prišlo od švicarskega dirigenta Pavla Zaharja, ki je želel, da Bartok napiše preprostejšo, manj zahtevno skladbo za ansambl 22 glasbenikov. Zahar je poskrbel za popolno ugodje, Bartoku je omogočil bivanje v družinski koči v mirnem okolju švicarskih Alp. Čeprav je narava ponujala tišino, Evropa ni bila mirna. Politična napetost, negotovost in slutnja vojne so se tiho zarezale tudi v umetnikovo notranjost. Zato Divertimento za godala lahko razumemo ne samo kot glasbeno umetnino, temveč kot dokument časa, notranji monolog umetnika, ki stoji na pragu zgodovinskega preloma. Tudi sam glasbeni jezik in njegov izraz, oblika dela in naslov so v tej skladbi svojevrstni in jih lahko opazujemo iz več zornih kotov. Lahkotnost, ki jo pripisujemo divertimentom, pri Bartoku dobi nove razsežnosti in podtone. Prežeta je z izrazno globino, tudi z ostrino in napetostjo, oblika dela se spogleduje staro formo koncerta Grossa, toda ta je pri Bartoku v kontekstu neoklasicističnih prijemov namenjena bolj specifični organizaciji lastnega glasbenega jezika, ki je osvobojen tonskih in metričnih konvencij. Tako glasbeno govorico je Bartok, eden izmed pionirjev etnomuzikologije, oblikoval v tesni sinergiji z ljudskim zvočnim gradivom. Njegovo vključevanje ritmičnih in melodičnih elementov gradi kompleksno glasbeno strukturo z drzno harmonijo, polno disonanc in nenavadnih zvočnih barov, ki jih ponekod prepleta poliritmična in polimetrična zasnova. Godalni kvartet v Divertimentu deluje kot barvito, dinamično telo razdeljeno na skupine, ki ustvarjajo dialoge, kontraste in dramatične poudarke. Poslušajmo torej Divertimento za godala, kataloški številki 113 in 118 Bele Bartoka v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod glasbenim vodstvom Marije Voščovske.

Slišali smo Divertimento za godala, kataloški številki 113 in 118 Bele Bartoka v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod glasbenim vodstvom Marije Voščovske. Tako se je končal prvi del tretjega koncerta cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije lanske sezone, katerega posnetek spremljate v današnji oddaji Petkov koncertni večer. V drugem delu abonmajskega večera je Marija Voščovska z Orkestrom Slovenske filharmonije nastopila kot solistka. Predstavila se je z enim velikih, znamenitih del izpod peresa Ludviga van Beethovna, skladateljevim koncertom za violino in orkester v D-duru opus 61. Delo ob nastanku ni doživelo uspeha, potrebna je bila dolga pot, preden si je pridobilo razumevanje in zaslužen ugled. Zgodba se je začela takole. Koncert za violino je od Beethovna izprosil eden vodilnih dunajskih violinistov 19. stoletja Franz Klement za samostojni koncert v gledališču Teater an der Wien. Ker ga je naročil razmeroma pozno, je moral Beethoven skladati sila hitro. Zadnji stavek naj bi končal na dan koncerta. Klement je sproti prejemal dele rokopisa in menda naj bi nekatere dele skladbe na koncertu igral celo prima vista, torej brez priprave. Kot navajajo nekateri viri, naj bi si Klement na prvi izvedbi 23. decembra 1806 privoščil pravo burko. Prvi stavek naj bi izvedel pred odmorom, med odmorom zabaval občinstvo z virtuoznimi ekshibicijami na eni struni z violino obrnjeno navzdol, po odmoru pa odigral še ostane koncerta. Beethoven mu je seveda to razkazovanje zameril, posebno zato, ker je občinstvo vragolije sprejelo s precej večjim navdušenjem kot sam koncert. Kritika prve izvedbe je bila nekako takale. Med drugimi izjemnimi deli je odlični violist Klement zaigral tudi Beethovnov koncert. Občinstvo ga je sprejelo z aplavzom, poznavalci opozarjajo, da je koncert kljub lepim pasažem večkrat prelomljen, tako da neskončno ponavljanje nepomembnih glasbenih misli v njem utruja. To mnenje se je koncerta držalo skoraj 40 letja, do prve resne izvedbe leta 1844 v Leipzigu pod taktirko Felixa Mendelsona znamenitim violinistom Josefom von Joachimom. Beethovnova mojstrovina je na nek način edinstvena in vsekakor vredna pozornosti. Od vseh drugih violinskih koncertov skladateljevega časa se razlikuje po izjemno razširjenem občutku za glasbeni prostor. Po štirih simfonijah, ki jih je ustvaril pred tem, si je ustvaril bogato obzorje, v okviru katerega je v razširjenih odstavkih simfonične strukture lahkotno, velikopotezno razvijal tematsko delo. Glasbene linije so elegantne, velikokrat mirne in dostojanstvene. Tok Beethovnove živahne invencije je v tem delu prepleten s pridihom lahkotnosti in gracioznosti. Tu lahko dodamo nekaj zanimivih misli, ki jih je zapisal naš priznani violinist Žiga Branko ob izdaji svoje izvedbe pri založbi radiotelevizije. Ne glede na tradicijo solističnih del in romantično-virtuozni razvoj violinskega koncerta, Beethovnov violinski koncert ohranja glavne muzikalne ideje po večini v orkestru. Violinski glas pa, v nasprotju s tradicijo, ideje samo spremlja, obarva, ornamentira in jih dopolnjuje z improvizacijo. Vsebina celotne slike temelji na orkestru, delal je v bistvu velik koncert za orkester z dodano violino, v rokopisu lahko poleg številnih avtorjevih dopolnitev in popravkov najdemo alternativne možnosti violinskega parta, ki bi jim lahko rekli izpisane improvizacije. Violinski koncert o premieri ni vzbudil velikega navdušenja, vendar je dobro prebil preizkus časa, dokazal skladateljski in vsebinski presežek in zdaj velja za enega največjih violinskih koncertov. Koncert brezčasne, globoke, nežno romantizirane poetike na začetku prevevata spomladanski zanos in sveža energija, ta pa v delu poznaje doživi tudi svojo jesen in reminiscenco. Tako za poslušalca kot za interpreta je to glasbena zgodba štirih letnih časov življenja. Konec navedka. Poslušajmo koncert za violino in orkester v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Marije Voščovske v vlogi solistke in glasbenega vodje.

To je bil koncert za violino in orkester v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in Marije Voščovske v vlogi solistke in glasbenega vodje. Koncertna mojstrica je bila Monika Ivančev. Tako se je končal glasbeni večer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, tretji koncert cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije, ki smo ga izbrali v oddaji Petkov koncertni večer. Koncert so izvedli 27. februarja letos v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. 21-letnika, ki je dopoldne na gorenjski avtocesti policistu odvzel službeno pištolo, ga ranil strelom iz nje in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti obravnavali že včeraj. Kot so pojasnili pristojni, so ga obravnavali zaradi prometne nesreče na Viču in suma vožnje pod vplivom drog, zaradi česar so ga tudi pridržali. Policisti so osumljenca po današnjem večkilometrskem zasledovanju prijeli v Radovljici. Robert Škrjanc.
2: Prometni policisti so na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno izvajali postopke z voznikom, ki je pri tem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo. Po pojasnilih direktorja PU Ljubljana Tomislava Omejca
3: je voznik med običajnim policijskim postopkom nenadoma in nepričakovano napadel policista, mu odvzel službeno pištoljo in z njo streljal na.
2: Osumljenega predtem zaradi kaznivih dejanj niso obravnavali, so ga pa imeli včeraj v postopku.
3: Lahko pa potrdimo, da je osumljenec včeraj na območju Viča trčil v parkirano vozilo, bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog, odklonil strokovni pregled in bil pridržan ter na to izpuščen, ko so minili razlogi za pridržanje.
2: In prav na to dejstvo opozarja tudi nekdani šef policije Boštjan Lindav.
4: Tistega trenutka naprej, ko sta ugotovila identiteto osumljenca, glede na to, da je bil dan prej v pridržanju zaradi vožnje pod vplivom drog, bi seveda mogla bistveno bolj previdno, preudarno postopati.
2: Vede direktorja policije Daniel Lorbek je dogodek na gorenjski avtocesti označil za izjemno nevarnega in najostreje obsodil vsakršen napad na policiste. Notranji minister Franci Matos pa opozarja, da bi moralo tožilstvo napade na policiste obravnavati prednostno. Zato je predlagal tudi spremembe kazenskega zakonika.
1: Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Haaretz pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. Blaž Ermenc.
5: CyberGlobes je izraelsko kibernetsko podjetje, ki v nasprotju z drugimi v tej panogi ne vdira v telefone, računalnike ali storitve v oblakih, temveč pregleduje družbena omrežja. Iz dokumentov, ki jih je analiziral izraelski časnik Haaretz, naj bi bilo razvidno, da je to podjetje izvajalo poizvedbe o okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in o Amnesty International Slovenija. V nekaterih primerih naj bi podjetje dostopalo tudi do njihovih seznamov stikov. Iskalo naj bi tudi informacije o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotju projektu JEK2, med drugim o okoljskem aktivistu in namestniku direktorice Umanotere Jonasu Sonenšajnu.
6: Ko slišiš, da nekdo nabira informacije o tebi, to ni prijetno. Določene akterji hočejo svoj ekonomski interes zastopati in hočejo pač v Sloveniji dobiti posel.
5: Načrtovana gradnja JEK2 je bila v Sloveniji sicer predmet intenzivne politične razprave. Pred dvema letoma bi o projektu morali odločati tudi na posvetovalnem referendumu, vendar je državni zbor tedaj njegovo izvedbo preklical.
1: V Združenih državah se danes spominjajo napadov, ki jih je teroristična skupina Al-Kaida zagrešila pred 25 leti. Terjali so skupno 3000 smrtnih žrtev. Še več tisoč ljudi je umrlo pozneje zaradi zdravstvenih težav povezanih z napadi. Ameriški predsednik Donald Trump je na spominski slovesnosti v Pentagonu dejal:
7: "We cannot forget that moment of immense.
8: Ne smemo pozabiti tistega trenutka neizmernega in grozljivega zla, ki se je zgodil in katerega namen je bilo uničiti vse, kar je dobro. A danes se spominjamo tudi tega, kako se je Amerika odzvala na to zlo. V dneh, kot je 11. september, spoznavamo, iz česa je država resnično narejena. Moramo biti močni in moramo biti pametni."
1: Ekonomsko-socialni svet je obravnaval predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki ga je včeraj potrdila vlada. Socialni partnerji so enotni, da so spremembe v sistemu dolgotrajne oskrbe zaradi težav in zamud nujne. Predstavnik gospodarske zbornice Mitja Gorenšček in predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek.
9: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
10: Na drugi strani smo izrecno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
1: ESS se je seznanil tudi z rebalansom proračuna za letos. Sindikati so med drugim opozorili, da socialni partnerji pred obravnavo rebalansa na seji vlade niso imeli možnosti izraziti svojih stališč. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja bolnišnice imenoval Tomaža Erjavca. Imenovanje sledi odstopu zdaj že nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga, ki se je za ta korak odločil po zamenjavi vladnih predstavnikov v svetu zavoda. Erjavec, ki širši javnosti ni znan in po poročanju medijev nima izkušen z vodenjem bolnišnic, se bo javnosti predstavil prihodnji teden, je napovedal predsednik sveta Matjaž Trontelj.
11: Vemo, da je poznavalec informacijskih rešitev, da je upeljan bil močno v področje IT-a in tukaj nam je tudi zelo pomembno, to je ena od pomembnih stvari. Področje IT-a je vedno bilo podhranjeno, seveda pa govorimo tudi o širših procesih v zdravstvu in ostale stvari.
1: Razpis za novega generalnega direktorja Ljubljanskega UKC-ja s polnim mandatom bo objavljen prihodnji torek. Dnevu smo postavili zrcalo, ostanite v naši družbi in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Uroš Macura.
12: Vreme. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah sprva megleno, jutranje temperature 7 do 14, dnevne 18 do 25. V nedeljo bo sončno in topleje, s svežim jutrom, v ponedeljek delno jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Poslušate tretji program Radia Slovenija.

Zborovska glasba. Dragi poslušalci, skupaj z Nizozemskim radijskim zborom in orkestrom vas vabimo na zvočno potovanje pod vodstvom dirigentke Karine Kanelakis. Koncertni večer, posnet pred letom dni v Berlinski filharmoniji, nam zastavlja življenjska vprašanja s simfonično meditacijo, prvim orkestralnim delom Pozabljene daritve Olivieja Messiaena, kantato Sonce voda Pierra Bouleza, Messiaenovega učenca, ter novo kompozicijo, prav tako kantato z naslovom L'Azur Robina de Raffa, ki je nastala lani ob 100. obletnici rojstva Pierra Bouleza. Simfonično meditacijo Pozabljene daritve je Olivier Messiaen ustvaril pri 22 letih, toda v njej najdemo že vse značilnosti njegovega poznejšega, zrelejšega kompozicijskega stavka. Eksplozijo orkestralnih barv, katoliško teologijo za osnovo glasbene dramaturgije in modalnost. Kompozicija Pozabljene daritve je premišljevanje o eni sami duhovni podobi, Jezusu Kristusu kot pozabljeni daritvi. Skladatelj jo je ujel nepretrgan triptih stavkov križ, greh in evharistija.

Izvenela je simfonična meditacija Pozabljene daritve Olivieja Messiaena. Nizozemski radijski filharmonični orkester je vodila dirigentka Karina Kanellakis. Na lanskem posnetku iz Berlina se bosta v nadaljevanju orkestru pridružila nizozemski radijski zbor in sopranistka Liv Redpath za kantato Sonce voda Pierra Bouleza, Messiaenovega učenca. Olivier Messiaen je namreč slovel tudi kot učitelj. Ob koncu tedna je v svoji hiši vodil skladateljske tečaje, ki jih je obiskoval tudi mladi Pierre Boulez. Kantata je nastajala od leta 1948 pa do leta 1965 in z leti je postajala krajša. Na to je bistveno vplivala poezija Reneja Šara, ki je Bouleza pritegnila predvsem z zgoščenostjo jezika. Kot je dejal skladatelj, se mu je zdela kot obdelan kremen, trden, koncentriran, energičen. In prav te značilnosti poezije je Boulez spremenil v glasbo, v zvok. Prvi stavek ima naslov Tožba zaljubljene kuščarice, ta je zaljubljena v liščka, a prav brezplodnost njene ljubezni jo postavlja v univerzalno človeško ogledalo. Drugi stavek, Reka Sorg, pesem za Yvonne, ponavadi razlagajo kot silo upora. Njena tema so kratki prizori boja ribičev v Provansi proti onesnaženju reke Sorge.

Tako je zvenela kantata Sonce voda Pierra Bouleza. Solistka je bila sopranistka Liv Redpath, nizozemski radijski zbor in orkester je vodila dirigentka Karina Kanelakis. Na lanskem posnetku iz Berlinske filharmonije bomo slišali še kantato L'Azur Robina de Raffa. Nastala je lani ob 100. obletnici rojstva Pierra Bouleza po Mallarmejevi pesnitvi z istim naslovom. Gonilo tako besedila kot tudi glasbe je nebesna modrina, hkrati čudovita in nedosegljiva. Za Mallarmeja ostaja absolutna, De Raff pa pesnitvi dodaja svojo lastno kodo, s katero doseže spokojnost modrine. Kompozicija je tudi poklon Boulezovemu odnosu do Mallarmejeve poezije.

Applaus za kantato L'Azur Robina de Raffa na poezijo Stefana Mallarmeja lani avgusta v Berlinski filharmoniji. In seveda tudi za izvajalce, zbor in orkester nizozemskega radija pod vodstvom dirigentke Karine Kanelakis. Dragi poslušalci, v petkovem zborovskem koncertu ste lahko slišali še simfonično meditacijo Pozabljene daritve Olivieja Messiena in kantato Sonce voda Pierra Boulez-a. Za pozornost se vam zahvaljujeva zvokovni mojster Miha Klemenčič in glasbena urednica Brigita Rovšek.

Nedavno je umrl hrvaški pisatelj, dramatik in publicist Slobodan Schneider. Rodil se je leta 1948 v Zagrebu, sodi med zelo pomembne hrvaške književnike. V slovenščini sta izšla romana Doba Brona in Angel izginjanja, njegov zadnji roman, oba v prevodu Sonje Polanc. Roman Doba Brona iz leta 2015, v katerem se prepletajo stvarnost in fikcija, zgodovina in mitologija ter metafizika in politika, je književnik Miljenko Jergović označil za najpomembnejši roman hrvaške književnosti v zadnjih nekaj letih. Slobodan Schneider je diplomiral iz filozofije in angleščine, bil je dolgoletni glavni urednik gledališke revije Prolog, prozo, eseje, kritike in drame je objavljal od leta 1967 naprej. Književno pozornost je pritegnil s politično angažiranimi dramami in se ob tem opiral na poetiko Bertolta Brechta. Posebno mesto v njegovem opusu imajo biografske drame o uporniških umetnikih in intelektualcih, med njimi je tudi igra Konfiteor. Zanjo je uporabil biografijo vojvodinskega madžarskega pisatelja Ervina Šinka od njegove mladostne revolucionarne zagnanosti do širših spoznanj življenjske kompleksnosti. Nekaj odlomkov iz drame smo izbrali za nocojšnji literarni nokturno. Nastopajo Majda Grbac, Bine Matoh in Marko Simčič. Posnetek je iz leta 1987.

0: Glej, kako naša Dunava postaja rimska cesta, kakor velikanska reka mleka.
1: Svet je lep, mar ne? Le veliko medu moramo še najti.
0: Kakšne galaktične čebele, Irma, draga. Z nami se dogajajo izredne reči.
1: Pomagam jim, kolikor pač moremo. Od danes zjutraj po dekretu komune delijo na vsakega otroka po pol litra mleka.
0: Pomisli, kot kozmično vime, od Pešte do Moskve.
1: Prek Berlina in upam tudi prek Münchna, kakor mislijo naši. Sicer? Se bodo stvari slabo obrnile.
0: Torej bosta Berlin in München planila tako kot naša stara Pešta.
1: Človeške stvari ne napredujejo po zgledu teutonske obstojnosti, Ervin, kot naša stara Donava.
0: Spet me poučuješ. Kaj ne čutiš, kako vse okoli naju raste?
1: Le v tebi se prebuja pomlad.
0: Bi hotela, da pripraviva sestanek, ti in jaz?
1: Kje?
0: Tu, na obrežju. Ali pa pod mostom.
1: Mi komunari nismo klošarji.
0: Nismo pa tudi leseni svetniki.
1: Ali kaj vidiš našo Ljeno?
0: Preveč je okupirana naša Šarolta.
1: Ervin, sem trgovčeva hči, ti pa buržujski otrok. Želiš takšen randi, ki zahteva obraz poln muke, usta rdeča in mastna, svileno perilo in na koncu skupno firmo?
0: Prav na robe. Se pravi, popolnoma mi je vseeno.
1: No vidiš, to je podoba današnje ljubezni. S preminjanjem sveta bomo spremenili tudi to podobo.
0: To je vsekakor prednost.
1: Vidiš, prepustiš se. Toda zdaj še živimo v starem svetu, čeprav mu pohaja sapa.
0: Midva sva predhodnica novega, Irma.
1: Z eno besedo, ljubil me boš, ko zmagamo.
0: To zveni kot sklep.
1: Obljuba, sklep, zapisnik, kakor hočeš.
0: Si opazila, da se je utrnila zvezda?
1: Dve. Zakaj? Jaz imam eno samo željo, ki vse združuje.
0: Katero?
1: Ti veš.
0: Zgodilo se bo.
1: Si tudi ti prepoznal svojo željo?
0: Da svet preneha obstajati v detajlih in celoti in da se potem sestavi po nekem novem načelu.
1: Lepo. Morda bo drago, ampak kaj potem?
0: Ne bo šlo drugače kot z metodo poskusov in napak.
1: Zjutraj sem v domu Sovjetov slišala slabe novice.
0: Vem. Na Slovaškem smo še na kraju, pri Romunih pa zgubljamo.
1: Morda je to konec?
0: Ne, to pa ne. Mileni prihaja.
1: Ne mara, kje drugje. Poglej, Jožef Lani prihaja.
0: So Rusi poslali pomoč, Jožef?
2: So, Ervin.
0: Bo zdaj za nekaj časa dovolj mesa in nabojev?
2: Nabojev bo dovolj. Bela Kunte je imenoval za poveljnika mesta Kečkemeta. Jaz pa grem s tabo, kot komisar.
0: Pa oni?
2: Pomagali nam bodo. Potrebovali bomo pomoč.
0: Ali razumejo madžarsko?
2: Še kar, saj so Madžari. Razen tega pa vedo, kako je treba delati revolucijo.
1: Drugače kot mi, mlečni vesoljci, ki hočemo pomolsti galaktično kravo.
0: No pa pojdimo.

0: Smo v avgustu leta 1918. Madžarsko mesto Kecskemét. Vedel sem, da se bom tega, kar se bo zgodilo zdaj, spominjal, dokler bom živ.
1: Tile trije ljudje so se strašno pregrešili proti zakonu komune. Napadli so kolektivno pristavo in požgali žito.
0: Je bilo njihovo?
1: Namenjeno je bilo lačni Budimpešti.
0: Kako komuna kaznuje?
1: Ena sama kazanje.
0: Ste storili to, kar vas dolži revolucija? Zakaj ne kričite? Zakaj se ne upirate?
1: Zažgali so žito.
0: Pa veste, da v Pešti delavci umirajo od lakote?
1: Čemu razpravljati, sovražniki?
0: Jaz podpisujem, Joži. Ti si tu za nadzor.
1: Sabotažo je treba kaznovati.
0: Imajo otroke?
1: 5.
0: Zakaj ne govorite?
1: V Rdeči Pešti otroci umirajo od lakote.
0: Ti ljudje so v celoti proizvod družbe, ki umira. Se lahko spremenijo čez noč?
1: Ti ljudje so se hudo pregrešili zoper revolucijo, Ervin.
0: Ubiti, Joži, to pač ni težko, mar ne?
1: Kakor kdaj, Ervin, s temi tule ne bi bilo problema.
0: Ampak to ne bi ničesar rešilo.
1: Tovariš Šinko!
0: Pa kakšni ljudje ste to? Zažgete žito revolucije, mi v Pešti pa imamo toliko lačnih ust. Razprava je končana.
1: Šinko, izreči moraš razsodbo, kazen. Ta pa je lahko samo ena.
0: In kaj naj izrečem? Če jih dam pobiti, se bo name zrušil ves svet. Če jih pustim prav tako, najbolje bi se bilo usesti na vlak in se odpeljati v dom sovjetov.
1: Ti si komandant mesta. Leninovi fantje čakajo na tvojo besedo. Bela kun zahteva našo odločnost.
0: Neizogibnost odločitve.
1: To ni nič. To ni nikakršna razsodba.
0: Nekaj odmora. 5 minut in 35 sekund. Če jih pobijem, se bo name zrušil ves svet. Če ne, prav tako. Sklepa torej ni mogoče izreči. Zato bomo zgodovino potegnili za nos, tovariši.
1: Telefoniral bom v Pešto.
0: Stanite. Jaz, Šinko Ervin, komandant rdečega mesta Kecskeméta, vas razglašam za krive zaradi sabotaže proti komuni. Zato odločam, da vas ubijem v vašem bistvu. Vsak četrtek boste poslušali predavanja iz komunistične etike. Vsako soboto bomo skupaj brali Dostojevskega. Tovariš Lanji pa vam bo predaval o zgodovini boja mednarodnega proletariata za pravico in svobodo.
1: Veliko vprašanje je, tovariš Šinko, v kakšnem smislu ste vi še komunist?
0: Dobrodošli na Rdeči univerzi, tovariši kmetje. Proletarci vseh dežel, združite se s kmeti. Mesto in vas, vas in mesto, recite zdaj, naj živi Bela kun. Pisano je, ne ubijaj, razen če moraš.

0: Kako si me našla, Irma Rotbart, tu na Dunaju?
1: Po vonju?
0: To je mogoče. No, to je torej tisto skrajno zanimivo srečanje.
1: Ne glede na vse, ostaja solidarnost preganjanih zveri.
0: Tudi po porazu?
1: Posebno tedaj.
0: Irma, jaz nisem več komunist.
1: Si pa lačen. Vzemi ta kruh.
0: Ti pa te papirje.
1: To ni trgovina, tovariš.
0: Vzemi vendar. V Pešti si slabo znala nemško. Znaš še madžarsko?
1: O čem si pisal?
0: Poglej.
1: O čem?
0: O Bogu.
1: Kaj je njemu mar?
0: Ne vem. Mene zanima.
1: On nima časa, dragi moj. Kateri Bog je to?
0: Bog? Bliže je Kristusu kot Jehovi. Bliže Tolstoju kot Ničeju.
1: In zakaj daješ meni to, kar je za Boga?
0: Jaz si rekla, njemu ni mar. Kako strašno si pametna, Irma Rotbart. Vzemi ali pusti. Kruh sem pojedu.
1: Vzela bom, čeprav ni zame.
0: Irma, bi hotela postati moja žena?
1: Glej ga no. Brž, ko ga nahraniš, te spomni na oltare. To ni samo Bog, to je že tudi cerkev.
0: Tako je pač, takšni časi. Veliš du, Irma?
1: Verjetno. Čeprav ne vem, zakaj.
0: To je najlepše.
1: Vidiš, nimam kaj zgubiti. Še okov nimam. Nekakšne si pač moram nadeti.
0: To je pametno.
1: Toda, ki je je? Ljena? Šarolta?
0: Ne vem. Vse se je sesulo. Dunaj je velik.
1: Jaz vem. V Moskvi.
0: Ne briga me več.
1: Ampak Šinko, v Moskvi.
0: Ne vem. Hočeš?
1: Ne vem. Nimam več hrane.
0: Ljena. Boš tole polovičko?
1: Meni je ime Irma. Rdeča Irma.
0: Vse sem pokopal.
1: 22 let imaš.
0: Pa kaj?
1: Ničesar še nisi pokopal.
0: Za Boga, Irma, vse so nam vzeli.
1: Kaj pa smo imeli?
0: Ne vem. Kakor da je že vse mimo. Spominjam se tvoje lepe bele noge, ki sem jo videl na Donavskem obrežju. Daj, da jo vidim.
1: Zdaj si znorov.
0: Takšna si, Mici, se te poznam. Ti si nor, Ervin, toda že se zuva čevelček.
1: Toda je čevelček, gojzarice.
0: Moj bog, takšne noge morajo imeti Japonke. Ali bajadere. Sanjal sem o tem še iz Pešte.
1: No, vidiš, da lahko rečeš, da niso propadle vse tvoje sanje.
0: Ali vzameš tega judokatoličana za svojega zakonitega moža?
1: Kaj? Vse so tako iste barve.
0: Zdaj si bova prisegla večno zvestobo. Rad bi se ljubil kot zveri v gori.
1: Dragi Šinko, tole tu je park. Tukaj sirjajo buržujski psi. In to je vse, kar tu narava dopušča.

0: V literarnem nokturnu ste spremljali nekaj odlomkov drame Konfiteor nedavno preminulega hrvaškega avtorja Slobodana Šnajderja. Prevedel jih je France Vurnik, nastopili so Majda Grbac, Bine Matoh in Marko Simčič. Režirala je Elza Rituper. Posnetek je iz leta 1987.
1: Valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

Dober večer, z vami sem Marko Kumer. Oddajo smo začeli skladbo džezovskega pianista Hala Galperja O's Time v izvedbi njegovega tria, v katerem sta zaigrala še basist Jeff Johnson in bobnar John Bishop. Posnetek je leta 2014 izšel na istoimenski plošči. Hal Galper se je zavedno poslovil 18. julija lani, star 87 let. Nocojšnjo oddajo bomo namenili njegovi glasbi. Hal Galper se je rodil 18. aprila leta 1938. Klavir je igral 6. leta naprej. Leta 1955 je začel študirati na glasbenem koledžu Berkeley v Bostonu. Navdihovali so ga pianisti Red Garland, Wynton Kelly, Jackie Bayard in Bill Evans. V lokalnih klubih je poslušal zasedbi Jackieja Bayarda in Sama Riversa ter zaigral v klubu, ko ga je vodil njegov profesor Herb Pomeroy. Opazil ga je tudi Chet Baker in ga najel za svojo zasedbo. Galper je zanjo tudi napisal svoje prve skladbe. Nocoj bomo poslušali Galperjevo skladbo Pamela's Passion. Leta 1964 je izšla na plošči Cheta Bakerja Baby Breeze.

Skladbo Pamela's Passion so zaigrali solist na krilovki Chet Baker, alt saksofonist Frank Strozier, pianist in njen avtor Hal Galper, basist Michael Fleming, bobnar Charlie Rice in tenor saksofonist Phil Urso. Galper je ostal pri Chetu Bakerju 3 leta. Potem je sestavil znamenito zasedbo skupaj z bratoma Brecker, saksofonistom Michaelom in trobentačem Randyjem. Prvotna različica zasedbe iz leta 1970 se je imenovala The Guerrilla Band. V njej je Galper igral električni klavir. Sodelovali so še bobnarja Charles, poznejši Don Elias in Steve Haas, kitarist Rob Mann in basist Victor Gaskin. Poslušali bomo Galperjevi skladbi Figure 8.

Galperjeva električna zasedba v skladbi Figure 8. Akustična inačica te zasedbe z bratoma Brecker pa je vključevala še basista Wayna Dockerja in bobnarja Billyja Harta. Posneli so 4 albume leta 1972 Redux 78. Kvintet Hala Galperja bomo poslušali v skladbi Tune of the Unknown Samba.

To je bil kvintet pianista Hala Galperja v skladbi Tune of the Unknown Samba. V 80-ih letih prejšnjega stoletja se je Galper za daljše obdobje pridružil kvintetu alt-saksofonista Phila Woodsa. Skupaj so posneli kar 14 plošč, predvsem na Japonskem. V kvintetu Phila Woodsa so takrat ob Woodsu in Galperju zaigrali še trobentač Tom Harrell, basist Steve Gilmore in bobnar Bill Goodwin. Z koncertnega albuma Bob Stew, posnetega leta 1987 v Tokiju, bomo predvajali naslovno pesem Hala Galperja.

Slišali smo koncertni posnetek skladbe Hala Galperja Bob Stew v izvedbi kvinteta Phila Woodsa. Galper je v svojem igranju, predvsem v formatu tria, razvil poseben tako imenovani rubato slog igranja klavirja, to je soigra melodičnega liricizma na klavirju in ritmičnega presenečanja na kontrabasu in bobnih v maniri bebopa. Galper je bil tudi zelo nadarjen džezovski pedagog. Bil je med ustanovitelji pomembne glasbene ustanove New School of Jazz and Contemporary Music v New Yorku. Je tudi avtor prve interaktivne elektronske knjige s 300 glasbenimi primeri. Napisal pa je tudi praktični priročnik za džezovske glasbenike, ki se ukvarja z glasbenim poslom in vsemi njegovimi pastmi. Od izbire sodelujočih glasbenikov, oblikovanja začetnega proračuna za projekt, načrtovanja turnej, do čisto praktičnih primerov, kako se spopasti s frustracijami zaradi nenehnega potovanja z letali. V izteku krajšega glasbenega portreta lani preminulega pianista, skladatelja in pedagoga Hala Galperja bomo predvajali skladbo Duka Ellingtona In a Sentimental Mood. Izšla je na njegovi zadnji plošči Cubist. Tenor saksofon je igral Jerry Bergonzi, kontrabas Jeff Johnson in bobne John Bishop. Oddajo sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Zdaj bo nastopil slovenski citrarski kvartet v zasedbi Janja Brlec, Anita Vršec, Peter Napret in Tomaž Plahutnik.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Zahlin, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Alessandra Scarlattija, Roberta Schumana, Giovannia Pierluigia da Palestrine, Alfonza Ferrabosca, Frana Paraca, Jana Sibeliusa in Antonina Dvoržaka. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Najprej pa poslušamo koncert za kljunasto flavto v A-molu Alessandra Scarlattija.

To je bil koncert za kljunasto flavto v Amolu Alessandra Scarlattija v interpretaciji Leonarda Šelba, Rafaela Alpermana in Akademije za staro glasbo iz Berlina pod vodstvom Bernharda Forka. Sledijo teme in variacije na ime Abek Roberta Schumana.

Pianistka Seung-hee Hyun je tako izvedla teme in variacije na ime AB opus 1 Roberta Schumana. Na vrsti je skladba Stabat Mater Giovannia Pierluigia da Palestrine, predstavila se bosta kamerata Silesia in dirigentka Anna Šostak. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo skladbo Stabat Mater Giovannija Pierluigija da Palestrine v interpretaciji Camerate Silesia pod vodstvom Ane Šostak. Pred nami sta Pavana in Fantazija za lutnjo italijanskega skladatelja Alfonsa Ferrabosca, kot solist se bo predstavil Nigel North.

Nigel North je tako izvedel pavano in fantazijo za lutnjo Alfonza Ferra Bosca. Zdaj pa poslušamo skerco za pihala Frana Parača. Delo bo izvedel zagrebski pihalni kvintet, ki velja za enega izmed najstarejših in najbolj priznanih hrvaških komornih ansamblov.

Zagrebški pihalni kvintet je tako izvedel skerco za pihala Frana Parača. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela simfonična pesnitev Finska opus 26 Jana Sibeliusa. Predstavil se bo simfonični orkester škotskega BBC pod vodstvom Tomasa Dausgorja.

Simfonični orkester škotskega BBC in dirigent Thomas Dausgaard sta tako izvedla simfonično pesnitev Finska opus 26 Jana Sibeliusa. Pred nami je klavirski trio v emolu opus 90 poimenovan Dumke Antonina Dvoržaka.

Jozef Suk, Jozef Kukro in Jan Panenka so tako izvedli klavirski trio v Emolu opus 90 poimenovan Dumke Antonina Dvoržaka. Na vrsti sta preludi in fuga v B-duru opus 16 številka 2 Klare Schumann, kot solistka se bo predstavila Angela Cheng.

Pianistka Angela Cheng je tako izvedla preludij in fugo v B-duru opus 16 številka 2 Klare Schumann. Spored nadaljujemo z nokturnom za pihala in ansambel v C-duru opus 34 Luja Spora. Nastopila bosta ansambel Oktoforos in dirigent Paul Dombrecht.

Ansambel Oktoforos je pod vodstvom Pavla Dombrehta tako izvedel nokturno za pihala in ansambel v C-duru opu 34 Luija Špora. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Ura bo 14:00.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Jamie Peacock, Dmitrija Šostakoviča, Johana Sebastiana Bacha in Petra Iliča Čajkovskega. Predstavili se bodo violončelist Julian Štekl, filharmonični orkester iz Oaklanda in dirigent Giordano Bellincampi. Posnetki so nastali 15. februarja leta 2024 v mestni hiši v Oaklandu. Najprej bomo slišali skladbo Beli konji Jamie Peacock.